1968. godina je posebno značajna u historiji kamernog orkestra Jean-François Payara, ali i danas popularnih kanona i žige Johana Pachelbela. Kanon, originalno pisan za tri violine i basso continuo, nastao je između 1680. i 1706. i poput njegovih drugih dijela vrlo brzo je zaboravljen. Nakon nekoliko vijekova u mraku i prašini, na svjetlo dana ga je 1919. donio Gustav Beckmann, kao dio članka o Pachelbelovoj kamernoj muzici. 10 godina kasnije, Max Seifert, koji se bavio izučavanjem rane muzike, objavio je svoj aranžman kanona zajedno sa žigom, ali uz oznake artikulacije, dinamike i tempa, koje nije sadržavala originalna partitura. Pod imenom Troglasni kanon sa basso continuom, prvi put snimljen u Berlinu 1938. a zasluge idu violinisti i profesoru Hermanu Dineru i njegovom muzičkom fakultetu. Ipak, djelo je i dalje ostalo gotovo nepoznato sve dok partitura nije došla u ruke Payara, koji ga je sa svojim orkestrom snimio za Erato. Ploča je objavljena 1968. a sadržavala je i žigu, koja je također u D-duru. Snimak, odnosno djelo, je doživjelo izvanrednu popularnost, o čemu svjedoči tiraž ploča, visoke pozicije na top listama umjetničke muzike, ali i to da su ga počeli masovno izvoditi i drugi ansambli. Snimak kamernog orkestra Jean-François Payara korišten je i u filmu Obični čovjek iz 1980. Pa da ga i mi čujemo.

Slušali smo Kanonu D duru Johana Pachelbela, a u izvođenju kamernog orkestra Jean-François Pajara i pod njegovim ravnanjem. Ovaj umjetnik često je nastupao i kao gost i dirigent sa drugim orkestrima, mnogo je pisao. 1960. objavio je knjigu Francuska klasična muzika, a bio je i urednik arhiva instrumentalne muzike. Preminuo je 15. aprila 2013. 3 dana nakon 85. rođendana. Do kraja ove emisije, koju je pripremila Maja Baralić-Matern iz bogate diskografije Jean-François Pajara, izdvojili smo dijelo Wilhelma Friedmana Bacha, njemačkog kompozitora, orguljaša i harpsikordiste, inače najstarijeg sina Johana Sebastiana. Premda vrlo talentovan i svojevremeno cijenjen kao stvaralac i improvizator, nije nikada dostigao slavu oca i umro je u siromaštvu. Čućemo njegovu orkestarsku svitu u G-molu.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Pred nama je prva takmičarska noć Festivala narodne muzike Ilidža 2026. Od 20 sati u programu Radio i Televizije Bosne i Hercegovine možete pratiti direktan prijenos ovog događaja, a u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 slušamo zabilješke sa prošlogodišnjeg festivala. Poslušajte intervjue sa članovima stručnog žirija Arminom Šakovićem i Suadom Jukićem Šuletom. Moji sugovornici bili su i Enver Šadinlija, naš poznati novinar i urednik u mirovini, te Niha Dalibegović, interpretator pjesme Metar neba, koja je osvojila priznanje Zlatni mikrofon. Na samom početku pobjednička pjesma festivala Ilidža 2020. San o Mostaru, koju je pjevao Ramiz Selak. Muziku potpisuju Amil Lojo i Emin Šrakić, aranžman Amil Lojo, a tekst je napisao Armin Šaković.

0: Predsjednik stručnog žirija na Festivalu narodne muzike Liđa 2025. je bio Armin Šaković, kompozitor, producent, pjevač, svašta nešto, vrlo kreativan. I evo sad, prošla je ta takmičarska noć, pred nama je revijalna, prilika da malo prokomentaršemo. Sinoć je bilo prilično burno, nismo uspjeli da se vidimo.
1: Ja, prvo da pozdravim naše vjerne slušaoce i vas, ekipu koja realizuje ovaj program, i da kažem da je prije svega najbitnije tradicija koja traje. To je osnova. I da je puno bilo mladih izvođača, što me isto posebno raduje. Nagrade su na festivalima uvijek ono nešto što je, što se na kraju istakne kao takvo. Međutim, mogu reći, evo, koliko sam već ovdje više godina, mogu reći, u žiriju, da nismo nijedne imali negativan komentar, znači nekako se usaglasimo prečutno svaki put. Tu su ljudi iz raznih, da kažem, iz raznih gradova i nekih oblasti, ali usaglasimo se uvijek, nekako znamo ko šta zaslužuje od tih nagrada, i tako je bilo i ovaj put, zaista. Ona, ja sam danas dobivao komentare od nekih ovako ljudi koji nisu iz muzike, i onaj, svi su zadovoljni i nastupom. Ja bih samo želio da što više mladi podrži, jer na njima ovaj festival mora ostati.
0: Da li vam je nekako žao što niste imali mogućnosti da nagradite još neke pjesme, i koje su to pjesme?
1: Pa, da, bilo je još sigurno barem tri ili četiri pjesme koje su zaslužile da budu, ali tako je kako je, mislim, nagrade su te koje imaju, onaj, zaista je, jedino da smo išli sad ono linijom manjeg otpora pa da smo dopali nagrade, pa ono, ali to onda gubi smisa. Neka se neko raduje pobjede na Liđi, svako se ovoj nagradi mora istinski radovati, jer ovo jeste nešto što ostaje za cijeli život, što se drži na zidu, dnevnom boravku, i čime se hvali.
0: Kao neko koji je autor uspješnih pjesama, popularnih pjesama, imate i taj damar da prepoznate pjesmu koje će vrijeme nekako potvrditi kao dobru pjesmu, i publika će je prihvatiti. Ima li takvih pjesama na ovom festivalu?
1: Pa vidite, vrijeme se mijenja sad. Pjesme, nažalost, ne nalaze put kao prije. Ne nalaze iz prostog razloga što je puno medija, puno društvenih mreža, puno je ti načina na koje ljudi prezentuju svoje ostvarenja. Tako da je malo teži taj put u ovoj masi, da kajem poplavi svega toga, doći kao nekad, kad te okreni radio Sarajevo nekadašnji, ako valjaš, ti valjaš u čitavoj Jugoslaviji, bivšoj, i to se sve znalo. Sad ono da kažem, pjesmu nekad guraju po pogrešnim mjestima, na pogrešnim stvarima, i ne može da izađe.
0: Složit ćete se da je Festival narodne muzike Liđa brend. Kako taj brend da bude ono što je bio? Kako da pjesma i ovo što se događa na ovom mjestu bude ponovo u fokusu pažnje, interesovanja, ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini, nego i u cijeloj regiji? Šta biste vi učinili?
1: Pa evo, ja imam jednostavno rješenje koje sam prošle godine govorio. Prvo da se u naslovu više ne stavi Festival narodne muzike, nego stavi Festival muzike. Jer ovo narodne previše asocira na nešto što mora biti u nekoj tradiciji, onda se dolazi do konfuzije. Neko jeste u tradiciji, neko nije. Ali pazite, to što je u tradiciji, to iziskuje tekstove koji su stalno bazirani na nekom arhaičnom stvaralaštvu. I mislim da se na taj način gubi savremenost i gubi se interesovanje. Ja bih, recimo, volio da to budu kvalitetne pjesme, jer sve se mijenja u životu, mijenjaju se trendovi, mijenjaju se, da bi privukli mlađu strukturu. Festival muzike, brat, karneval, pa neka dođu, neka ljudi žive, neka pjevači pjevaju, a što žirija je i oni koji biraju pjesme da to bude sa ukusom, to je bitno. Da to bude ukusno, da to bude ipak na nekom nivou, da nema tu nekih sada pogrešnih pjesama, da ne tražim druge nazive. Onaj, po meni bi to bilo to.
0: Dobra promišljanja, ali to treba dobro iskristalisati.
1: Pa naravno.
0: Ovako su i ljudi koji konkurišu, zbunjeni, i oni koji dolaze na festival su zbunjeni. Tu se mora neki red napraviti.
1: Tako
0: je,
1: apsolutno se slažem, red mora postojati.
0: Hvala za ovaj razgovor.
1: Hvala vama.

0: Suad Jukić Šule, kompozitor, aranžer, producent, vrlo, vrlo kreativan i vrijedan čovjek. Bili ste član stručnog žirija na Festivalu narodne muzike Lira 2025. Prije nego što progovorimo neku o onome što radite, da malo se osvrnete na tu prethodnu noć.
1: Pozdravljam vas i sve vaše slušalce. Ja mislim da Iliđo svake godine sve ono u svakom pogledu napreduje i da je ova noć, odnosno prošla noć, bila vrlo uspješna. Bilo je finih melodija, bilo je finih aranžmana, bilo je orkestar uživo svirao, što je dodatno doprinio nekoj dobroj atmosferi. I mislim da da će iduća još puno bolja biti. Svake godine, pogotovo BHT što radi, to je tako dobro, kvalitetno. Vidi se po publici koja je večeras isto došla.
0: A sada se vratimo na vaše područje. Vi ste čovjek koji je kreirao mnoge pjesme za vrhunska imena na našoj estradi, ali i onaj ko otkriva nova imena. Pratili ste te učesnike, imali, kako da kažem, materijala među tim učesnicima koji su možda prvi put bili na sceni, koje vi prepoznajete kao buduće zvijezde?
1: Pa, mislim da ima, potencijal uvijek je tu, pogotovo što Bosna je poznata po kvalitetnim pjevačima, mladim pjevačima, i mislim da ima tu nekoliko, da ne ih imenujem, neke ljude da su pravo dobro otpjevali, malo je treme bilo, ali mislim da će biti u dobrih imena.
0: A šta vaša produkcijska kuća trenutno radi?
1: Trenutno ja radim sa dva nova mlada pjevača, vrlo mlada. Već smo završili komplet. Jedan je čak prije dvije godine nastupao i osvojio je prvo mjesto na Iliđi.
0: Ko je to bio?
1: Almin Đanković.
0: Da.
1: I pripremamo album novi, tako neke pjesme su urbani folk neki. Tako da i da ću se vratiti ono malo s produkcijom.
0: Hajde da ovaj razgovor završim vašim promišljanjem o festivalu, o historiji ovog festivala i o tome šta biste vi radili, kako biste vi kreirali ovaj festival u godinama koje dolaze, šta biste mijenjali, šta biste ostavili?
1: Pa gleda, nije moje da mijenjam, tu je ekipa koja je stvarno ono...
0: Ali ako biste bili u prilici?
1: Pa ja bi samo malo više posvetio nekim, da se izdvoje autori, da se pozovu autori koji imaju već neki renome, da oni podrže malo više ovaj festival. Ja se trudim i pozivam stalno njih, tako da je to vrlo bitno da imamo malo kvalitetnije još pjesme i onda će to veće nivo dostigo što se tiče gledanja i slušanja.
0: Hvala vam za ovaj razgovor i očekujem da nas obavještavate o tome šta radite. BH Radio 1 je otvoren za informacije, za saradnju.
1: Hvala i vama na pozivu. Prijatno.

0: Enver Šandinija.
1: Pa moj autorski početak je također vezan za, upravo za ovo mjesto, za ovu pozornicu, za Iližanski festival 1976. godine.
0: I Vinko Brnada.
1: Vinko Brnada, ali još vrijednije Vinko Brnada, sjajan, veliki srdalija, autor muzike Jovica Petković. E sad kad započneš karijeru sa jednim, kako da kažem, tako jedno ogromno, jeli, jedna gromada muzička kakav je bio Jovica Petković, i onda moraš dalje nastaviti, jeli, onda je bilo poprilično na različitim kasnijim festivalima mojih stihova.
0: Je li to bila ona ženica sa jesenjem kišom?
1: Da, ali nisam se tad još uvijek namjeravao ženiti, jeli, bio sam vrlo mlad, još sam student bio. U svakom slučaju, dakle, ja smatram ovo mjesto, ja ovo mjesto smatram prijestolnicom narodne muzike, odnosno muzike u narodnom duhu, hajde da tako kažemo, novih pjesama koje su išle tragom naše sevdalinke. I meni je Iliđa, hajde da tako kažem, i kao naselje, jel, odnosno kao ljepota ta prirodna i sve ostalo, a naročito festival, sinonim za Iliđu, uvijek bila baš ono, da tako kažem, jedan od mojih prioriteta.

0: Zanimljiva je historija ovog festivala. 1963. bio je zemljotres u Skopju, pa onda Udruženje muzičara Bosne i Hercegovine organizovalo humanitarni koncert. Naredne godine to udruženje osniva Festival narodne muzike Iliđa i te 64. godine održan prvi takmičarski. Ja samo iznosim neke podatke iz vrlo bogate i zanimljive historije ovog festivala, a ja tebe neću prestitati, ti si moj dragi kolega. Sa Damirom Galijaševićem, također mojim dragim kolegom, završio si monografiju festivala. Dokle je to stiglo? Kad će biti promocija?
1: Pa ja se nadam da će biti što prije, mislim i želja mi je, jeli? Možda bismo, pošto se ovako vrijeme izmiče, jeli, trebali da dopunimo i sa onim što se desilo prethodne ove prošle godine, pa i ovo što će se dešavati tokom ovoga festivala.
0: Ako budete dopunjavali, nikad nećete objaviti.
1: Pa ne, hoćemo. Ako
0: šalim
1: Bog,
0: se.
1: Hoćemo. Damir Galijašević je vrlo vrijedan. Fondacija Sevdah koju predvodi i evo uz koju sam i ja. Mislim da imamo snage, da ćemo mi to završiti. Hajde, Bosna i Hercegovina u ovom momentu je takva da se nikad ne može nešto uraditi. Izgleda, evo, u mnogo čemu nije u ovom trenutku kraj avgusta usvojen budžet za 2025. godinu, pa onda može i naša knjiga jednu godinu malo kasnije.
0: Koliko puta si bio voditelj na ovoj sceni, koliko puta si bio scenograf, koliko puta si bio kao autor, da li si to sve u monografiji?
1: U monografiji ima, a ja sad na pamet ne znam, ali ja sam na ovom festivalu, dakle, bio autor od početka, bio novinar Radio Sarajeva, bio novinar revije Ven, bio direktor festivala, bio voditelj programa. Pa jednom sam prilikom rekao na ovoj pozornici samo što nisam pjevao, međutim poslije sam se sjetio, jesam i pjevao na toj retrospektivi iz 2008. godine. Onako, mislim, kao back vocal. Da. A moglo se malo i čuti.
0: Da. Ja nekako pamtim 96. poslije rata i taj prvi pokušaj oživljavanja ovog festivala.
1: Velike emocije su bile. Mi smo se našli odmah, jeli, jedna grupa, dakle, entuzijasta, da tako kažem. Našli smo se odmah po reintegraciji Iliđe kod načelnika, tadašnjeg načelnika opštine Huseina Mahmutovića, i kazali mi hoćemo Iliđu. Onda je načelnik rekao, ma niste vi jedini koji hoćete. S čim je reintegrisano ovo područje, ovo Hrasnica i Iliđa, rekli su ljudi, dajte nam odmah da Iliđanski festival, Iliđanski festival je u stvari sinonim za ovo mjesto. Ovo mjesto je poznato po svojim prirodnim ljepotama, poznato po mnogo čemu što se tiče recimo turizma, jeli, i svega onoga, ali najpoznatije po festivalu narodne muzike Iliđansko.
0: Šta misliš, kad će država prepoznati da je Festival narodne muzike Iliđa brend države Bosne i Hercegovine? Hoće li ikad?
1: Volio bih da se to desilo juče ili 96. Tad se je trebalo to u potpunosti dogoditi, ali nisam siguran. Bilo bi mi drago.

0: I dok slušamo pobjedničku pjesmu Festivala narodne muzike Iliđa 2025. razgovaram i sa čovjekom koji je dobio nagradu Zlatni mikrofon, Nihad Alibegović. Prošle godine izveo pjesmu pod naslovom Metar neba.
1: Hvala lijepo. Tako je, slušamo pobjedničku pjesmu. I ja sinoć sam čestitao Kemi. Inače, prvo mjesto on u svoje karijere dobio kad sam ja bio u žiriju davno, tako da mi je drag, mi je momak od tada bio i dobar pjevač, tako da je i zasluženo osvojio prvo mjesto sinoć na Iliđanskom festivalu. A pjesma Metar neba, to je bio jedan koncept koji su vrlo lijepo osmislili ekipa odbora Iliđanskog festivala, tu je naravno BHRT, tu je općina Iliđa. I sad da ne nabrajam sve, to je ta suština. I osmislili su da prošle godine, ovo govorim zbog slušalaca koji nisu upućeni, šta je to večeras? Prošle godine je ta revijalna noć bila kad je nas 9 ili 10 izvođača pjevali sasvim nove kompozicije od eminentnih autora bivše Jugoslavije. I onda te su pjesme izvođene revijalno iz godina dana kad prođe evo kao do ovoga Iliđanskog festivala, čija pjesma bude najslušanija. Ljudi su glasali i eto, pripala je ta meni čast da je to moja pjesma.

0: Gdje sve možemo vidjeti i čuti Nihada Alibegovića u narednom periodu?
1: Pa sada, pošto nisam još bio na odmah,

0: Nihad Alibegović je jedan human čovjek i hvala još jednom ispred Udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo za učešće na humanitarnom koncertu Sarajevo pjesmom Voli. Nekako humanost i umjetnost idu ruku pod ruku.
1: Pa ide ono što sam ja rekao malo prije za

0: za ono čovjek iz Raje. Kroz to upoznaš sa Savom, upoznaš sa onim, pa njiho možemo dobiti broj telefona, ja stvarno samo kažem ono što se organizuje u tom smjeru humanitarnom, što se organizuje vrlo ozbiljno i transparentno, uvijek sam tu. Sad, ja kad bi počeo to nabrajati, toga je zbilja mnogo i ja ne želim da se tu uključim, još ako se imalo pomogne bilo kome sa tim mojim učešćem i kompletnom cijelom ekipom, onda mi je srce još veće što kaže.
1: Šta ćemo još čuti u ovoj revijalnoj noći u izvedbi Nihada Alibegovića?
0: Biće pjesma Tako se u Bosni pjeva, koja je obilježila cijelu prošlu godinu i zbilja postala jedan veliki hit. E onda da naglasimo to Tako se u Bosni pjeva, da zna Zora, da zna Zora.
1: Hvala lijepo za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno,

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Borba sa požarima u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Iako je na pojedinim požarištima situacija bila stavljena pod kontrolu, jak vjetar i visoke temperature ponovo su aktivirali vatru na više lokacija. Najteža situacija zabilježena je na području Trebinja, gdje se požar približio stambenim objektima i magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi. Vatrogasci su uspjeli zaštititi ugroženu kuću, a u gašenju su uključene sve raspoložive snage. Zbog ponovne aktivacije požara angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Građani Tuzle održali su nove proteste zbog zraka zagađenog prašinom iz termoelektrane. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da rade na sanaciji, a građani traže odgovore i zaštitu zdravlja. Govore aktivist Mirnes Bektić i stanovnica naselja Šički Brod Esma Čehajić.
1: Ovo više nije pritisak, dakle, ovo je jedan put bez povratka, mi ne idemo nazad. Dakle, već imamo podršku iz Evropske unije, dakle, na stalnom sam, dakle, fon s njima. Svi koji misle da se ovo zaustavi, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja, dakle. Ako misle da će napraviti nešto kratkim nekim dopisima ili nečim, evo, izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostat ćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. Dug ste 55 miliona. Mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
2: Ovo je lijep kraj, mi smo vredni ljudi, mi smo pošten narod, mi hoćemo da ovo ima. Neka je, nek nam cvjeta elektrana, treba ljudi tu porodice odatle hrani, ali nek naprave te filtere. Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovano. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi, o zraku, to ne treba pričati.
0: Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine podržalo je proteste prevoznika koji su najavljeni za 31. august u Sarajevu. Kako je saopšteno, ministar Edin Forto pridružit će se protestima i tražiti zahtjev da se hitno riješi pitanje boravka i rada BH prevoznika u Evropskoj uniji. Iz ministarstva su naveli kako su svjesni da ovakva politika Brisela ugrožava poslovanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Pjesma Ah, moja draga, apsolutni je pobjednik Iličanskog festivala narodne muzike. Numera koju je otpjevao Azur Mehmedović proglašena je najboljom prema izboru žirija, ali i publike. U okviru takmičarskog dijela predstavilo se 15 izvođača, a festival je pratio veliki broj gledalaca. Festival se nastavlja i danas. U revijalnoj noći nastupit će brojni poznati izvođači ponovo uz direktan prijenos u programima BHRT-a. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O razumijevanju.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Javni interes, naša emisija.
2: Provjerene informacije, naš su standard.
3: Objektivno i profesionalno.
2: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
1: Ne gasite BHRT.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik. 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Požari u Bosni i Hercegovini ponovo aktivni, vjetar otežava gašenje. Mještani naselja uz Tuzlansku termoelektranu ponovo protestovali. O zagađenju zraka raspravlja i gradsko vijeće. Iran poručio da neće podleći pritiscima novih američkih sankcija, Kina izrazila zabrinutost. Pjesma Ah, moja draga, apsolutni pobjednik ovogodišnjeg Iližanskog festivala narodne muzike. Večeras slijedi revijalna noć uz brojne izvođače i hitove narodne muzike. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Emina Mujezinović.

0: U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Požari u Bosni i Hercegovini ponovo aktivni, vjetar otežava gašenje.
0: Mještani naselja uz Tuzlansku termoelektranu ponovo protestovali, o zagađenju zraka raspravlja i gradsko vijeće.
1: Iran poručio da neće podleći pritiscima novih američkih sankcija. Kina izrazila zabrinutost.
0: Pjesma Ah, moja draga, apsolutni pobjednik ovogodišnjeg Iliđanskog festivala narodne muzike. Večeras, revijalna noć uz brojne izvođače i hitove narodne muzike.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 36 stepeni. Borba sa požarima u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Iako je na pojedinim požarištima situacija bila stavljena pod kontrolu, jak vjetar i visoke temperature ponovo su aktivirali vatru na više lokacija. Najteža situacija zabilježena je na području Trebinja, gdje se požar približio stambenim objektima i magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi. Vatrogasci su uspjeli zaštititi ugroženu kuću, a u gašenje su uključene sve raspoložive snage. Zbog ponovne aktivacije požara, angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Govore Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje i Biljana Pajić, VD pomoćnice direktora civilne zaštite Republike Srpske.
2: Jako teško stanje, nalazimo se na Turmentima kod kuća Kisina. Cisterna je stigla, razvukli su crijeva, borba je za kuću od porodice Kisina. Uključili se i mještani koji su ovdje bili. Stalno iz časa u čas prebacujemo se sa jedne tačke na drugu. Nepredvidivo je šta će se dalje dešavati.
3: Akcenat se na mjesto Tulis, nepristupačnom terenu, gašenje požara, približava se pomalo i kućama, ali nisu ugroženi objekti kuće. Prema selima Turmenti, Rapci i Kremeni do, situacija je nešto mirnija. Moram konstatovati da su sve mogućni kapaciteti i civilne zaštite i vatrogasaca i građana na terenu da pokušavaju da saniraju ovo.
0: Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavla u Hrvatskoj. U gašenju učestvuju vatrogasci iz Konavla, Čilipa i Dubrovnika, kao i dva kanadera. Požar je na nepristupačnom brdovitom terenu, a vatrogasni komandir Stjepan Simović upozorava da bi vjetar u svakom trenutku mogao ponovo rasplamsati vatru.
1: Velike količine crnog dima iz dimnjaka termoelektrane Tuzla ponovo su izazvale nezadovoljstvo građana. Nekoliko dana zaredom Tuzla bilježi izuzetno visoke vrijednosti zagađenja zraka, zbog čega su se građani okupili i na sjednici gradskog vijeća, tražeći odgovore i hitne mjere. Gradsko vijeće Tuzle trebalo bi usvojiti zaključke i uputiti ih prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, a građani očekuju da nakon višednevnog visokog zagađenja uslijede i konkretne mjere. Slušamo izjave građana Almira Šute iz gradske uprave i tehničkog direktora termoelektrane Tuzla Mersudina Šarića.
4: Ovo više nije pritisak, dakle, ovo je jedan put bez povratka, mi ne idemo nazad. Dakle, već imamo podršku iz Europske unije, dakle, na stalnom sam, dakle, fon s njima. Svi koji misle da se ovo zaustavi, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja, dakle. Ako misle da će napraviti nešto kratkim nekim dopisima ili nečim, evo, izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
5: Naša svaka kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nima ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovana. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete, a to je sve tu.
6: I gradska uprava i građani grada Tuzle traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine.
7: Činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to niko ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalnu rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Nismo ponosni na to, žao nam je što se to desilo, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati.
1: Šumarstvo Prenje danas će održati protest na lokalitetu Mileševica kod Konjica zbog, kako navode, onemogućavanja plaća.

0: planiranih šumskih radova na području sela Kruščica. Iz šumarstva tvrde da zbog protivljenja dijela mještana ne mogu realizovati radove predviđene godišnjim planom. Mještani se protive sječi i traže zaštitu lokalnog izvorišta vode. Iz šumarstva Prenje navode da spor otvara pitanje zaštite izvorišta i održivog upravljanja šumama, govori izvršni direktor Alen Muharemović.
1: Čovječanstvo je zakoračilo u stanje globalnog bankrota vode, upozorile su Ujedinjene nacije u izvještaju objavljenom početkom godine. Razlog su prekomjerna potrošnja, zagađenje i klimatske promjene, koje su mnoge vodne sisteme doveli do tačke s koje nema povratka. Sve manje vode je i u našoj zemlji, a situacija bi iz godine u godinu mogla biti sve gora. Emina Veljović iz Arhus centra Sarajevo.
2: Imamo različite ekonomsko-energetske projekte planirane na našim rijekama, ali nemamo plan a šta će se desiti za 10 godina kada se nastavi intenzitet klimatskih promjena, na koji način ćemo mi rekompenzirati, odnosno raditi na obnovi tih vodnih resursa. A istovremeno naša država prema mjerenjima klimatskih promjena ulazi u tu crvenu zonu. A šta znači crvena zona? Da smo vrlo osjetljiva kao država tim promjenama.
1: Veliki problem je što naša zemlja nema jednu instituciju koja kontroliše vodne resurse. Nadležnosti su rasparčane od entiteta do lokalnih zajednica, a upravljanjem se bave i dvije agencije za vodna područja Save i Jadranskog mora. Zato se ne može pouzdano reći ko je kriv za sve teže stanje na vodotocima i zašto se vodni resursi dovoljno ne čuvaju. Izvjesno je da veliku odgovornost snose i komunalna preduzeća jer se velike količine vode gube i u vodovodnoj mreži. Rezerve se iscrpljuju, a uz to visoke temperature i suša pogoduju sve češćim požarima u šumama koje su čuvari vode, objašnjava profesor sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu Dalibor Balijan.
3: Šuma svojim korijenovim sustavom čuva, filtrira oborinske vode i ta voda kasnije kad se dovoljno akumulira pojavljuje se u vidu izvora koje mi koristimo za piće. Nažalost, imamo sve manje i manje šuma, šume nam gore u požarima, vode je sve manje. Mi smo uvrijedili mišljenje da je voda obnovljivi resurs, ali ne možemo mi povećati količinu vode. Voda ima svoju količinu koja je zastupljena na kugli zemaljskoj i ne može je biti više, ali ona kruži i mi smo sad poremetili kruženje te vode tako da smo smanjili šumske površine, smanjujemo ih i dalje i bojim se da ćemo u narednom periodu biti sve žedniji i žedniji. Ako ne sačuvamo šume, nećemo imati vode, stvorit ćemo našu prelijepu zemlju u jednu.
1: Zbog decenija krčenja šuma, zagađenja, degradacije zemljišta i prekomjerne eksploatacije voda uz klimatske promjene, rijeke presušuju, a potrebe rastu i kontrola nad vodnim resursima postaje pitanje ekonomije, politike, ali i nacionalne sigurnosti, zbog čega se nameće pitanje hoće li voda u budućnosti postati nova nafta. Odgovara profesor socijeka za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirza Smajić.
4: Voda vjerovatno neće postati nova nafta, ali mislim da njen strateški značaj može postati još veći. Kako klimatske promjene koje svjedočimo, evo rast stanovništva, urbanizacija, povećavaju pritisak na vodene resurse, pitanje vode po mom mišljenju će sve više prelaziti iz domena ekonomije i javnog zdravstva u domen međunarodne sigurnosti. Pojedine zemlje u svojim strategijama nacionalne sigurnosti vodu definiraju kao vrlo važan strateški resurs, prema tome se i određuju i evo u budućnosti je za očekivati da će zasigurno voda imati vrlo visoko mjesto u sigurnosnim prioritetima pojedinih zemalja.
1: Važno je imati na umu i da većina naših glavnih riječnih slivova ima prekogranični karakter. Una, Sava i Drina povezane su sa slivom Dunava i Crnog mora, dok Neretva pripada Jadranskom slivu. Upravljanje tim vodama zato nije samo pitanje unutrašnje politike, već i međunarodne saradnje. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
0: Poštovani slušatelji, ovo je bila priča kolegice Sinele Šumar. Čuli ste problemima sa vodom sa kojima se evo već godinama suočavaju brojne zemlje, pa tako i Bosna i Hercegovina, koja je inače oduvijek u svijetu bila poznata po obilatim i čistim vodama, a evo u posljednje vrijeme kriza vode prisutna je dakle i kod nas.
5: Veliki dio Sarajeva danas će biti bez vode zbog sanacije kvara na čeličnom cjevovodu. Iz vodovoda i kanalizacije najavljuju obustavu i poremećaje do 14 sati, dok se normalizacija očekuje u večernjim satima. Bez vode će biti brojna naselja, među njima Barec, Iglane, Velešići, Pofalići, Hotonj, Vogošća i Semizovac, kao i pojedine ulice. Nakon završetka radova bit će potrebno vrijeme za ponovno punjenje cjevovoda i rezervoara Kobilja Glava. Iz Vika navode da je sanacija neophodna zbog dotrajalosti cjevovoda starog više od 50 godina.
0: A problemi sa vodosnadbijevanjem i smanjena izdašnost

0: Mračnost zvorišta podsjećaju koliko su voda i njena dostupnost važne za svakodnevni život. Međutim, promjene u količini i kvalitetu vode kao i klimatske promjene te toplija ljeta pogoduju razmnožavanju komaraca koji mogu prenositi zarazne bolesti, a među njima i virus zapadnog Nila koji se evo posljednjih sedmica bilježi u više zemalja regiona. U Bosni i Hercegovini trenutno nema prijavljenih slučajeva, zdravstvene institucije pozivaju na oprez, ali i spremnost sistema. O tome koliki je rizik i kako se građani mogu zaštititi od uboda komaraca, više je Tereza Šušnjera.
1: Virus zapadnog Nila koji kruži među pticama do ljudskog organizma dolazi nakon uboda zaraženog komarca. Na sreću, u oko 80% slučajeva simptomi se i ne pokazuju, a smrtnost od ovoga virusa je oko 1%. Ključnu ulogu igra imunološki sustav, objašnjava infektolog Ednan Drljević.
2: Najveći problem je kada se ta bolest manifestira u obliku upale mozga, u obliku encefalitisa, meningitisa ili sličnih bolesti centralnog nervnog sistema, tada je smrtnost puno veća, naročito kod starih ljudi. Tu postoje i specifične mjere kao i kod svih virusnih meningitisa, to su lumbalne punkcije, rasterećenje limfnog prostora, sredstva protiv visoke temperature, respirator i tako dalje, tako da ova infekcija u biti krajnjoj liniji treba da prođe zahvaljujući odbrambenim snagama organizma.
1: Trenutno nema zabilježenih slučajeva zaraze ovim virusom u Bosni i Hercegovini, a posljednji zabilježeni slučajevi bili su prije pandemije koronavirusa, najviše 2014. godine kada je vlažan ambijent nakon poplava odgovarao komarcima. No kako je Nina Rodić Vukmir, načelnik službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske potvrdila, ukoliko bi došlo do zaraze, zdravstveni sustav je spreman odgovoriti ovom izazovu.
3: U tom slučaju bolnički kapaciteti u našim bolnicama, svim, mislim, u kompletnoj Bosni i Hercegovini, mislim da ne bi trebalo da imaju nikakav problem sa tim, s obzirom da su samo liječenje veoma jasno, znači protokoli koji se koriste su veoma jasni i mislim da ako bi nekada je došlo do većeg oboljevanja, mi smo imali 14. nešto malo više oboljelih, nije nikakvih bilo smetnji u sprovođenju zdravstvene zaštite na svim nivoima, tako da smatram da ne predstavlja nekakav problem za naš zdravstveni sistem.
1: Stručnjaci naglašavaju da razloga za paniku nema, ali je potreban oprez. Cjepivo za virus zapadnog Nila ne postoji, ali je moguće preventivno djelovati noseći adekvatnu odjeću, ne zadržavati vodu u blizini kuća ili korištenjem repelenata. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić.
4: S obzirom da je 80% bolesti asimptomatski, ne znači da se neće pojaviti u nekom narednom razdoblju. Bosna i Hercegovina i prethodnih godina povremeno imala poneki slučaj bolesti zapadnog Nila. Razloga za paniku apsolutno nema, a ono što je važno za građane jest da prije svega izbjegavaju ubode komaraca. Komarci najviše grizu ljude u večernjim satima tijekom noći i rano ujutru u zoru.
1: 12 europskih zemalja prijavilo je slučajeve virusa zapadnog Nila, priopćio je u petak Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, a najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji i Grčkoj. U zemljama u okruženju prvi smrtni slučaj zabilježen je u Hrvatskoj. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjera.
5: Najmanje 13 djece, uglavnom novorođenčadi, poginulo je u požaru koji je izbio na odjelu za novorođenčad najveće bolnice u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su evakuisati jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Požar je ugašen, a istraga o uzrocima tragedije je u toku. Nadležni strahuju da bi broj žrtava mogao biti veći. Iran je poručio da neće popustiti pod pritiskom novih američkih sankcija, čiji je cilj dodatno oslabiti iransku ekonomiju. Washington je najavio nove mjere protiv subjekata koji posluju s Iranom, dok Teheran očekuje da će se njegovi najveći trgovinski partneri oduprijeti pritiscima. Peking je kritikovao poteze Washingtona dok se građani Irana suočavaju sa sve težom ekonomskom situacijom. U međuvremenu, iranski i omanski ministri vanjskih poslova razgovarali su o mogućnosti uspostavljanja rute kroz Hormuški Moreuz kako bi se omogućio sigurniji prolazak brodova. Vlada Kanade uvela je carine na američke proizvode u vrijednosti od skoro 20 milijardi dolara. Carine će obuhvatiti 700 proizvoda sa stopama od 15 do 50%. Riječ je o uzvratnoj odluci, američki predsjednik je povećao carine na 50% na kanadske proizvode.
0: Pjesma Ah, moja draga, apsolutni je pobjednik Iliđanskog festivala narodne muzike. Numera koju je otpjevao Azur Mehmedović proglašena je najboljom prema izboru žirija, ali i publike. U okviru takmičarskog dijela predstavilo se 15 izvođača, a festival je pratio i veliki broj gledalaca. Festival će biti nastavljen i danas. U revijalnoj noći nastupit će brojni poznati izvođači, ponovo uz direktan prijenos u programima BHRT-a. Enisa Hajdarević Šojko.
6: 25. avgust 2026. i prelijepa noć na Iliđi uz stihove i note 15 podjednako dobrih pjesama u sjajnoj realizaciji Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Odabrati najbolju pjesmu bila je teška zadaća kako za publiku, tako i za stručni žiri. A oni su sinoć odlučili da je najbolja pjesma pod rednim brojem 15, Ah, moja draga, za koju je muziku, tekst i aranžman uradila Amela Osmanovića Meli u interpretaciji Azura Mehmedovića. Ah,

0: Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.
1: Pobjednik i svi ostali takmičari skupa sa publikom i onima koji su kreirali ovogodišnji festival već sada mogu planirati još ljepši i uspješniji susret na Iliđi 2027. A u revijalnoj noći koja je pred nama nastupit će 15 poznatih interpretatorskih imena koja su garancija za spektakl u kojem će se uživati i koji će se pamtiti. Jasmin Perović, direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Revijalna noć će trajati duže nego takmičarska jer imamo preko 25 pjesama, a izvođači, evo pomenut ćemo ih, Enes Begović, Antonija Batinić, Duško Kuliš, Divan Hanna, Semir Cerić Koke, Feri Davdić, Nihad Alibegović, Halid Muslimović, Elvira Rahić, Refija Muslić, Kemal Hasić, Slađana Mandić, Hamid Ragipović Besko i Zija Cipović, naš Sipa.
1: Iznenađenje za publiku je i nastup srbijanske pop zvijezde Jelene Tomašević.
2: Jelena će pjevati jedan hit, možemo ga slobodno nazvati, sa Ližanskog festivala i Košavu, koja će biti napravljena u drugom aranžmanu u tom jednom etno žanru u kojem ona gravitira i pored onog pop standardnog svog žanra.
1: Uz čestitke timu koji je realizovao prvu i koji će vrijedno raditi i večeras na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. poziv publici da dođe na vrijeme i zauzme svoje mjesto. Ulaz je slobodan. Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine uživat će u direktnom prijenosu koji starta u 20 sati. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević Šojko.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Goraždu je 17 stepeni, Banja Luci, Srebrenici i Zenici 18, Tuzli 19, Mostaru 21, Neumu i Trebinju 24.
4: Danas postepeno razvedravanje u Bosni, u Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz pojačan promet. Zbog radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju, a vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti zatvorene su pod dionice Golubinja Nemila i Lašva Kakanj, dok su na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Lašva Kakanj vozila preusmjerena u jednu, odnosno u suprotnu traku. Na više magistralnih pravaca saobraćaj je usporen zbog radova, duga je kolona vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prijelazu Izečić, dok se na ostalim prelazima čeka do 30 minuta.
3: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Požari u Bosni i Hercegovini ponovo aktivni, vjetar otežava gašenje.
4: Mještani naselja u Tuzlansku termoelektranu ponovo protestovali, o zagađenju vazduha raspravlja i gradsko vijeće.
3: Iran poručio da neće podleći pritiscima novih američkih sankcija, Kina izrazila zabrinutost.
4: Pjesma Ah moja draga apsolutni je pobjednik ovogodišnjeg Iliđanskog festivala. Večeras revijalna noć uz brojne izvođače i hitove narodne muzike. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Emina Mujezinović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine obavili su još jedan trening u Tuzlanskom dvorani Meljan u okviru priprema za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlašiću i u Sarajevu tek kontrolnih utakmica i trijumfa u duelima sa Poljskom i košarkaškim klubom Bosna, izabranici Darija Đerđe spremno dočekuju utakmice sa Italijom i Litvanijom. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim oslonit će se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze. Jedan od košarkaša koji konkurišu također za ovaj kvalifikacioni prozor je i član Dubaja Kenan Kamenjaš.
8: Znamo da imamo kvalitet i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom, znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
7: Selektor Dario Đerđa ne stavlja fokus na tabelu i kalkulacije, već insistira da reprezentacija u svakom meču pruži maksimum, bez obzira na okolnosti u kojima ulazi u utakmicu. Italija je protivnik koji zahtjeva maksimalan oprez, a Đerđa o Azurima još dodaje.
9: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati s njima.
7: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak 28. avgusta u Tuzlanskom Mejdanu o 20 sati uz prijenos u našem programu, dok će BH košarkaši tri dana kasnije gostovati Litvani u Vilnusu. Iz minulog takmičarskog dana na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu izdvajamo nastupe bosansko-hercegovačkih sportista. Nastavljen je niz neuvjerljivih rezultata, a bilježimo poraze članova bokserskog tima. Vedat Ćutuk je poražen od Marokanca Samulija u kategoriji do 65 kg, dok je Vuk Mičić izgubio u kategoriji do 80 kg od predstavnika Italije Kristijana Sarsilija. Predstavnice naše zemlje u ritmičkoj gimnastici Iva Benić i Jelena Davidović se nisu uspjele plasirati u finale. Danas su na borilištima uz boksere i članice našeg streljačkog tima. Zakira Pušina i Farah Onešćuk nadmešću se u kvalifikacijama discipline 10 metara vazdušna puška. A fudbalerke SFK 2000 su pred novim evropskim izazovom. U okviru prvog kola UEFA Europa Kupa u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici, prvakinje Bosne i Hercegovine će igrati protiv češke ekipe Slovan Liberec. Češki predstavnik iza sebe ima odličnu sezonu u domaćem šampionatu, ali u redovima Bordo tima vjeruju da SFK može pružiti dobar otpor. Slušamo trenericu Alisu Spahić.
10: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
7: Utakmica u Zenici između SFK 2000 i Slovan Libereca igra se od 17 sati, a revanš je za 7 dana u Češkoj. Saznali smo tri učesnika grupne faze UEFA Lige šampiona, koji su plasman ostvarili kroz play-off. Prošlogodišnja senzacija elitnog takmičenja Bode Glimt odradio je dobar posao i na domaćem terenu, te nakon 3-1 iz Holandije slavio protiv Nimehena sa 3-0 u Norveškoj. Pridružit će mu se i Lask, koji se pobrinu za iznenađenje večeri. Tim iz Linca kod kuće je uspio napraviti potpuni rezultatski preokret i nakon 3-0 iz Škotske eliminisao favorizovani Celtic posle produžetaka sa 5-1. Azerbejdžanski Sabah je do Ligi šampiona došao eliminacijom izraelske Hapoel Berševe pobjedom u Baku od 5-2, a večeras ćemo dobiti i preostale učesnike Lige šampiona iz play-offa. Po 21 sat sastaće se AEK Levski, Celje Slovan Bratislava, Lion Fenerbahče te Viking i Dinamo. Modri su na Maksimiru propustili pobjedu prošle sedmice, te na gostovanju u Norvešku idu sa neriješenim rezultatom. Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
11: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je, neriješeno, znači krećemo svi iz početka, ali svakako vjerujemo da ovaj jednu dobru utakmicu mi na kraju se veselimo.
7: Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA takmičenjima je Banja Lučki Borac, a prvak naše zemlje sutra će na gradskom stadionu nakon triumfa 3-1 sa Islanda ugostiti

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba
1: prosinac. Dva sata poslije polnoći. Zvoni telefon. Poziv iz bolnice. Sve mi je bilo jasno.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
6: Dobar, čiji Admiral?
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

Borba sa požarima u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Iako je na pojedinim požarištima situacija bila stavljena pod kontrolu, jak vjetar i visoke temperature ponovo su aktivirali vatru na više lokacija. Najteža situacija zabilježena je na području Trebinja, gdje se požar približio stambenim objektima i magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi. Vatrogasci su uspjeli zaštititi ugroženu kuću, a u gašenje su uključene sve raspoložive snage.

0: Dima iz dimnjaka termoelektrane Tuzla ponovo su izazvale nezadovoljstvo građana. Nekoliko dana zaredom Tuzla bilježi izuzetno visoke vrijednosti zagađenja zraka, zbog čega su se građani okupili i na sjednici gradskog vijeća tražeći odgovore i hitne mjere. Gradsko vijeće Tuzle trebalo bi usvojiti zaključke i uputiti prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, a građani očekuju da nakon višednevnog visokog zagađenja uslijede i konkretne mjere. Šumarstvo Prenj danas će održati protest na lokalitetu Mileševica kod Konjica zbog, kako navode, onemogućavanja planiranih šumarskih radova na području sela Kruščica. Iz šumarstva tvrde da zbog protivljenja dijela mještana ne mogu realizovati radove predviđene godišnjim planom. Mještani se protive sječi i traže zaštitu lokalnog izvorišta vode. Iz šumarstva Prenj navode da spor otvara pitanje zaštite izvorišta i održivog upravljanja šumama, govori izvršni direktor Ale Muharemović.
1: Radnici i uprava društva žele izraziti svoje nezadovoljstvo upravo na Kruščici. Taj dio mještana sela Kruščica nema podršku čak i svoje mjesne zajednice. To se radi bukvalno, hajmo reći, o pojedincima. Nekoliko pojedinaca je izgleda u stanju stati preduzeću šumarstva na put i mi ne možemo proći, ne možemo raditi. Kao izgovor, do sad su koristili sve druge argumente, evo sad je došlo na red, što kažu i voda, to izgleda najosjetljivije i zbog toga je javnost najviše zainteresovanja. Ponovo podvlačim, nigdje gdje smo mi radili nismo uzrokovali svojim planskim aktivnostima, nismo uzrokovali nestanak vode ili na bilo koji drugi način onemogućili, odnosno ugrozili ekosistem. To je utvrdila i Federalna šumarska inspekcija. Naši inženjeri su u skladu sa principima šumarske struke i nauke doznačili stabla za sječu. Mahom prezrela stabla koja su, ajmo reći, završila svoj vegetacijani period. Trebali smo krenuti sa svojim aktivnostima na sječu izvoza, međutim, evo, već mjeseci po dana trpimo ogromne gubitke. Svakodnevno mašina gore pokušava proći, svakodnevno imate par ljudi koji gore dođu i sjede ispred mašine, fizički nas onemogućavaju da prođemo.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Goraždu je 17 stepeni, Banja Luci, Srebrenici i Zenici 18, Tuzli 19, Mostaru 21, Neumu i Trebinju 24 stepena. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
6: 8 sati i 5 minuta, dobro jutro, dobrodošli u novo izdanje Otvorenog studija BH Radija 1. Već standardno znate, družimo se tokom ove ljetne programske šeme do 10 sati i ovoga prijepodneva potražili smo interesantne priče što ćemo i plasirati, a na vama je da budete uz valove vašeg omiljenog BH Radija 1 i tako budete u pravo vrijeme na pravom mjestu. Evo što vas između ostalog očekuje. U Sarajevu pratimo promociju priručnika za unapređenje postupanja uposlenika u rizičnim kriznim situacijama u predškolskim ustanovama, a odgovaramo i na pitanje

koje izazove za roditelje donosi nova školska godina koja starta naredne sedmice. U Tuzli je otvoren novi centar za demokratiju i društvene inovacije. U toku su i dani otvorenih vrata ovog novog centra. Predstavljamo priču o tome, a svakako informišemo vas i o tome da borba sa požarima u Bosni i Hercegovini, nažalost, i dalje traje. Sinoć je održana takmičarska noć Festivala narodne muzike Iliđa. Donosimo priču o tome ko je to pobjednik, kako je bilo, a između ostalog najavit ćemo i neke druge interesantne priče koje će se realizovati danas. Mostar je spreman za peti Moba Street Food Festival. U Neumu pratimo proglašenje pobjednika prvog izdanja nagrade Neum region najljepša fotografija, a u istočnom Sarajevu ispratit ćemo i dan ritma i plesa. Pošto Jahorina narednih dana živi umjetnost, govorimo i o festivalu Termag Art 2026. godine, ali svakako plasiramo i niz korisnih, aktuelnih servisnih informacija. Društvo vam ovog prijepodneva prave Sanjin Šakić, Vanja Ilić, Bojana Kostić, a počet ćemo uz Jasnu Jakova, Ljudi poput nas.

0: 8 sati 11 minuta, ovo je otvoreni studio BH Radija 1. Osnovne škole sa područja Brčko distrikta uključene su u proces uvođenja elektronskog dnevnika, a obuke za nastavnike i stručne saradnike trajeće do 2. septembra. U prethodnom periodu obuku je prošlo oko 30 školskih administratora koji će imati značajnu ulogu u uvođenju i svakodnevnom korištenju novog sistema. Obuke provode stručnjaci Banja Lučke kompanije koja je angažovana na implementaciji projekta u osnovnim školama Brčko distrikta, a za nastavnike i stručne saradnike formirane su grupe od 12 do 18 učesnika, a edukacijom će ukupno biti obuhvaćeno oko 550 osoba. Ono što je važno jeste da nastavnicima nove tehnologije trebaju da budu novi izazov, da ih ne doživljavaju kao nešto loše, da se ne plaše, već kao dio procesa modernizacije obrazovanja kojima svi zajedno treba da se prilagodimo. A nakon ove priče iz Brčkog idemo put Sarajeva. Danas će u Sarajevu biti održana promocija priručnika za unapređenje postupanja uposlenika u rizičnim kriznim situacijama u predškolskim ustanovama kantona Sarajevo. Tim povodom zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti gospođi Abidi Kapetanović, višoj stručnoj saradnici za pedagoške standarde i normative za predškolski odgoj i obrazovanje, a javlja nam se iz Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo. Gospođo Kapetanović, sad zvanično dobro jutro.
1: Dobro jutro, ispred instituta i u svoje lično ime prije svega želim pozdraviti vas i vaše slušalce i hvala vam na izdvojenom vremenu za minute koje ćemo na neki način utrošiti povodom naše promocije priručnika za unapređenje postupanja uposlenika u rizičnim kriznim situacijama u predškolskim ustanovama kantona Sarajevo.
0: Mm-hmm. Upravo o tome ćemo govoriti. Malo čas sam plasirala vijesti iz Brčkog kada govorimo upravo o obukama za korištenje elektronskog dnevnika u osnovnim školama. Ono što je važno jeste da će se svakako plan je da se elektronski dnevnik počne koristiti već na početku nove školske godine koja starta evo već naredne sedmice i lijepo je čuti da se u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine uvode inovacije, da se radi zaista mnogo toga na da se nešto popravi, evo da idemo na bolje. A evo mi ćemo se malo vratiti na ove predškolske ustanove, od najmlađih treba sve nekako da krene. Šta je generalno bio cilj da se izradi priručnik za unapređenje postupanja uposlenika u rizičnim kriznim situacijama u predškolskim ustanovama u kantonu Sarajevo i konkretno, evo, pretpostavljamo namijenjen je uposlenicima, ali šta je primijećeno na terenu da je bilo to potrebno?
1: Baš ste lijepo postavili pitanje i prije svega ovaj, ne želim se toliko hvaliti, ali budimo realni, u brojnim sam projektima i čak u Evropskoj uniji u projektu kanton Sarajevo zauzima prvo mjesto kada je u pitanju obuhvat djece, to ću samo na početku reći, ranog i predškolskog uzrasta, što znači da kanton Sarajevo ima 70 privatno registriranih predškolskih ustanova i 41 objekt predškolske ustanove u državne kantonalne javne ustanove djece Sarajeva. Stoga smo radeći u institutu i svakodnevno odlazeći na teren ustanovili da je neophodno na neki način usaglasiti jedan protokol i procedure kada u pitanju prije svega najbolji interes djeteta, zato i postoji predškolske ustanove i kada je u pitanju poštovanja zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kantona Sarajevo član 8 koji zaista ističe da su sva prava nad pravima prava djece. U tom kontekstu formirali smo radnu grupu, to su refleksivni praktičari s terena, to je struka. Na neki način direktorica instituta i uvažena ministrica, znači direktorica instituta gospođa Senada Salihović i gospođa Naida Hota Muminović su zaista ocijenile da idemo u dobrom pravcu i da na neki način povežemo i uradimo obrasce, mjere i protokole kako postupiti u kriznim situacijama. Mi već imamo dva akta važeća kada je u pitanju sheme multisektorskog pristupa u odgojno-obrazovnim ustanovama, da skratim, zatim planovi uputstva evakuacije, ali u ovom kontekstu, radeći na terenu i kolege, mi smo primijenili protokole svakodnevno, to je kako postupiti kada je dijete bolesno. Mm-hmm. Ko dolazi po dijete, evo ja ću o našim riječima to nekako da ne citiram sada iz priručnika, nego da vam

0: skratim, jer on je jako i opširan, ali je zato i jako decizan i detaljan, jer sigurnost i zaštita djece u predškolskim ustanovama predstavljaju najveći prioritet odgovornog sistema. Mi smo prvi nivo, ali idemo ovako. Znači, dijete je bolesno, nejasnog zdravstvenog stanja. Gdje su djeca koja boli od dijabetesa kada u pitanju taj mjere zdravstvene zaštite? Djece.
1: Da, neka hronična oboljenja. Da,
0: o konvulzijama. To su takve preporuke u kojima smo mi zaista uključili pedijatre. To su naše kolege koje zaista uvijek su voljni nam pomoći. Onda idemo sigurnost i zaštita. Kako izgleda pješčanik? Ko izvodi djecu? Ko pregleda pješčanik? Kakva je oprema i rekviziti u unutarnjem prostoru? Idemo na izlet. Koji su propisi? Autoprevoznik. Hoću vam kažem sve se obrazci. Kako se postupa kad se odvija specializirani program? Gdje je obavezni program za djecu godini pred polazak u školi? Kako postupiti? Koje su mjere i protokoli? I onda ulazimo u ono, znate, kada je psihofizički status djece i mjere zaštite djece, vi imate konfliktne razvode, kako postupiti kada dolazi jeli roditelj koji više nema pravo da preuzme dijete, kada imamo i situacije u kojima su roditelji u drugim stanjima, alkoholiziranom stanju, kada su i uposlenici konfliktni, kada neko radi nasilje na djecu, a sada se vraćamo na naše najtežu situaciju, to je kada se dijete povrijedi. Ozljeda. Zato uvijek vodimo se sloganom ostani smiren. To znači da ako ste dijete vam je nestalo iz vidokruga, to je moguće. Odgajatelj prema standardima obuhvaća određen broj djece, ali se desi i ja uvijek propagiram.
1: A desi se i roditelju koji je jedan na jedan sa djetetom. Naravno.
0: S roditeljem vi nemate nikakvog efekta. Stoga ovo smo sve zajedno uradili, a prije svega stoji jedan propust. To je odgajatelj, predškolska ustanova, dijete i roditelj. Ako to nemamo, vjerujte, onda ovaj i priručnik neće imati efekta.
1: Da, ono što je važno, gospođo Kapetanović, oprostite, evo vi ste naveli otprilike sadržaje priručnika i naravno on je namijenjen svim uposlenicima u predškolskim ustanovama kantona Sarajevo. Biće im dostupan, naravno, kako bi se oni upoznali sa svim onim što je potrebno za njihov rad. Ono što nam je bitno svakako napomenuti jeste koliko smatrate da će ovaj priručnik pomoći da situacija upravo na terenu bude bolja i možemo ali evo nekako i danas se pohvaliti da ipak su naša djeca u predškolskim ustanovama sigurna.
0: Znači, ovaj priručnik, željela sam se samo nadovezati da svaka će predškolska ustanova u skladu sa svojim specifičnostima, kao što mi imamo kurikulum u užem smislu izvedbeni, tako će i oni izraditi interne propise kada je u pitanju ovi protokoli i mjere. Djeca predškolske ustanove prije svega u zakonu imaju određene članove i stave, a to je zaštita i bezbednost djece i sigurnost. Zato se otvaraju, zato se i prate i ja ne bih polemisala jer to je obaveza da predškolska ustanova ima sigurnost, bezbednost i da radimo u najboljem interesu djece. Ovim obrascima je, vjerujte kako će one olakšati predškolskim ustanovama praćenje. Koga pozvati? Dijete se povrijedilo, tačno su urađeni procesi. Ovo će radi ekološke održivosti biti u digitalnoj formi, na platformi i na našoj web stranici instituta, javne ustanove Institut za razvoj bez univerzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo. Postoji, samo želim i javnost upoznati, tu će biti jedan obrazac koji je pod brojem 3, to je obrazac krizni događaj, ukoliko se desi, mi smo povezani, postojati će e-mail krizne situacije .etirpo.ba i sve predškolske ustanove će nama prosljeđivati te obrazce kako bi odmah djelovali, kako bi se povezali. Nadam se da će pomoći, vjerujte, 11.500 djece smo ove godine, govorim cirka, ispratili, završili ovu školsku godinu 25. 26. i ja kao čovjek koja se bavi predškolskim odgojem, dugogodišnjim radom u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva, shvatila sam da je ovo jako, jako potrebno i zaista će naći svoje značajno mjesto u svakoj predškolskoj ustanovi.
1: Evo, to se nadamo da će tako i biti. Vama hvala mnogo za ove zaista korisne informacije. Sretno danas na promociji priručnika i da se svakako koristi, implementira kada je to neophodno, naravno u predškolskim ustanovama, ali evo da ima što manje, to su naše želje i rizičnih i kriznih situacija.
0: Hvala vam najljepše, još jednom hvala vam na pozivu.
1: Hvala vama, također Abida Kapetanović, viša stručna saradnica za pedagoške standarde i normative za predškolski odgoj i obrazovanje u Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo, bila je u proteklim minutama sa nama. A mi ćemo kratko u nastavku i do Banja Luke. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske počinje sa realizacijom projekta Sigurni sportski koraci u školi, koji ima za cilj unapređenje sporta u školama, pa je Vlada Republike Srpske za 187 osnovnih škola obezbijedila sportsku opremu, za što je izdvojeno oko 200.000 konvertibilnih maraka. Želja ovim projektom je da se stvore uslovi za djecu da nam mogu pravilno da treniraju, budu aktivni i zavole sport, a projekat će obuhvatiti učenike od 1. do 5. razreda koja će besplatno moći da se bave sportom u svojim školama. Cilj je do kraja godine da će ovaj projekat biti realizovan kao pilot projekat, ali naredne godine plan je da uđe u sistem obrazovanja.

0: kad dolaziš.
1: Apsolutno, javite kad dolazite nekome da bi se dobro pripremili. Čuli smo Nermina Puškara i Šapni tiše. A lijepa vijest stiže nam iz Rogatice. U Rogatici će od nove školske godine početi sa radom područno odjeljenje škole za osnovno muzičko obrazovanje iz istočnog Novog Sarajeva, a prijemni upis i ispit bit će realizovan danas. Ove školske godine planiran je upis po 10 učenika na odsjeke klavira, gitare i harmonike, dok je za pripremno odjeljenje predviđeno 30 učenika. Prijemni ispit i upis učenika počinje u 10 sati u prostorijama Centra za kulturu i sport Radenko Mišević u Rogatici, gdje će muzička škola imati svoje prostorije, poručili su evo iz Rogatice. A idemo i do Han Pjeska. Narodna biblioteka Branko Čučak Han Pjesak organizovala je školu kaligrafije koja okuplja talentovane učenike osnovnih i srednjih škola iz ove opštine, ali i Vlasenice. Cilj radionice je očuvanje tradicije, razvoj fine motorike i naravno razvoj kreativnog izražavanja kod mladih. Svakako u petak je planirano da organizuje se izložba učeničkih radova u Narodnoj biblioteci Branko Čučak Han Pjesak. A već smo malo čas u razgovoru sa našom gošćom spomenuli, bliži se početak nove školske godine. Za mnoge roditelje ovaj period predstavlja značajan izazov, a pogotovo finansijski. Prema procjenama, za opremu jednog đaka prije polaska u novu školsku godinu potrebno je izdvojiti najmanje 500 konvertibilnih maraka. Posebno je to veliki udar na višečlane porodice, a priču ima naša Ajla Bjelak.
2: Za mnoge roditelje početak nove školske godine znači i dodatno opterećenje kućnog budžeta. Kažu da su cijene školskog pribora, odjeće i obuće ove godine veće nego ranije i da bi troškove školovanja trebalo dodatno subvencionirati.
3: Pa ja mislim da 500 maraka je za jedno 500. Jer ako bi se išlo od opreme, odjeće, obuća, pribor, znači za dvoje milja neki.
4: Rusak, knjige, pa ne znam, treba, boga mi se odjećam oko 500 maraka.
5: Koliko sam do sad uspjela vidjeti, malo je skuplje nego prošle godine.
6: Mislim da bi djeca uvijek trebalo da imaju više neke subvencije, da nije sve po skupim cijenama.
7: Treba im pomoći s bilo kojoj familiji ako nije mogućnosti da priušti djece.
2: Da roditeljima veliki trošak predstavlja nabavka kompletnog školskog pribora koji je neophodan za početak nove školske godine, smatra i Sanela De Lucia iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo. Posebno ističe da kupovina nove odjeće i obuće za djecu dodatno opterećuje kućni budžet.
8: Ja imam dvojicu i za njih dvojicu osnovno po jedna do dvije nove, hajde da kažemo, nova seta, trenerke, patike i kompletno pribor i sve ispod 500 maraka se ne može proći.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine obrazovanje je u nadležnosti kantona, pa se razlikuju i modeli obezbjeđivanja udžbenika. U većini kantona, poput Sarajevskog, Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog, godinama se provodi program besplatnih udžbenika za osnovce, dok su u nekim obezbjeđeni novi udžbenici samo za učenike prvih i drugih razreda. I u Republici Srpskoj obezbjeđeni su besplatni udžbenici za sve osnovce, što smanjuje finansijski teret za roditelje, navodi pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović.
9: Evo primjera radi za osmi razred, udžbenički komplet iznosi 312 konvertibilnih maraka, za šesti 285 maraka, za sedmi razred 290 maraka. Znači to su neki iznosi u prosjeku koji roditelj neće sada plaćati budući da vlada Republike Srpske obezbjeđuje taj iznos.
2: Početak nove školske godine dodatno je opterećenje za roditelje zbog visokih cijena, životnih namirnica i ostalih potrepština koje rastu iz dana u dan. Volonterka udruženja Ruku na srce Amina Bahtanović.
10: Posebno bih zvala i porodice koji imaju već

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Upravo tako, govorimo o vremenu. Jutro su u Bosni ima dosta niske oblačnosti, lokalno slaba kiša pada u Krajini, u Hercegovini je sunčano. Temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica bilježi 12 stepeni, Sokolac 15, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno 16, Sarajevo 18, Bihać, Jajce, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica 19 stepeni, Banja Luka, Zvornik 20, Trebinje 23, Gradačac i Mostar 24, Neum 26 stepeni. Celzijusovih. Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Mogući su slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini danas pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusovih.

Informišemo vas i o stanju na putevima. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Naša preporuka je vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Izdvajamo zbog izvođenja radova obustavljanje saobraćaja za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcima preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je i dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Ukoliko putujete, sretan put!

0: Naša sljedeća destinacija jeste grad Sol i Tuzla. S razlogom ćemo posjetiti i ovaj grad ovog prijepodneva jer lijepa vijest stiže nam iz ovog bosansko-hercegovačkog grada. Fundacija Tuzlanske zajednice svečano je otvorila Centar za demokratiju i društvene inovacije, a zadovoljstvo mi ovog prijepodneva upravo o ovoj temi razgovarati sa direktoricom Fundacije Tuzlanske zajednice Jasnom Jašarević. Gospođo Jašarević, lijep pozdrav, dobrodošli na Valove BH Radije 1.
1: Hvala vam puno, lijep pozdrav i vama, dobro jutro svim slušalcima.
0: Evo, drago mi da se družimo zaista ovog prijepodneva, jer nekako proteklo vrijeme često neke loše vijesti nam stižu iz Tuzle. Evo sada se naravno svi građani Tuzle bore i protiv ovog zagađenja vazduha, ali stižu i lijepe vijesti, a ta je da je otvoren Centar za demokratiju i društvene inovacije. Pa da čujemo šta je to bilo inicijalno da je Fundacija Tuzlanske zajednice pokrenula ovu priču i konkretno šta nam nudi ovaj centar.
1: Da, hvala vam puno na prilici, lijepo je da možemo nekad neke lijepe vijesti ubaciti u svim ovim dešavanjima u današnjice koje ne možemo planirati, a ne možemo ni izbjeći. Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika je otvorio svoja vrata 24.8. Naime, već dugi niz godina fondacija nastoji da na neki način podrži civilni sektor udruženja i fondacije u Tuzli, Tuzlanskom kantonu i cijeloj Bosni i Hercegovini na način da se one umrežavaju, da sarađuju, da na neki način sve ono što one u lokalnim zajednicama rade, a najviše se tiče društvenih promjena i zauzimanja za ljudska prava, za pravednije društvo, za zelenu tranziciju i tako dalje. Mi smo u suštini htjeli da na neki način povežemo još i više sve te inicijative i da na jednom ovakvom mjestu u stvari imaju ne samo mjesto za saradnju i dijalog, nego da pozovu i javni i poslovni sektor da zajednički rješavamo lokalne probleme. Uh-huh. Tako da nam je zadovoljstvo da sada u gradu Tuzla, gradu Soli imamo jedno takvo mjesto. Inače smo na neki način i poznati kao otvoreni demokratski grad koji apsolutno pokazuje svojim primjerom da se može međusektoralnom saradnjom napraviti dosta promjena. Uvijek ima prilika, odnosno problema o kojima evo možemo diskutovati i trebamo diskutovati i tražiti zajednička rješenja. Glas građana se treba čuti i mi se nadamo da će upravo u ovom centru to da se dešava.
0: Da, i centar nije ni malo mali kada govorimo u fizičkom smislu. Veliki broj kvadratnih metara raspolažete, što je očito i da fizički prostor obećava da će biti puno tih koji će se susresti upravo na ovom mjestu.
1: Apsolutno. Centar je izgrađen na 740 kvadrata i ima prostorije, multifunkcionalne sale za sastanke, za konferencije, za panel diskusije, imaju i prostori za kancelarije, za više organizacija, prostor za zajednički rad ili co-working prostor za pojedince koji su društveni inovatori, društveni poduzetnici, pa i svi drugi poduzetnici koji žele razmišljati kako da ovo društvo učine održivim i samoodrživim, tako da naše zajednice budu bolje i zelenije. Pored toga nadamo se da će veliki broj organizacija ovdje koristiti prostori za svoje edukativne aktivnosti, jer naime centar je zamišljen tako da najprije postane neka vrsta resursnog centra u kome će se dešavati obuke i treninzi, edukacije za lidere u civilnom sektoru, ali i sve druge koji razmišljaju na način da svojim doprinosom mogu promijeniti nešto na pozitivno u svojoj zajednici.
0: Uh-huh. Gospođo Jašarević, vi ste ovo lijepo naveli zaista da je centar upravo prostor gdje će se ljudi i organizacije sresti, razmijeniti znanja, iskustva, razvijati nove ideje.

0: Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.
1: Pobjednik i svi ostali takmičari skupa sa publikom i onima koji su kreirali ovogodišnji festival već sada mogu planirati još ljepši i uspješniji susret na Iliđi 2027. A u revijalnoj noći koja je pred nama nastupit će 15 poznatih interpretatorskih imena koja su garancija za spektakl u kojem će se uživati i koji će se pamtiti. Jasmin Perović, direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Revijalna noć će trajati duže nego takmičarska jer imamo preko 25 pjesama, a izvođače, evo pomenut ćemo ih, Enes Begović, Antonija Batinić, Duško Kuliš, Divan Hanna, Semir Cerić Koke, Ferid Avdić, Nihad Alibegović, Halid Muslimović, Elvira Rahić, Refija Muslić, Kemal Hasić, Slađana Mandić, Hamid Ragipović Beskoji, Zija Zipović, naš Zipa.
1: Iznenađenje za publiku je i nastup srbijanske pop zvijezde Jelene Tomašević.
2: Jelena će pjevati jedan hit, možemo ga slobodno nazvati, sa Ližanskog festivala i Košavu, koja će biti napravljena u drugom aranžmanu u tom jednom etno žanru u kojem ona gravitira i pored onog pop standardnog svog žanra.
1: Uz čestitke timu koji je realizovao prvu i koji će vrijedno raditi i večeras na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. poziv publici da dođe na vrijeme i zauzme svoje mjesto. Ulaz je slobodan. Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine uživat će u direktnom prijenosu koji starta u 20 sati. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević Šojko.
3: Muzika dana, BH Radija 1. U muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz mediteranske note i jedinstveni glas Olivera Dragojevića. Slušamo klasik iz 1978. godine, Kad bi samo ljubit znala, vanvremensku baladu objavljenu na albumu Poetica.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
7: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija na požarištu u okolini Trebinja trenutno je stabilna nakon teške noći tokom koje su vatrogasci uspjeli da odbrane sve kritične tačke koje su se približile selima i gradskom naselju Gučine. Komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković rekao je da je tokom noći vođena žestoka borba sa vatrenom stihijom koja se približila gradu. Požar je bio aktivan i u selima Kremeni Do i Željevo, ali su mještani uspjeli da ugase vatru i spriječe njeno dalje širenje. U gašenje požara uključen je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji djeluje na kritičnim i nepristupačnim dijelovima požarišta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će primjena novih izbornih tehnologija na opštim izborima 4. oktobra biti složenija zbog većeg broja glasačkih listića, ali da je cilj ubrzati obradu rezultata i smanjiti mogućnost grešaka. Pilot projekat iz 2024. pokazao je da je glasanje uz skenere trajalo prosječno između 40 i 44,9 sekundi, dok

0: A predlažemo od srca da danas posjetite istočno Novo Sarajevo, tačnije Trg Republike Srbije, s razlogom jer će u okviru manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu biti realizovan dan ritma i plesa. Planirano je da sve počne u 18:30. Nastupit će klub i školica rekreativne gimnastike Buba Mara, zatim udruženje Art Corner kao i plesni studio Orion. Stoga dobrodošli, pridružite se svim učesnicima na trgu, uživajte u plesnim čarolijama i naravno pratite ono što su za vas pripremili talentovani plesači, pa sigurno i vi otkrijete u sebi neki talenat kada je u pitanju ples i ritam. A nakon ove priče iz istočnog Sarajeva idemo put Mostara. Čini mi se da Mostar ovih dana zaista živi punim plućima, mnogo je tih događaja koje smo pratili, street festival, potom Mostar Jazz, evo sada je vrijeme za peto izdanje MOBA Street Food Festivala. E, zadovoljstvo mi je ovog prijepodneva pozdraviti u ime festivala Nevenu Panđu. Nevena, dobro jutro, dobro nam došlo.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Evo, družimo se mi dugi niz godina, a kada je u pitanju MOBA festival, iz godine u godinu redovno. Jel sve tako bolje? Je. Peti mali jubilej.
1: I tako je, obilježavam ove godine petu našu godišnjicu i mogu reći ide uvijek ljestvica više, što mi je naravno osobno drago, a i kao posjetitelju u bilo kojem događaju koji se događa u Mostaru i u Bosni i Hercegovini.
0: Tako je. Evo, za sve one koji to možda ne znaju, mada ih je sigurno vrlo malo, kada kažemo MOBA Street Food Festival, što po tim podrazumijevamo?
1: Kad kažemo MOBA, kažemo ljeto nije gotovo dok ne prođe MOBA. Razmišljamo upravo o jednoj poveznici street food hrane, bogatog koncertnog programa, koncerata, znači kombinaciju radionica za djecu i odrasle. Jedan, mogu reći, vid 12 dana druženja i dobre zabave na platovu iza stare gimnazije.
0: E sad, narednih, čini mi se, 10 dana ili više ćemo kroz ovaj festival putovati kroz različite kuhinje, potom naravno biti prisutni i kreativnim radionicama za sve generacije, koncerti sigurno. Šta nas to očekuje, šta možemo evo izdvojiti?
1: Tako je, počinjemo večeras 26.8. i imamo naših 12 gastrokućica, 12 izlagača iz različitih gradova iz regije. Dolaze nam The House Street Food, Južina, Frankie's, Papi, Aldi by Mario Mandaris. Zaista imamo, mogu reći, tim za najukusniju mobu do sada. Oni nama pripremaju svoja jela s potpisom iz različitih kuhinja, kako ste rekli, od američke, italijanske, azijske. Zaista svatko nešto može probati i naći za sebe. Međutim, da samo hrana ne bude taj dio glavnog razloga zbog kojeg ljudi posjetili MOBA-u, svaku večer imamo koncerte. Večeras otvaramo MOBA-u sa Gršom, nakon toga slijedi Neša Gali Akustik Duo, zatim Berin Buturović, Dejla Ramović, Vesna Pisarović, Tribute Bendovi, Josip Drinovac, Laka, kažem. Kako sa ukusom u hrani, tako i sa muzikom možete pronaći uvijek nešto za sebe na MOBA-i.
0: Nevena, ono što definitivno moramo izdvojiti jesu i kreativne radionice. Na koji način se one realizuju, kome su namijenjene, jer ja sam malo čas rekla, čini mi se za sve generacije.
1: Tako je, znači mi imamo različite radionice, počevši sa Vala konceptom, umjetničke radionice koje se bave oslikavanjem, vezenjem, izradom različitih materijala, mozaika. One su namijenjene odraslima, nama koji tu kreativnu energiju budimo u sebi, ali međutim oni nude i kombinaciju za djecu, tako i za kombinaciju roditelji djete. Međutim, ostale radionice su namijenjene isključivo našim najmlađim, počevši od UMA radionica za znanost i tehničku kulturu, Happy Kid, Edukido, Nutricioniziraj se radionica gdje će djeca praviti ukusne užine. Tu su njima napuhanci, tu su njima Lola Klaunor,

0: i maskote, a i Lutkarsko kazalište priprema i predstavu i radionice u drugom završnom vikendu. Tako da i za najmlađe program mogu reći kao nikada do sada.
1: Mm. I Nevena, ono što je važno napomenuti za sve one koji to ne znaju, na koji način se može neko priključiti ovim radionicama, da li je dovoljno samo doći i prisustvovati i učestvovati ili se mora neka prijava obaviti prije toga?
0: Tako imamo različitu ponudu radionica i različitu timovi koji ih organiziraju, imamo dio gdje se prijavljuju putem Google formi, međutim imamo dio gdje na radionice djeca mogu prisustvovati kako se oslobodi mjesto. Zato pozivam ovim putem da se prate društvene mreže MOBA Street Food Festivala, gdje zaista na svim posebnim objavama imamo sve informacije za sastavno radionice.
1: I još da ponovimo i podsjetimo gdje je lokacija ovogodišnjeg petog izdanja MOBA Street Food Festivala i kakvo vam je radno vrijeme.
0: MOBA se nalazi na platovu iza stare gimnazije, odmah sa poznatog šetališta je ulaz za posjetitelje. Radno vrijeme je od 18 sati do 2 sata poslije ponoći. Važno mi je napomenuti da je ulaz na festival slobodan, a da kao i do sada plaćanje hrane, pića, sve što je potrebno, zapravo se obavlja putem keša sustava, odnosno festivalske karte. Vi kada dođete na svoj prvi dan na MOBI, uzimate svoju festivalsku karticu na kojoj možete položiti novac u gotovini ili sa svoje bankovne kartice i putem te festivalske kartice zapravo plaćate potrebno na MOBI. Mm. Najbitnije mi je spomenuti da novac svoj možete refundirati ukoliko ne potrošite sve ili vam ostane dio, a refundacija je moguća, znači do završetka festivala, znači do zadnjeg dana u 2 sata poslije ponoći. 12 dana istu kartu koristite i to je ono što je bitno.
1: Mm, sjajno, vrlo praktično. Nevena, meni je još samo preostalo da se zahvalim za izdvojeno vrijeme, poželim naravno uspješnu realizaciju ovogodišnjeg festivala, da pozovemo sve građane i građanke širom Bosne i Hercegovine da vam se pridruže, da uživaju u toj gastro ponudi, ali naravno i u kreativnim radionicama i dobroj muzici. I evo, neka vas vrijeme služi, što reći?
0: Hvala najljepša na MOBA-u, su dobrodošli svi i mi vas jedva čekamo.
1: Nevena Pandža, MOBA Street Food Festival, bila je u proteklim minutama sa nama. Dobrodošli u Mostar.

0: Eto, pjesmom nas je počastila i Tijana Dapčević, Ljubi mi se. Nakon priče iz Mostara idemo mi i do Neuma, našeg jedinog bosansko-hercegovačkog grada na moru. Zadovoljstvo mi je u nastavku pričati sa čovjekom koji je pokrenuo jednu sjajnu priču, a stoji iza udruge Neum Region. On je predsjednik ove udruge, a on je Marko Papić. Marko, dobro jutro, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: Čujem ja, prije nego što ćemo se uključiti u program, da je u Neumu danas, rekli ste, ko tepsije, ali tako, sunčano, lijepo. Jučer malo bilo oblaka, nije bilo padavina, ali danas dan obećava za sve one koji će se uputiti ka moru.
1: Tako je, danas je sunčan dan, znači super, jučer je bilo, kažem, malo oblačno, ali ovo sunce automatski mi daje dosta energije za večeras, tako da
0: tako,
1: super.
0: Tako je, a o večeras kad ste spomenuli, pričat ćemo upravo o jednom zanimljivom događaju, još nećemo otkrivati o čemu je riječ. Prvo da vas pitam, stojite iza udruge Neum Region, zašto ste vi osnovali ovu udrugu i šta je cilj, evo, cijele ove priče, jer čini mi se vi kao neumljanin želite u suštini aktivno promovisati neumski turizam na različite načine.
1: Tako je, što se tiče udruge Neum Region, to je jedna priča koja već traje 6 godina. Znači, prije 6 godina razmišljao sam kako da promoviram Neum na jedan malo drugačiji način. Neum nije imao ni jednu aktivnu stranicu na društvenim mrežama po pitanju općenito neumskog turizma. Rekao, idem ja krenuti. Uvijek sam bio osoba koja je bila kreativna i tako imala to te nadarenosti za likovnu umjetnost, pa tako i kroz srednju i osnovnu školu uvijek sam to nešto volio crtati, ovo ono slikavati, fotografirati i rekao, idem ja pokrenuti stranicu. Međutim, dogodila se korona u tom međuvremenu, COVID-19 kad je bio, i u Neum je bio velika navala turista i meni je ta stranica procvjetala. Jer kad bi neko želio nešto objaviti na društvenim mrežama, tako ovo bi moju stranicu, jer nijedna druga ni postojala. I na taj način je meni baš reklama krenula. Jedan sam razmišljao kako je sve bilo to bolje i bolje, više i više ljudi je obraćalo pozornost na taj moj rad. Rekao, idem ja pokrenuti udrugu. Idem pokrenuti udrugu jer ovo što radim vidim da je došlo do velikog broja ljudi.
0: I da ima smisla, da.
1: Tako je, da ima smisla. I pokrenuli smo ove godine u 2. mjesecu udrugu. Rekao, idemo sad s projektima. Idemo sa projektima koji će stvarno biti na razini i koji će moći biti takvi da institucije podrže tu priču, jeli. I pokrenuli smo projekt, evo, razgovarao sa općinom Neum, jer na neki način prvo bi taj vjetar u leđa treba krenuti iz Neuma. Dobio vjetar u leđa, općina je pokrovitelj zajedno sa turističkom zajednicom. Kasnije razgovarao sa ostalim partnerima i sponzorima i stvarno, evo, napravili smo dobru priču.
0: A ta priča, oprostite Marko što vas prekidam, ta priča se tiče upravo promocije prirodnih i turističkih potencijala Neuma kroz fotografiju, je li tako?
1: Kako je sad to krenulo?
0: Konkretno, o kakvom projektu govorimo?
1: Znači, što se tiče našeg prvog projekta, naše nove udruge Neum Region, je projekt nagrada Neum Region, foto natječaj za izbor najljepše fotografije Neuma. To bi trebao biti projekt koji će kroz fotografiju promovirati i jačati neumski turizam, ne samo u Neumu, već na razini čitave naše cijele Bosne i Hercegovine. Tako da što se tiče fotografije, nekako to je taj posao koji ja čitav život svoj njegujem i kroz hobi, pa evo sad i aktivnije kao predsjednik udruge Neum Region. Tako da evo, foto natječaj je osnovan. Mislim da će ovaj pilot, jer je pilot, prvi je projekt naše udruge i ja sam zadovoljan, moram priznati.
0: Koliko je bilo prijavljeno?

0: njih, evo, da bi na kraju došlo i do ovog finala koji će se realizovati večeras, o čemu ćemo govoriti, da bi, evo, na najbolji mogući način prikazali Neu.
1: Što se tiče, bilo je oko 150 autora, što amatera, što profesionalnih autora, a što se tiče objava, fotografija, mene objava, mene još i na Instagramu znači glava. Što se tiče fotografija, bilo je negdje oko možda 350 prijavljenih fotografija.
0: Uh-huh. E sad, večeras je planirano da svečano proglasite pobjednika prvog izdanja nagrade Neum Region, najljepša fotografija Neuma. Sve se realizuje u 20 sati u prostorijama Grand Hotela Neum. Pretpostavljamo da ste odabrali određeni žiri koji će naravno donijeti krajnju odluku. Kako ste selektovali da nekako, rekla bih, suzite krug, jel, svih tih 150 prijavljenih.
1: Tako je. Što se tiče stručnog žirija, njega sam osposobljavao, nekako mi se ne da reći, na jedan jednostavan način. Tražio sam ljude iz struke, koji će mi na račun struke dati točan odgovor i odabrati najbolje, i zatim ljude iz javnog života, influencere i različite ljude koji u medijima su jako dobro poznati, da imaju dobro oko već. Tako da na taj način smo odabrali. Jednostavno, bodovanje je bilo, mislim, mogu da kažemo, od 0 do 10, to je taj bio jedan ocjenjivački ocjena po, jeli, kandidatu, po stručnom žiriju, po članu.
0: Šta su bili presudni kriteriji? Šta su bili presudni kriteriji da ta fotografija bude baš najljepša?
1: Presudni kriterij je bila priča koju fotografija priča. Mislim, pošto znamo da je fotografija jedan univerzalan jezik koji svi mi razumijemo, bitno je bilo kvaliteta i priča koju fotografija priča. Jer evo, kako je Neum, jeli, gradić, to jest općina na moru, bilo je mnogo fotografija iste priče, zalaska sunca, recimo. Mnogi, u Neum ima jako lijepe zalaske sunca, pa je dosta fotografija već ono imalo istu priču. Tako da, svaka fotografija koja je imala različitu priču, ona je već imala, vjerovatno, vjerujem, veći bodovni prag. Uh-huh. Tako da zalasci sunca su već nekako puno su bili puta izračeni u Neumu, tako da, eto, nešto drugo, vjerujem, iduće godine će biti isto interesantno, evo, da narod zna.
0: Da, a možda i sljedeće godine planirate da bude neka baš konkretna tema, je li tako? Pa onda možda bude i zanimljivije.
1: Tako je, pa kažem, da. Tako je, slažem se, kako je pilot projekt, stvarno smo ga ono pojednostavili da narod stvarno ne bi se zbunjivao, ali evo iduće godine mislim stvarno će to biti, ja vjerujem, sve malo kompliciranije, ali i složenije. Tako da vidjet ćemo.
0: Ali uglavnom sve u cilju afirmacije i turističkih, prirodnih i kulturnih vrijednosti grada Neuma. Za kraj, Marko, evo večeras sam rekla, u 20 sati ste u Grand Hotelu Neum na proglašenju pobjednika prvog izdanja nagrade Neum Region. Pretpostavljamo da je ovaj događaj otvorenog karaktera za sve one koji bi željeli to pratiti, da vam se pridruže.
1: Tako je, ulaz je slobodan, mislim ovo spada pod manifestaciju neumskog ljeta. Tako da je otvorena ulaz je slobodan, u 8 sati je početak. Jedan program koji neće trajati dugo, možda jedno pola sata proglašenja, jeli, svečanog proglašenja pobjednika, i poslije toga ide jedno druženje, glazbeno druženje sa Vinkom Čemerašem. To je jedan glazbenik ovako iz naših krajeva, on je inače pobjednik druge sezone Dvojstva Hrvatska. I bit će catering, malo osvježenje koje je također za nas pripremio domaćin Grand Hotel Neum. Tako da bit će to jedna fina priča koja će trajati možda sat i po, neće to ništa dugo trajati, tako da evo, Jedva čekam 8 sati.
0: Da, pošto je ovo, rekli bismo, žargonski sefta, je li tako? Početak,
1: tako
0: beba. I Marko, gdje će se moći pogledati ove najljepše fotografije? Za sve one koji bi željeli biti, vidjeti.
1: Uh-huh. Tako je. Sve fotografije će biti objavljene na službenim profilima, na Instagramu i Facebooku, ali će biti podijeljene, ja vjerujem, i kroz naše partnere, sponzore, oni će dijeliti na svojim stranicama, tako da, mislim, imamo i medijske partnere, tako da će, ja vjerujem, i oni podijeliti te barem 3 prve pobjedničke fotografije, tako da ćemo svi moći imati uvid.
0: Da, i možda nekada bude cover za neku razglednicu, ko zna u Neumu. Hvala još jednom Marko za izdvojeno vrijeme, puno uspjeha u realizaciji večerašnje i dodjele i druženja, i pozivamo sve zainteresovane da vam se pridruže ukoliko su u Neumu, u Grand Hotelu Neumu 20 sati. Biće malo radno, malo paradno, ali bit će u svakom slučaju dobra atmosfera. I naravno, želimo vam sve najbolje.
1: Hvala vam velika, evo pozivam vas ja da nam dođete, tako da vidimo se ako Bog da u Neumu večeras i svako dobro.
0: Hvala još jednom, Marko Papić, predsjednik udruge Neum Region, bio je u proteklim minutama sa nama, evo čuli ste što možete pratiti u našem jedinom bosansko-hercegovačkom

Zadarskom gradu na moru, a sad ćemo nekako iz tih južnih krajeva malo na više nadmorske visine, tačnije do Jahorine. Festival Termag Art otvoren je sinoć na Jahorini, a publika narednih dana očekuje program koji povezuje vizualnu umjetnost, pozorište, film uz učešće etabliranih i mladih autora regionalne umjetničke scene. Festival se na Jahorini održava treći put, raste i razvija se na taj način da planina osim turističke bude destinacija umjetnosti i kulture, a festival će biti završen 29. augusta otvaranjem završne izložbe Termag Art u galeriji hotela Termag na Jahorini. Pa eto, svi ste dobrodošli i ovo da pratite.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: 9:31, u nastavku i servisne informacije prvo ćemo o vremenskim prilikama. Jutros u Bosni ima dosta niske oblačnosti, lokalno slaba kiša pada u Krajini, a u Hercegovini je sunčano. Temperatura izmjerena u 9 sati, Sarajevo bilježi 19 stepeni, Bihaća 21, Foča Banja Luka 22 stepena, u Bijeljini 24, Trebinje Mostar Neum najtopliji 27 stepeni. Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme, mogući su slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura

0: temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusovih. Saznaćemo sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo nas ovog prije podneva dočekuje Milan Koprena. Milane, prije svega dobro jutro i kakvo je stanje na cestama?
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kolovozi su mjestimično vlažni, a u kotlinama uz riječne tokove kao i u višim predjelima upozoravamo na mjestimičnu maglu. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnim putevima Rača-Bijeljina, Bijeljina-Glavičice, Krupac-Bogatići, Crkvina-Modrića, Lamovita-Ivanjska i Kozarac-Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljeni saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilašija, za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša i Prisika, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gatko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Pa lijepo Milane, lijep pozdrav upućujemo i mi svim uposlenim Automoto Savezu Republike Srpske, a naravno apelujemo na sve vozače da budu što oprezniji i želimo sretan put. Podsjećamo također, borba sa požarima u Bosni i Hercegovini nažalost i dalje traje, iako je na pojedinim požarištima situacija bila stavljena pod kontrolu. Jak vjetar i visoke temperature ponovo su aktivirali vatru na više lokacija. Najteža situacija zabilježena je na području Trebinja, gdje se požar približio stambenim objektima i magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi. Vatrogasci su uspjeli zaštititi ugroženu kuću, a u gašenju su uključene sve raspoložive snage. Zbog ponovne aktivacije požara angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svakako i dalje pratimo situaciju na terenu i o tome vas blagovremeno informišemo.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres Sport Press.
1: I upravo tako, vrijeme je za sportske aktuelnosti. Prvo ću vas informisati o jednoj lijepoj priči koju možete svi pratiti. Tačnije, počeo je Međunarodni festival košarke i prijateljstva na kojem učestvuje 8 ekipa dječaka rođenih 2012. i 2013. godine iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Ruske Federacije. Sve ovo možete pratiti u sportskoj dvorani na Trgu Republike Srbije u istočnom Novom Sarajevu. Košarkaški turnir traje do 28. augusta, a ono što je važno, ulaz na sve utakmice turnira je besplatan i evo, sigurno će biti interesantno pratiti ovaj festival košarke i prijateljstva. A o košarci u nastavku, u tome će mi pomoći Marko Tešanović, stigao je u studio, ovako naoružan svim mogućim informacijama, ili tako, iz svijeta sporta.
2: Ali prvenstveno košarkom, eto, jedna lijepa priča, jedan svakako poziv za sve one koji su u prilici da posjete ovaj međunarodni košarkaški festival, tako da zaista će se imati šta vidjeti.
1: I otkrivali se sigurno neki novi talent, jel tako?
2: Apsolutno, pa to je definitivno, osim naravno sklapanja novih prijateljstava, saradnji, to će definitivno biti jedan od faktora, naravno, bitnih koji su, hajde da kažemo, bili za pokretanje tog turnira. A eto, to je lijepa uvertira za sve ono što ćemo čuti u nastavku, s tim u vezi naravno najava košarkaški utakmice Bosne i Hercegovine. Košarkaška reprezentacija naše zemlje obavila još jedan trening u Tuzlanskom Mejdanu u okviru priprema za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlažiću i u Sarajevu te kontrolnih utakmica i trijumfa u duelima sa Poljskom i košarkaškim klubom Bosna, izabranici Darija Đerđe spremno dočekuju utakmice sa Italijom i Litvanijom. Iako bez povrijeđenih Džanana Musa i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim oslonit će se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze, jedan od košarkaša koji konkurišu za ovaj kvalifikacioni prozor je i član Dubaija Kenan Kamenjaš.
3: Znamo da imamo kvalitet i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
2: Selektor naše reprezentacije Dario Đerđe ne stavlja fokus na tabelu i kalkulacije, već insistira da reprezentacija u svakom meču pruži maksimum bez obzira na okolnosti u kojima ulazi u utakmicu. Italija je protivnik koji zahtjeva maksimalan oprez, a Đerđa o Azurima još to daje.
4: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati s nama.
2: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak 28. augusta u Tuzlanskom Mejdanu od 20 časova uz prijenos u našem programu, dok će BH košarkaši tri dana kasnije gostovati Litvani u Viljnusu. Nakon košarke govorimo o mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu, a iz minulog takmičarskog dana izdvajamo nastupe naših sportista i nastavljen je niz tih neuvjerljivih rezultata. Bilježimo poraze članova boksarskog tima. Vedad Čutuk je poražen od Marukanca Samulije u kategoriji do 60.

0: S obzirom na to da se bližimo kraju našeg druženja u otvorenom studiju BH Radija 1, a možda već neki građani Sarajeva pitaju se zašto sad u ovom trenutku nemam vode u svom domu. Evo, iz preduzeća Vodovod i kanalizacija poručuju da zbog sanacije kvara na čeličnom potisnom cjevovodu od pumpne stanice Alipašin most do rezervoara Kobilja glava, danas će doći do obustave i poremećaja u vodosnadvijevanju u većem broju sarajevskih naselja ulica, a radovi će trajati do 14 sati i svakako iz preduzeća Vodovod i kanalizacija poručuju da imate razumijevanja, ali naravno da se do 14 sati snađete za pitku vodu. Eto, to je jedna preporuka. Također idemo do Banja Luke. U Banja Luci je jutro se otvoren ljetni kamp za talentovane i nadarene učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Želim više, a koji će trajati do 28. augusta, poručili su iz Republičkog pedagoškog zavoda. Ovogodišnji drugi kamp okuplja 200 učenika osnovnih i srednjih škola iz različitih dijelova Republike Srpske, ali i 50 prosvjetnih radnika, pružajući jedinstvenu priliku za edukaciju, umrežavanje i lični razvoj. Tokom kampa, osim edukativnog aspekta, prilika je da se vršnjaci upoznaju, da stvore prijateljstva koje će sigurno trajati nakon završetka ovog programa. Tokom ljetnog kampa bit će realizovano ukupno 26 radionica iz oblasti prirodnih, društvenih, tehničkih nauka, ali iz oblasti humanističkih nauka, umjetnosti i sporta. I idemo i do Zenice. Studentski centar Univerziteta u Zenici objavio je konkurs za prijem bosansko-hercegovačkih i stranih državljana na smještaj i ishranu u akademskoj 2026/27. godini, koji će biti otvoren narednih 30 dana. Studentski centar Univerziteta u Zenici ovim konkursom vrši prijem 220 redovnih studenata sa nekog od 8 fakulteta Univerziteta u Zenici, a 35% kapaciteta predviđeno je za brucoše, odnosno studente prvih godina ovog univerziteta. Dom raspolaže sa ukupno 228 kreveta, ali 8 mjesta predviđeno za prijem stranih studenata na razmjeni na fakultetima Univerziteta u Zenici. Sve informacije o troškovima, načinu prijave možete dobiti putem web stranice Studentski centar Zenica i svakako na vrijeme reagujte kako biste pronašli pravo mjesto.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
0: A došlo je vrijeme da se pozdravimo. Bilo je ovo još jedno izdanje otvorenog studija. Nadamo se da ste uživali. Plasirali smo aktuelne priče, a tako će biti i sutra od 8 sati kada već uveliko pripremamo nove sadržaje. Društvo su vam pravili Sanjin, Vanja i Bojana. A za kraj završit ćemo s jednom vijesti koja je rastužila sve ljubitelje njene muzike. Nažalost, legendarna country pjevačica Dolly Parton umrla je u 80. godini života. U karijeri dugoj 7 decenija inspirirala je više generacija umjetnika, a ljubitelji njene muzike su uvijek je okarakterisali da je imala nepokolebljivu predanost da svijet učini boljim mjestom. Mi ćemo se prisjetiti Dolly Parton.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
3: Ne gasite BHRT.
4: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.
5: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u akciji HAN na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda uhapsili su 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal i nedozvoljeni promet akciznim proizvodima. Pretresima je pronađeno više od 100.000 dolara i drugih valuta, 100 kg duhana, 88.674 ručno motane cigarete, 1.471 paklica cigareta i 297 metaka. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Kroz Hormuški Moreuz juče je prošlo 5 teretnih brodova, što je znatno manje od 10-dnevnog prosjeka od 15 brodova. Iran i Oman razgovaraju o upravljanju plovnim putem i formiranju privremenog brodskog koridora. Ipak analitičari ocjenjuju da bi za normalizaciju protoka nafte bilo potrebno i ublažavanje američkih mjera prema Iranu. U požaru na gradilištu rudarsko-hemijskog kombinata u Rusiji poginulo je 7 osoba, među njima 6 kineskih državljana. Za još 9 Kineza se traga. Ukupno 152 osobe zatražile su medicinsku pomoć, a 36 je hospitalizovano. Požar je ugašen, dok je uzrok još nepoznat, a istraga je u toku. Marokanski zvaničnici ponovo su istakli teritorijalne pretenzije prema španskim enklavama Seuti i Melilji, nazivajući ih marokanskom teritorijom. Madrid je poručio da su oba grada sastavni dio Španije. Napetosti dodatno pojačava migrantska kriza i nedavni

0: povezane s konzumacijom kontaminiranih jaja. Nakon što je bakterija potvrđena u pogonima jedne kompanije, u maju je pokrenuto veliko povlačenje jaja s tržišta. Zbog novih slučajeva, kontaminacija je pronađena u još jednom objektu, nakon čega je zatvorena cijela farma. Sporna jaja prodavala su se u velikim trgovačkim lancima, a povlačenje je prošireno i na Luksemburg. U Sarajevu i Tuzli je 19 stepeni, Zenici 20, Banja Luci i Višegradu 22, Srebrenici 23, Bijeljini 24, Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Sad. Ljeto na BH Radiju 1.
2: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
3: Avanture na rijekama i jezerima.
1: Adrenalinski i akvaparkovi.
4: Za male, za velike, za srednje, za sve.
3: Manifestacije.
5: Na platovi je jako živo, lijepo.
1: Gastronomija.
6: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
7: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
1: I još puno toga.
3: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
8: Pa ne možete to propustiti.
1: Ljeto na BH Radiju 1.
9: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a u današnjem izdanju emisije govorimo o pritokama Vrbasa. Ljeto nas uvijek vrati na vodu, na rijeke, njihove obale, slapove, kanjone i hladovinu koju tražimo kada temperature porastu. A Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj gotovo svaki put vodi prema nekoj rijeci. A danas putujemo uz pritoke Vrbas. Neke od njih već dobro poznajemo, neke tek treba da otkrijemo, ali svaka ima svoju priču, svoj karakter, ali i ljude koji od nje žive, uz nju odrastaju i čuvaju je. U današnjoj emisiji vodimo vas na Plivu, Vrbanju i Ugar. Tri rijeke, tri različita pejzaža, a opet ista priča. Voda kao prirodno bogatstvo, prostor za odmor, ribolov, avanturu, ali i obaveza da ono što imamo moramo sačuvati. Dobrodošli.
1: Provedimo ljeto zajedno.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Na samom početku emisije prvo ćemo do jedne od najpoznatijih pritoka Vrbasa, rijeke Plive. Rijeka koja nas osvaja svojim izvorima, slapovima, jezerima, mlinčićima i pejzažima koji su odavno postali jedan od simbola turističke ponude ovog dijela Bosne i Hercegovine. I upravo ćemo sa Biljanom Grozdić, direktoricom turističke organizacije opštine Šipovo, otkriti koliko je Pliva važna za život ljudi, ali i turističku ponudu kraja kroz koji protiče.
2: Ono što je najposebnije za našu opštinu jeste da istaknem da ležimo na pet rijeka, od kojih posebno se ističu rijeka Janj i Pliva. Rijeka Pliva nam daje najljepši vodopad u cijeloj državi, pa je šire vodopad u Jajcu, visine 27 metara. A što se tiče rijeke Janj, znači na njoj nastaju trenutno najposjećenija destinacija, najatraktivnije izletište u okruženju Janjske otoke. To je jedna prava malo oaza prirode i zelenila, spoj svega lijepoga, gdje na trenutak se izgubite od gradske buke i zaboravite na sve brige i probleme i prepustite se u potpunom uživanju, gdje priroda još jednom pokazuje svu svoju moć koju ima. Imate osjećaj kao da se nalazite, pa mogu slobodno da kažem, kao u jednom malom Amazonu. Idealno je za vikend odmor, ali svakako i za posjetioce koji dođu na dnevnu posjetu ili samo subotom ili nedeljom, gdje sam trenutno najposjećeniji, vikendom smo najposjećeniji. Ono što je posebno za Janjske otoke jeste da naglasim seoska domaćinstva, po čemu smo mi zapravo opština naša, imamo ih najviše u cijeloj Republici Srpskoj, pa mislim da smo tu negdje i u cijeloj Bosni i Hercegovini pri vrhu. U Janjskim otokama ih imamo 15 i bukvalno skoro već svaki dan, evo, svi smještani kapaciteti su nam puni. Naša vaganska pećina, koja nam je od 2021. godine otvorena za posjetioce i turiste. Imamo sada trenutno uređene 125 metara, jako, jako je bogata pećinskim nakitom. Posjećenost nam je do sad već ovu sezonu bila preko 1500 turista. Svaki dan radimo. Ulaz nam je 5 maraka za odrasle, za djecu nam je 3 marke, do 10 godina za djecu je besplatno. Prašuma Janj, to je prirodni rezervat koji je od 2021. godine upisano na UNESCO po mjesta svjetske baštine u Evropi kao dio zajedničke svjetske baštine 18 zemalja pod nazivom Bukove šume u Karpatima. Imamo 58 hektara šume. Tu je zabranjena svaka ljudska djelatnost i bilo kako iskorištavanje šume, znači samo čista šetnja, odmori, dozvoljeno je fotografisanje, to je sve. Uređuje i vodi šumsko gazdinstvo Gorica i za sve dalje informacije možete se obratiti direktno na sajt ili njima. Mnogo turista gdje nam dolazi jeste svakako od uvijek su izvori rijeke Plive koje imamo tri, seoska domaćinstva koja se nalazi u tom kraju također koja su jako popularna. Imamo, znači, sve predispozicije, možemo te da kod nas da samo se odmarate, možete da imate aktivan odmor, da planinarite, svakako planine Vidorog, Lisina, Gorica kojima smo okruženi, uživam nezadovoljstvo da možete da idete na planinarenje. Imamo staze za hiking, mnogo imamo izgrađenih staza, preko 10 km. U planu nam je sad radimo na kanjoning, to je u kanjonu rijeke Janj, da osposobimo rafting svakako na rijeci Plivi, po čemu smo isto prepoznatljivi. Po čemu smo poznati jeste svakako lovni i ribolovni turizam, najatraktivni fly fishing, po kome smo eto čuli, imali smo i svjetsko prvenstvo i evropsko kod nas. I posebno je jedna lijepa stvar koju imamo jeste foto safari, gdje možete posmatrati, znači, divlje životinje ili rijetke vrste ptica, što je naš kraj jako bogat. Dalje bi da vam kažem za našu bogatu gastro ponudu koju

0: tu imamo, to je svakako janjski kajmak i janjski sir pletenica, naša mozarela i naša pita, po čemu smo isto eto poznati, imamo i trg posvećen piti, imamo i manifestaciju posvećenu piti.
1: Provedimo ljeto zajedno.
2: Da Šipovo i rijeke Pliva i rijeka Janj svakim danom postaju sve posjećenije destinacije, potvrdio nam je i Mladen Mitrić, turistički vodič.
3: Apsenat tih tura koje ja organizujem jeste voda. Znači što više vode da vide, jer ljudi su željni čiste prirode i ljudi više ne žele, čak i nisu željni tih, hajmo reći, nekih mjesta gdje možemo da vidi sve uređeno, gdje je sve sređeno. Oni žele tu divljinu da vide, žele nepokošenu travu, žele pravu nedirnutu prirodu, a ono što im ja prvo predlažem, odnosno prvo ih vodim na izvor Plive, gdje imamo pet izvora, gdje mogu da vide kako voda izvire bukvalno iz pećine, pa kako voda izvire ispod kamenja koja je obrasla mahovinom, pa kako izvire iz livade i još imamo dva izvora koje također izbijaju iz kamenja, onda ih poslije toga vodimo na Janjske otoke koji su sad postali evropska i svjetska atrakcija. Tako da su Janjske otoke nešto što je postalo veliki fenomen u smislu razvoja za samo tih nekih 7-8 godina, da Janjske otoke zna cijeli svijet. Pored Plive Janjskih otoka tu je i izvor Janja, koji je još uvijek nekomercijalizovan. Zatim imamo Vagansku pećinu koja je bukvalno uz regionalni put Kupres-Šipovo. I svakako u opštini Jezero, ono što je interesantno što ljude vodim, to su ljekovita jezera, dva jezera, Mali i Veliki Đol.
2: Šta turisti koji su željni, da kažemo, adrenalina i avanture mogu raditi na Plivskim jezerima?
3: I na Plivi i na Plivskim jezerima, prvo fly fishing koje voli, znači, da peca, to je nešto što je fenomenalno blizu izvora Plive. E onda imamo opcije da se spuštaju čamcima, odnosno to je u suštini i rafting i spuštanje običnim čamcima od izvora Plive pa kroz Šipovo, a onda kroz Volare i skroz do jezera Đol. A što se tiče Plivskog jezera, na Plivskom jezeru i na Velikom i na Malom Plivskom jezeru imate mogućnost da iznajmite sve od malih brodića, pedalina, glisera, onda onih dasaka koje se zovu pedal i također čamaca za veslanje. Tu je sad velika koncentracija ljudi, odnosno turista iz Saudijske Arabije koji su jako oduševljeni i Plivskim jezerima i Janjskim otokama i prosto oni ne mogu da vjeruju da postoji to sve. Mislim, njihovo klasično pitanje koje oni postavljaju kad dođu na Janjske otoke, na primjer, je da li ta voda stalno tako teče, tako da, eto, koliko su oni oduševljeni. A što se tiče samih Plivskih jezera, jako je dobro organizovano, možete ići sa jedne na drugu stranu jezera, možete da iznajmite, dakle, što god želite, da li želite čamac, da li želite mali čamac, veći, da li želite mali brod, da li želite sami da se vozite ili da vas vozi vodič, imate i glistere. A što se tiče adrenalinskih mogućnosti, svake godine se organizuje i prvenstvo u padobranstvu na izvorima Pliva, odnosno na stijenama koje su iznad izvora, tako da postoji i ta mogućnost. Ali ono što je ljudima sad najinteresantnije je spuštanje Plivom u čamcima manjim ili većim.
1: Provedimo ljeto zajedno.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Rijeka Pliva već godinama važi za jednu od najzahtjevnijih, ali i najljepših fly fishing destinacija u Evropi. Kakve tajne krije njen tok, koje tehnike zahtjeva i kako da sačuvamo ovaj prirodni dragulj, ispričao nam je Željko Prpić, ribolovac i zaljubljenik u Plivu.
2: Pa, rijeka Pliva je, kao što većina njih zna, duga 33 km sa svojim izvorištem u selu Pljeva, opština Šipovo, i ona kao takva izvorena na nadmorskoj visini od 486 metara, ima tri izvora, veoma je hladna i kao takva je veoma zahtjevna za ribolov. Šta znači zahtjevna? Znači da kristalno čista rijeka, odnosno voda, temperatura vode koja varira između 7 i 9 stepeni tokom cijele godine, mnogo je bio produktivna, što znači da ima mnogo hrane unutra, u samoj rijeci, u tih pet segmenata, od nimfe i maga, subimaga, žive te mušte i spenta, i tako kao takva, ona zahtjeva posebne tehnike, odnosno veće znalce fly fishinga, odnosno toga ribolova muštarenja koji je kod nas došao na velika vrata. Mnogo ljudi je počelo sada da se bavi tim fly fishingom iz razloga zato što baš iskreni pravi ljubitelj znavaoci prirode, strukturare okoliša i svih onih prirodnih ljepota. Kod nas u rijeci Plivi ima autohtonog vrsta, znači autohtonih vrsta ribe, samo lipljeni pastrmka. Znači, to je prirodna reprodukcija, nije ubačena, nije križana ni sa jednom drugom vrstom ribe, i onda kao takva predstavlja još jedan veći problem za ribolovca, odnosno za onoga koji želi da uživa u ljepotama same rijeke Plive i fly fishinga, odnosno muštarenja.
1: Koliko je fly fishing popularan u Šipovu kod lokalnog stanovništva i koliko strani turisti dolaze da probaju mušičarenje upravo kod vas?
2: Lokalno stanovništvo je bilo skeptično prvim tim dolaskom, odnosno udarom fly fishinga, ali samom uzmanjem rijeke pod koncesiju i očuvanje toga ribljega fonda koji je sad stvarno očuvan u tim gornjim dijelovima i rijeke Plive i rijeke Janja kojim gazduje kompanija iz Banja Luke, ona je napravila veoma dobru zaštitu i dobar marketing da se Pliva kao ta jedan od tih izvora pitke vode, jednim od najvećih izvora pitke vode u Evropi, zaštiti samim tim i da na značaju da se očuva taj riblji fond koji je bio. Sada su već uvidjeli domaće stanovništvo, odnosno lokalno stanovništvo, zato što je turizam naglo krenuo i prosvjetala je ta grana turizma, znači ribolovnog i turizma koje možemo mi da ponudimo iz opštine Šipovo, od obilazka izvora rijeke Plive, Sokutnice, Sokograda, Manastira, Glogovac, Prašume, Janj, još tih turističkih nekih destinacija, Vaganjska pećina isto naravno, koje možemo da ponudimo ne samo ljubiteljima fly fishinga, nego svim onima koji žele da dođu i da vide stvarno još što je to priroda i očuvana ljepota. Malo još da se poradi na očuvanju, ovo bi bilo naš, što ja volim da kažem, Eldorado.
1: Sportski ribolov je definitivno sve popularniji u cijelom svijetu, pa tako evo i kod nas. Možete li podijeliti neke od svojih možda najzanimljivijih ulova na rijeci Plivi ili iskustava?
2: Bio sam prvak Evrope, bio sam treći na svijetu, šesti, deveti na svijetu, 15. u Americi sam bio među prvih 15. Vi, na primjer, kad odete na neku drugu rijeku, pa želite, evo, na primjer, ribnik. Ribnik je mnogo lakši za opetati ribu. I ljudi svi žele da idu na ribnik. Oni imaju tih 7 dana toga godišnjega odmora. I oni žele da to ispoštuju, ono što se tiče njih. Da se napecaju ribe i da osjete tu draži ribolova i svega. Dođu oni jedan dan i na Plivu, ali puni ono. Zato što se već pročulo i zna da je ta rijeka veoma tehnički zahtjevna, znači da zahtjeva mnogo više truda, znanja, koncentracije i svega ostaloga. Ali evo jedna anegdota koju sam prije 7-8 godina koju sam imao sa jednim veoma bogatim njemačkim biznismenom. On je došao sa svojom porodicom, žena i dijete su išli na drugu stranu, njima smo pripremili malo obilazak turistički, pedikir, manikir, masaža i ostalo što je gospođa zahtijevala, a ja i on smo išli da petamo na rijeku Plivu. Prvi dan taj smo, znači, samo šetali i obilazili, zato što je zahtijevao od mene da mu objasnim isto ovako u par riječi sve otprilike šta se dešava, događa na Plivi, koji je dio najbolji za petanje, riba, količina ribe otprilike koja se može upetati, ono, broj riba, pošto su ribolovci, on žude da što veći broj riba ti bude. Međutim, sa ovim gospodinom nije bio tako. On je imao onu kamp stolcu i mi dolazimo do rijeke. Pita me za, na primjer, koja je od ovih riba, onako solidne veličine, on je sjeo na stolt, mi smo čekali da riba da počne da bude aktivna na suhu muhu, onda se na njemu navezao tu jednu od mojih imitacija jednodnevke, poslije par zabačaja, on je upetao tu ribu, pogledao je samo onako u meredovu, nije htio ni da se fotografiše, ni ništa, to je bila riba neka možda 40 cm, ništa spektakularno, ali za plivu, onako baš lijep primjerak. Pustio je onda tu ribu, sjeo je na stolt, iz Rusa, izvedio dvije čaše za mene i za njega, otpakovao jedan tompus, zapalio cigaret, kaže za mene danas dan završen za ribolo. I tako smo tih 7 dana, je on ostao kod nas, stvari 6 dana, svaki dan smo petali samo po jednu ribu. Jer je čovjek došao da uživa, to je jedna anegdota koja onako ostaće dok sam živ, upamćena sa moje strane, zato što to se nikada nije dešavalo sa mnogo šta, ali to je jedna od najupečatljivijih situacija koje su se desile u ribolovu, ja mislim da se neće više ponoviti nikada.
0: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Nakon priče o rijeci Plivi idemo sada do jedne manje poznate turističke priče. Prelazimo na rijeku koja možda nije dovoljno prisutna na turističkim mapama, ali je duboko utkana u život krajeva kroz koje protiče, a to je rijeka Vrbanja. Rijeka koja izvire u podnožju Vlašića i svojim tokom povezuje planinske predjele i sela, a potom kod Banja Luke završava svoje putovanje u Vrbasu. O tome koliko Vrbanja znači lokalnom stanovništvu, šta ona danas nudi i kako se može bolje predstaviti turistima, razgovaram sa Goranom Ivanovićem, predsjednikom udruženja Centar za obnovu i razvoj sela iz Kruševog brda.
2: Pa rijeka Vrbanja je jako zanimljiva rijeka i sve osim monotona. Znači, iza svake krivine, iza svakog zavoja pruža se drugačiji pogled, drugačiji uvid. Pogotovo kad se počne penjati njenim tokom prema izvorištu, prema planinskim pašnjacima Vlašića, tu tek otkriva čitav svoj potencijal i raskošnu ljepotu. Konkretno, za mene lično rijeka Vrbanja, ako se učutimo i pažljivo oslušnemo njene brzake i vodopade, možemo da čujemo odjek vjekova i odjek čitave ove energije koja nam dolazi.

0: pozicija te moći planine Vlasa.
1: Vrbanja ima, dakle, svoje skrivene dragulje, mjesta koja nisu mnogo poznata široj javnosti, pa evo da pobrojimo neke od njih, kao što je Vilinsko kupalište, vodopad Mandića, Vir, Biser voda. Opišite nam malo te krajeve.
0: Pa, konkretno, Vrbanja i njene pritoke u samom Kruševo brdu imaju oko 12 vodopada. Jedan od njih prelijepi, taj Biser voda ili skok je visine negde oko 60 metara. Prelijepi Mandića, Vir, Vilinska, Vrela. Onda dalje dole tokom u Grabovicu ulijeva se u Vrbanji isto jedna prelijepa rječica Duboka koja pravi dva veličanstvena vodopada. Konkretno, čitav taj sliv Vrbanje je prelijepo jedno područje, je ogroman, kao što ste rekli, potencijal za razvoj turizma i nepoznati potencijal koji tek treba da se otkrije. Svaki vrzak, kao što kažem, je različiti, svaki nosi svoju neku priču i svoju neku zanimljivost i legendu.
1: Uh-huh. A šta biste rekli, koje su najvažnije pritoke Vrbanje?
0: Pa, u Kruševo brdu samo imamo tri pritoke Vrbanje, to je Kruševica sa Ljeskovcem i Čudnića rijeka. Zatim imamo Duboka, Kruševica u Maslovarama, Grabovačka rijeka i isto jedna prelijepa rječica pritoka koja pravi veličanstveno jedno područje koje je spomenik prirode, proglašena nedavno Tvrtka sa Vilenskim Vrelima i sve čitavo to područje ima nekih 30 prelijepih vodopada koje svakako treba obići. I sam karakter rijeke Vrbanje sigurno da oblikuje dosta i karakter ljudi koji žive pored nje.
1: Kada govorimo o biljnom i životinskom svijetu, vjerujem da je i Vrbanja zaista ima bogat riblji fond.
0: Vrbanja je imala zaista jedan prebogat riblji fond sa endemskim vrstama, sa lipljenom, bogatim obitavalištem lipljena. Ali bile su neke velike poplave 80. godine koje su uništile populaciju lipljena, zatim evidentno je smanjeni vodotokovi, izgrađene hidrocentrale na samoj Vrbanji, dosta utjecalo na riblji fond, ipak ostalo je dovoljno da se vidi ne samo Vrbanja, čitavo to područje gornjeg toka rijeke Vrbanje. Smo u postupku proglašenja parka prirode zajedno sa rijekom Ilomskom, tako da sigurno da će za to područje tek da čuje i tek će da bude zanimljivo posjetioci.
1: Kada govorimo o budućnosti rijeke Vrbanje, šta vi smatrate da je potrebno da uradimo da Vrbanja ostane očuvana, ali da i od nje imaju koristi koji žive upravo uz ovu rijeku?
0: Da, tu ste dobro rekli. Potrebno je zaista očuvati nedirnutu prirodu, ali razvoj i očuvanje prirode ne mora biti nespojivo. To je jako spojivo, potrebno je samo da se izgradi kvalitetna infrastruktura, da se umanji maksimalno utjecaj na biljni životinjski svijet, na vodotokove. Pogotovo smo svjedoci da često ta izletišta su prepuna smeća. Te neke navike moramo da promijenimo kod naših posjetilaca i mi stalno radimo na tome, ali kvalitetna promocija Vrbanja, gornji tok rijeke Vrbanje, opštine Kotor Varoš i Obronci Vlašića zaista ima puno da ponude i nekako su prirodno naslonjeni na te velike centre, pogotovo na Banja Luku u kojoj se Vrbanja ulijeva u Vrbas. Možda je prilika zaista ovo što tek počinjemo da radimo na toj promociji te ljepote, da kvalitetno od starta krenemo tako da ne dođemo u situaciju da se nešto stihijski radi, nego da stručno pristupimo tome i uradimo pravi posao za to područje.
1: Vjerujem da upravo i Centar za obnovu i razvoj sela iz Kruševog brda radi i na tome i da edukuje, da tako kažemo, lokalno stanovništvo, ali i da cijeli taj kraj ponovo oživi.
0: Naravno, mi smo imali aktivnosti, imali smo podršku UNDP-a u čišćenju korita rijeke Vrbanje i korita rijeke Kruševice. Jako lijepe aktivnosti gdje smo sa tim projektom bili izabrani kao prvi u Bosni i Hercegovini među te sličnih projekata u raznim lokalnim zajednicama. I to je jedan od naših glavnih ciljeva, očuvanje prirode i razvoj samog tog područja i sigurno da ćemo raditi na tome, ali kao što kažem, to je neodvojivo od lokalnog stanovništva i to mora biti uključeno jedno s drugim, jer znate, zaista imamo prebogatu područje, prebogatu kulturu koju želimo da pokažemo svijetu, kulturnu baštinu i moraju tu biti više lokalni stanovnici uključeni, tako da i oni imaju

0: koristi od, od budućeg razvoja turizma. Bez toga ništa nismo postigli.
1: I evo za kraj, koji je neki vaš omiljeni dio rijeke ili mjesto koje biste posebno preporučili slušaocima da posjete?
0: Svaki dio je prelijep. Meni su posebno zanimljivi ti vodopadi na Vrbanji, na njenim pritokama. Tu zaista čovjek treba da zastane i da osjeti tu neku vjekovnu energiju, vjekovnu snagu koja je obogatila duhovno taj narod i koja je toliko utkana u karakter našeg naroda da kao i svaka rijeka nemoguće nas je utati. Da kažem, kao i rijeka smo razdragani i uvijek nađemo neki način da, da probijemo svoj tok i da ostvarimo ciljeve za korist naših, našeg kraja, naših područja i, i naših porodica. Pozivamo vas da dođete, da, da se uvjerite u ljepote ovog područja i da još više pričamo o Vrbanjini ljepotama.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Slušate i dalje emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Danas pričamo o pritokama Vrbasa. Vrbas ima još jednu izuzetno zanimljivu pritoku, a to je rijeka Ugar. Rijeka koja se spušta kroz planinske predjele i kanjone, povezuje područje Vlašića i Travnika sa Vrbasom, a svojim tokom pruža mogućnosti za ribolov, izlete, kupanje i boravak u prirodi. Ali priča o Ugru posljednjih godina nije samo turistička. Ova rijeka postala je i simbol borbe za očuvanje riječnih tokova. Ljudi okupljeni oko sportskog ribolova i zaštite prirode godinama upozoravaju na posljedice različitih zahvata na rijeci, posebno izgradnje malih hidroelektrana. Zato ćemo sada pokušati spojiti dvije priče. Ugar kao prirodni i turistički potencijal i Ugar kao rijeku koju treba sačuvati. Moj naredni sagovornik je Indir Melić, predsjednik upravnog odbora Kluba sportskih ribolovaca Travnik i jedan od ljudi koji se godinama aktivno zalaže za zaštitu rijeke Ugar.
2: Pa rijeku Ugar i ribolov na rijeci Ugar najbolje je opisao poznati novosadski ribolovac Ranko Travar, koji je redovno bio gost na rijeci Ugar i koji je napisao da je rijeka Ugar mjesto gdje poskok i medved zajedno piju vodu. Znači, to je lijepa, netaknuta rijeka. Nažalost, to ova dešavanja su nas zatekla po granje malih hidrocentrala, ali rijeka Ugar je zbilja biser prirode i mjesto gdje svako ima priliku da uživa na obalama rijeke i da se odmara.
1: Kakav je njen riblji fond, po čemu je ona specifična, karakteristična i zašto je važna za Vrbas?
2: Pazite, rijeka Ugar je do 1885. godine se zvala Brzica. Znači, to je jedna brza planinska rijeka. Ona je bila granica između Jajačke banovine i dijela koji je upljeo Osmanlije. Tako da, što tiče ribljeg fonda, u gornjem dijelu toka ona je salmonina, znači rijeka, i u gornjem toku je pretežno potočna pastrvka, prava ona ugarska. U donjem dijelu Ugra, u kanjonu rijeke, nalaze se znači ribe koje dolaze na mrijest iz Vrbasa, znači ima škobalja, ima padice, klena i tako tih vrsta. Izgradnja malih hidrocentrala, ti migracijski putevi su presječeni, jer izgrađene su brane, tako da ono što se zateklo između ti malih hidrocentrala, znači ostalo je, više nema mogućnosti izlaska ribljeg fonda iz rijeke Vrba.
1: Godinama pričamo o tome zašto je važno da se svi mi kao građani, kao stanovništvo borimo protiv i velikog broja malih hidroelektrana. Ali nažalost i danas postoje ljudi koji nisu svjesni šta te mini hidroelektrane rade našim rijekama. Pa hajde da im vi pojasnite zašto su one toliko problematične za bilo koju planinsku rijeku.
2: Problematične su iz toga razloga što se na tim vodozahvatima, znači prave brane, kvalitetne migracijske faze nisu izgrađene. Naše rijeke su veoma brze, planinske, znači i veliki dio pijeska nosi veliku kamenje, tu se pravi određeni nanosi. Stvar, voda se usmjerava u cijev koja teče po 4-5 km u cijevi, znači ostaje nam suha korta, sav biljni i životinjski svijet u kortu i u rijeci i u kortu okolo. Znači, izumire, tako da ostajemo bez vode. Pojavljuje se komarci, pojavljuje se da nam se suše drveće, znači, na tim vodozahvatima. Mijenja se klima, a svu ljepotu koju su imali stanovnici Srednje Bosne i Krajine koji su dolazili na rijeku Ugar, više nema. Korist ima samo jedan pojedinac, a nažalost, u našem slučaju u rijeci Ugar, to je već strana, znači, austrijska firma Kellogg, ona gazduje tim hidrocentralama, a mi nikakve koriste od toga.
1: Klub sportskih ribolovaca Travnik svakodnevno se brine o zaštitama rijeka, Ugar također, radite redovno i na poribljavanju kako bi jel te riblji fond što više obogatili i probali rijeku koliko toliko, odnosno vratiti život u njoj. Koliko je teško danas očuvati upravo riblji fond i kako je stanje danas na terenu?
2: Mi svake godine redovno poribljavamo tako rijeku Lašu kojom gazdujemo, tako i rijeku Ugar. I doma je teško nabaviti, ugar je teško poribljavati, mi nećemo da unosimo alohtone vrste ribe na ugar, teško je nabaviti pravu potočnu pastrvku, znači faktički

0: nekog ko ima matično jato iz rijeke Uga da bi poribljavali tu rijeku. Onaj, što smo, normalno struka nam je rekla da tako radimo, mi to poštujemo. Tako da onaj, veoma je teško nabaviti, znači, to matično jato sa rijeke Ugar i mlađ koja bi trebalo da poribimo, ali evo, dosta smo nekako uspjevali, pošto kod nas Vitez ima uzrenje ribolovaca koji ima svoje bazene i koji upravo radi onaj, te poslove, onaj, da mesti pravu potrošnu pastrvku za poribljavanje naših voda ovdje u srednjoj Bosni. Nažalost, ove godine su imali jedan veliki problem, neko im je pustio neku materiju koja je pobila preko 200.000 komada potrošnih pastrvke, tako da mi se nekako borimo, mi smo volonteri u ovom svemu, ali uspijevamo nekako. Što tiče čuvanja, naši ribolovci onaj, i ribočuvari radi, obilaze na svaku pojavu, a međutim nama više nije problem kilovog, krivolov, nama su sad problem mašine koje ulaze u korta, koje vade šljunak, vade kamenje i tako da onaj, tu najviše imamo problema. Međutim, jedan od problema isto tako što država neće da interveniše kako bi te privatnike koji to radi, kako bi adekvatno kaznula i zabranila takve aktivnosti na rijeka.
1: Ali Ugar kao rijeka svakako da ima svoj potencijal i da nam je bitna i značajna. Sigurna sam da i danas još uvijek ima finih mjesta koji su pogodni i za kupanje, izlete, boravak u prirodi. Možemo li ikako okrenuti priču u tom smjeru da Ugar postane još jedna turistička destinacija u našoj zemlji?
0: Pa svakako, znači onaj donji tok rijeke Ugar, to je veliki kanjon, znači od ušća u Vrbas, pa uzvodno. Znači jedna je stvarno zanimljiva destinacija, prema nekim istraživanja to je jedno veliko stanište zmija i u narodu ovdje je poznato kao taj zmijski kanjon, on je na granici općine Kneževo i Dobretići, znači onaj i uzvodno, znači mora se pripremiti da bi ušao u ribolov, da bi se obišao, znači adekvatnu opremu i zaštitu da se ima. Također onaj uzvodno gore uz Ugar i uz rijeku Lomsku, koja je pritoka, onaj lijeva pritoka rijeke Ugar, nalazi se veliki vodopad na Lomskoj i evo pratimo i zadnji niz godina da veliki dio turista obilazi vodopad na rijeci Lomskoj, posebno atraktivna sa kladovima, tako da veliki broj turista izlazi gore iz stranaca. Evo ovih dana je naša turistička zajednica ovdje u općini Travnik provela jednu onaj aktivnost zajedno sa Talijanskom agencijom za razvoj, gdje su uredili vodopade na Ugru, vodopad Ugrić koji se nalazi u gornjem toku rijeke Ugar, uredili su pristupne puteve, tako da se može direktno doći i do Ugrića. Pored Ugrića imamo na rijeci Ugar i Pljačkovac, imamo istraženo područje crnih pirova, onaj u koje se ulazi jednim uskim kanjonom, međutim mnogi koji su pokušali nisu uspjeli, tako da je dosta nepristupačno onaj, ili jedino da se spusti konopcima niz crne litice, onaj što su nekad radili onaj čobani kad išli da hvate ribu nekad ranije. Imamo neke aktivnosti u tom dijelu crnih virova, se već onaj što nam je stvarno drago ovih dana da vidimo do velikih vrućina, da se veliki broj djece iz lokalnih naselja dolazi tu, zagrađuje sebi virove, uči se da prijeba jednostavno. To je ono što je Ugar. To je ono što mi želimo na Ugru, da bude dostupno svim ljudima. To je mjesto za okupljanje, za druženje, za uživanje pred rijeke hladne u ove tople dane.
1: Kada biste mogli poslati jednu poruku, sigurna sam da ste ih poslali mnogo, onima koji odlučuju o budućnosti naših rijeka, šta biste im poručili?
0: Pa ja ću se opet vratiti na Ranka Travara, poznat ribolovca, koji je napisao i poziva se na Kremnu, onaj koji kaže da će usred velike katastrofe preživjeti samo ljudi u određenim visokim planinskim dijeloma gdje teku bistre i hlade vode i gdje se nalazi riba sa crvenim tačkama. Znači upravo je to mjesto i mi svi moramo sačuvati ta mjesta. Trebamo zaboraviti na profit, kapital, novac i ne smijem dozvoliti da se ti dijelovi te rijeke unište i da se gradi na njima ovako kako cilj da se uništi ta rijeka.
2: Ljeto na BH Radio 1.
1: U današnjem izdanju emisije Ljeto na BH Radio 1 predstavili smo tri rijeke, Plivu, Vrbanju i Ugar. Tri različite priče, ali ista poruka.

0: Rijeka nije samo voda koja protiče kroz određeni kraj, ona je život. Ona je prostor na kojem ljudi odrastaju, rade, pecaju, kupaju se, odmaraju, hrane porodice i dočekuju goste. A kada govorimo o turizmu, možda je upravo to i najvažnije. Ne treba nam uvijek nešto novo da bismo privukli turiste. Ponekad je dovoljno da sačuvamo ono što već imamo. Čistu vodu, prirodne obale, šume, ribu, stare staze, sela i ljude koji znaju priču o svom kraju. Jer turistička destinacija nije samo ono što ćemo izgraditi. Ponekad je najvrednija destinacija upravo ona koju nećemo uništiti. Naše putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu nastavljamo već u narednom izdanju. Do tada čuvajmo rijeke i svakako ostanite i dalje uz program BH Radija 1.
1: Provedimo ljeto zajedno.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Jedanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija na požarištu u okolini Trebinja trenutno je stabilna nakon teške noći tokom koje su vatrogasci odbranili kritične tačke u blizini sela i gradskog naselja Gučine, dok je požar koji se iz Bosne i Hercegovine proširio prema Konavlima i dalje aktivan. Komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković rekao je da je tokom noći vođena intenzivna borba s vatrom koja se približila gradu. Požar je bio aktivan i u selima Kremeni Do i Željevo, ali su mještani uspjeli spriječiti njegovo širenje. U gašenju učestvuje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Šumski požar koji se iz Bosne i Hercegovine proširio na područje Konavolski brda i dalje je aktivan, ali je udaljen od kuća, rekao je vatrogasni komandir Stjepan Simović. Na terenu je oko 40 vatrogasaca iz više jedinica, a tokom dana ponovo bi mogao biti angažovan kanader. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u akciji Han na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda uhapsili su 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal i nedozvoljeni promet akciznih proizvoda. Pretresima je pronađeno više od 100.000 dolara i drugih valuta, 100 kg duhana, 88.674 ručno motane cigarete, 1.471 paklica cigareta i 297 metaka. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Kina i Sjedinjene Američke Države su na trećem dijalogu u kolosijek 1.5 u Pekingu ocijenile da su njihovi odnosi na kritičnoj prekretnici. Učesnici su naglasili potrebu za provođenjem dogovora predsjednika dviju zemalja i konstruktivnim upravljanjem razlikama radi zajedničkog suočavanja s globalnim izazovima. Skupu je prisustvovalo oko 40 kineskih

i američkih predstavnika. Veliki šumski požar koji je izbio u području Serra de Collserola na periferiji Barcelone doveo je do evakuacije stanovnika. Stanovnicima je preporučeno da ostanu u kućama i zatvore prozore zbog gustog dima. U gašenju požara

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne. Efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Samir Huseinović.
2: Dobar dan. Požari i danas ugrožavaju više područja u Bosni i Hercegovini regiji. Emisije čvrstih čestica na bloku 4 termoelektrane Tuzla jutro su normalizovane. SIPA uhapsila 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal. Ukrajina dobila dodatne rakete protiv vazdušne obrane. Danas sunčano sa temperaturama do 36 stepeni.
1: Na području Trebinja požar je i dalje aktivan. Nakon što je oko 50 vatrogasaca i mještana noćas uspjelo ugasiti požar u selima Kremeni Do i Željevo, oko 11 sati ponovno je buknuo požar u Željevu, kazao je za BHRT Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje. Požar na tom području prijeti da se proširi prema rezervoaru za vodu grada Trebinja. Sve raspoložive snage su na terenu, a požarište od jutros gasi i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica termoelektrana Tuzla, saopćila je da su emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 nakon otklanjanja tehničkih problema jutros svedene u granice projektovanih vrijednosti. Povećane emisije bile su posljedica problema u sistemu pneumatskog transporta pepela. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa elektrofiltera.
2: Radnici šumarstva Prenjiz Konjica danas su održali dvosatni protestni skup na lokalitetu Mileševica, gdje im se blokira put prema šumama za koje imaju dozvolu i plan eksploatacije. Nasuprot njima su mještani sela Kruščica, koji blokiraju pristup šumama, tražeći da se prvo zaštite njihova izvorišta pitke vode na tom području, govore izvršni direktor Prenja Alem Muharemović i aktivista Semir Habibija.
3: Na ovaj način su, mogu slobodno reći, ugroženo nas osnovno pravo, to je pravo na rad. Mi se već mjesec i po dana sprečavamo da dođemo do lokaliteta gdje trebamo sprovoditi svoje planske aktivnosti na koje je gradsko vijeće grada Konjica dala saglasnost. To se radi vjerovatno pod okriljem više politike nego potrebe, a izgovor za sve to dio lokalnih mještana sela Kruščica traži u izvorištu na pitke vode koje smo mi navodno ugrozili, za koje je Federalna šumarska inspekcija rekla da nismo ugrozili, za koje je rekao profesor Dalibor Balijan sa šumarskog fakulteta i dao pisanu izjavu koju kaže da ni na koji način nismo ugrozili. I eto, to je nešto što je aktuelno. Mi danas smo izašli na lokalitet, prije svega da apelujemo na donošenje

0: zakona o šumama koji bi uredio ovu oblast. Znate da u HNK nema zakona, nema ni u federaciji.
1: Mi njima, što se tiče njihovih radova, naravno u okviru zakonskih okvira i djelovanja u skladu sa zakonom i poštivanjem prirode, prirodnih resursa, interesa stanovništva, apsolutno ništa ne osporavamo. Smatram da su danas oni trebali da

0: donese taj zakon kako ne bi imali ovakvih problema. Također, možda im ne bi bilo loše da se okupili ispred gradske uprave grada Konjica, gdje se oni uporno pozivaju na plan gazdovanja koje im je odobrilo gradsko vijeće. Naš glavni zahtjev je i podnijeli smo inicijativu gradskom vijeću grada Konjica da se ucrtaju izvorišta pitke vode na području sela Krušćica i da se odrede vodozaštne zone i onda možemo ići u dalje radnje, odnosno da vidimo šta oni smiju i gdje smiju da radi.
1: Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju na lokacijama 9 privrednih subjekata u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Aktivnosti se provode u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza. U akciji Han na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda SIPA je uhapsila 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal i nedozvoljeni promet akciznih proizvoda. Pretresima je pronađeno više od 100.000 dolara i drugih valuta, 100 kg duhana, više od 88.000 ručno motanih cigareta i municija. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
2: Hrvatski vatrogasci danas su nastavili gašenje šumskog požara koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavoskih brda. U Srbiji je nastavljeno gašenje velikog požara u Deliblatskoj pješčari. Istovremeno na zapadu Evrope saniraju se posljedice jučerašnjeg izuzetno snažnog nevremena. Na drugom kraju svijeta u Panami proglašeno je vanredno stanje zbog rizika od tropske oluje. Opširnije Brana Prtenjak.
3: Vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije jutro se bore sa aktivnim požarom koji je zahvatio Konavle i trenutno se kreće zapadno od Stravče prema Njivicama. U gašenju učestvuje oko 40 vatrogasaca. Kuće nisu ugrožene, ali je prema riječima komandanta vatrogasne službe Stjepana Simovića, zbog stalnog izbijanja novih požarišta, situacija i dalje veoma teška.
4: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu. Požar još uvijek aktivan je, stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Stravča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo da ne ide prema mjestu. Ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati dva kanadera.
3: I pored kiše koja je juče padala, i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom u rezervatu prirode Deliblatska pješčara u Srbiji. Požar je zahvatio gotovo 4000 hektara zemljišta, od čega je 3000 pod šumom. Požar danas gasi više od 500 vatrogasaca Srbije kojima pomažu evropske kolege uz pomoć helikoptera. Prve službene procjene, prema navodima resorne ministarke Sare Pavkov, pokazuju da će oporavak prirode na ovom području trajati najmanje 5 do 10 godina.
5: Šišarke su letele preko 400 metara, vatrogasci najiskusniji ne samo iz naše zemlje, već i pomoć koja je stigla od Europske unije kaže da nikada to nisu vidjeli u svom životu. Tako da vrlo je nezgodan, nepristupačan teren u jednom delu gdje dine mogu da dođu i preko 150 metara i gdje ruža vetrova koja menja svoj pravac je nešto što je dodatno otežavajući faktor.
3: U Francuskoj se saniraju posljedice snažnog tornada koji je juče protutnjao kroz ruralno područje na jugozapadu zemlje. Povrijeđeno je više od 40 ljudi, oštećene stotine objekata. Procjenjuje se da su udari vjetra dostizali 117 km na čas. Vjetar je bacao čitava stabla kroz vazduh, nosio automobile, rušio krovove i odvaljivao zidove sa kuća. Nezapamćeno nevrijeme sa jakim vjetrom i kišom pogodilo je i španski lučki grad Taragonu i okolna turistička mjesta. Ulice su pretvorene u rijeke, a materijalna šteta je, prema navodima španskih zvaničnika, ogromna. Na drugom kraju planete, u Panami, istovremeno pokušavaju da preveniraju rizike od efekata El Niño. Vlada je upozorila da bi suša mogla da snizi nivo vode u rijekama, jezerima i akumulacijama, potencijalno ugrožavajući i tranzit plovila kroz Panamski kanal. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine u Hormuškom reuzu detonirane ili uklonjene, te da je Iranu poručeno da će svaki brod ili čamac koji postavi nove mine biti uništen. Zvanični Teheran je s druge strane izrazio zainteresiranost za novi dijalog s Washingtonom na osnovu memoranduma potpisanog u junu. Oglasili su se i pojedini iranski zvaničnici koji su kritikovali najavu američkih sankcija zemljama sa kojima Iran trguje. Slušamo izjavu portparola kineskog ministarstva vanjskih poslova Lina Jiana.
6: Ekonomsko,

0: Ratovanje i maksimalan pritisak ne vode do rješenja. Naprotiv, služe samo kao gorivo za raspirivanje tenzija i vode ka riziku od širenja sukoba, što bi poremetilo globalni ekonomski i finansijski poredak i naštetilo interesima drugih zemalja. Ključni zadatak je deeskalacija i povratak dijalogu i pregovorima što prije. Kina će uraditi sve potrebno da sačuva svoja prava i interese.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su Velika Britanija i Francuska uklonile ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, poznatih i kao Storm Shadow. Nije precizirao kada bi proizvodnja mogla početi. Zelenski je također potvrdio da je Ukrajina dobila dodatne rakete Patriot, ali nije naveo njihovu količinu ni dobavljače. Marokanski zvaničnici ponovo su istakli teritorijalne pretenzije prema španskim enklavama Seuti i Melilji, nazivajući ih marokanskom teritorijom. Madrid je poručio da su oba grada sastavni dio Španije. Napetosti dodatno pojačava migrantska kriza i nedavni masovni ulazak migranata u Seutu. Meta i 29 američkih saveznih država postigli su nagodbu u slučaju optužbi da su Facebook i Instagram štetni za djecu i tinejdžere. Države su tvrdile da je Meta dizajnirala platforme tako da izazivaju ovisnost i štete mentalnom zdravlju mladih. Detalji nagodbe za sad nisu objavljeni. Meta je ranije odbacila optužbe i navela da je poduzela brojne mjere zaštite mladih korisnika.
2: Temperature: Sarajevo, Tuzla i Zenica 24 stepena, Banja Luka 27, Gradačac i Neum 30, Mostar i Trebinje 31 stepen. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviše dnevne temperature iznosit će do 36 stepeni.
1: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog sanacionih radova danas je i bit će i u naredna dva dana obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad – Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone u oba smjera na prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljane i Gradiška nema gužvi, na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Samir Husejnović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine obavili su još jedan trening u tuzlanskom dvorani Meljan u okviru priprema za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlašiću i u Sarajevu, tek kontrolnih utakmica i trijumfa u duelima sa Poljskom i košarkaškim klubom Bosna, izabranici Darija Đerđe spremno dočekuju utakmice sa Italijom i Litvanijom. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim oslonit će se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze. Jedan od košarkaša koji konkurišu također za ovaj kvalifikacioni prozor je i član Dubaja Kenan Kamenjaš.
5: Znamo da imamo kvalitet i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
4: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak 28. avgusta u Tuzlanskom Mejdanu o 20 sati uz prijenos u našem programu, dok će BH košarkaši tri dana kasnije gostovati Litvani u Vilnusu. Iz minulog takmičarskog dana na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu izdvajamo nastupe bosansko-hercegovačkih sportista. Nastavljen je niz neuvjerljivih rezultata, a bilježimo poraze članova bokserskog tima. Vedat Ćutuk je poražen od Marokanca Samulija u kategoriji do 65 kg, dok je Vuk Mičić izgubio u kategoriji do 80 kg od predstavnika Italije Kristijana Sarsilija. Predstavnice naše zemlje u ritmičkoj gimnastici Iva Benić i Jelena Davidović se nisu uspjele plasirati u finale. Danas su na borilištima uz boksere i članice našeg streljačkog tima. Zakira Pušina i Farah Onešćuk nadmešću se u kvalifikacijama discipline 10 metara vazdušna puška, a fudbalerke SFK 2000 su pred novim evropskim izazovom. U okviru prvog kola UEFA Europa Kupa u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici, prvakinje Bosne i Hercegovine će igrati protiv češke ekipe Slovan Liberec. Češki predstavnik iza sebe ima odličnu sezonu u domaćem šampionatu, ali u redovima Bordo tima vjeruju da SFK može pružiti dobar otpor. Slušamo trenericu Alisu Spahić.
6: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica.
4: Utakmica u Zenici između SFK 2000 i Slovan Libereca igra se od 17 sati, a revanš je za 7 dana u Češkoj. Saznali smo tri učesnika grupne faze UEFA Lige šampiona koji su plasman ostvarili kroz play-off. Prošlogodišnja senzacija likno takmičenja Bode Glimt odradio je dobar posao i na domaćem terenu, te nakon 3-1 iz Holandije slavio protiv Nimehena sa 3-0 u Norveškoj. Pridružit će mu se i Lask, koji se pobrinu za iznenađenje večeri. Tim iz Linca kod kuće je uspio napraviti potpuni rezultatski preokret i nakon 3-0 iz Škotske eliminisao favorizovani Celtic posle produžetaka sa 5-1. Azerbejdžanski Sabah je do Ligi šampiona došao eliminacijom izraelske Hapoel Berševe pobjedom u Baku od 5-2. A večeras ćemo dobiti i preostale učesnike Lige šampiona iz play-offa. Po 21 sat sastaće se AEK Levski, Celje Slovan Bratislava, Lion Fenerbahče te Viking i Dinamo. Modri su na Maksimiru propustili pobjedu prošle sedmice te na gostovanju u Norvešku idu sa nerješenim rezultatom. Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
7: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je, neriješeno, znači krećemo svi iz početka, ali svakako vjerujemo da ovaj jednu dobru utakmicu mi na kraju se veselimo.
4: Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA takmičenjima je Banja Lučki Borac, a prvak naše zemlje sutra će na gradskom stadionu nakon triumfa 3-1 sa Islanda ugostiti Vikingur sa šansom da odbrani rezultat i ostvari ponovno učešće u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Marketing BH Radija 1.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1. 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju na lokacijama 9 privrednih subjekata u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Aktivnosti se provode u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza i bit će nastavljeni do donošenja tužilačke odluke o postupanju, govori portparolka Nina Hadžihajdarević.
1: Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode na 4 kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo. Na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata u toku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama suda s ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u ovom predmetu.
0: U Srbiji je i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom, uprkos kiši. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Vatrogasci, dobrovoljna društva i građani neprekidno dežuraju, a u gašenju učestvuju i helikopteri. Požar na planini Stolovi još nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru u državnoj bolnici u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana. Požar je izbio na odjeljenju za zdravlje majke i djeteta Pakistanskog instituta medicinskih nauka. Na odjeljenju je bilo 16 beba, od kojih je jedna spašena. Lokalne vlasti naložile su istragu, dok mediji kao mogući uzrok navode kvar u sistemu klimatizacije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odlikovao je američkog milijardera Ilona Maska ordenom slobode, najvišim ukrajinskim odlikovanjem za strane državljane. Odlikovanje je dodijeljeno za zasluge u zaštiti ljudskih života i slobode te razvoju odnosa Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Kijev istovremeno traži odobrenje za korištenje satelitskog sistema Starlink za ukrajinske napade na rusku teritoriju. Temperature: Tuzla 25 stepeni, Banja Luka i Sarajevo 26, Zenica 27, Mostar 34 stepena. Danas je u našoj zemlji pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: čist Bogom.
1: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Najmanje 384 turista i putnika vode se kao nestali nakon što su velike bujične poplave pokrenule klizišta u blizini granice Nepala i Kine, dok je potvrđeno da je 8 osoba poginulo, saopćila je danas Nepalska turistička zajednica. Incident se dogodio oko 8 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane granice. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske još se nije oglasilo o akciji specijalaca koja je izvedena sinoć u jednom ugostiteljskom objektu na Palama i u kojoj su navodno na grub način postupali prema ambasadoru Srbije u Bosni i Hercegovini Ivanu Todorovu. Prema navodima pojedinih medija, vlasti Srbije su zatražile od institucija Republike Srpske spisak svih pripadnika specijalne terorističke jedinice koji su izveli tu akciju. Kako je prethodno objavljeno, pripadnici SAJ-a su upali u restorane na Palama, primijenivši silu prema pojedinim gostima, među kojima su uz ambasadora Srbije bili konzul Bangladeša i njihovi prijatelji. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su danas izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora kojim se izjednačavaju prava svih zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima i policiji sa ostalim radnicima u pravosuđu.
1: Tako smo izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora izvršili korekciju dodatka na platu i obezbijedili dodatna sredstva iznad 3 miliona maraka, gdje će veće plate biti za ove kategorije u prosjeku od 5%, najmanje 4%, ali kada se izvrše korekcije svih koeficijenata, prosjek je 5 do 6%, što znači da će zaposleni u institucijama koje obuhvataju, a to je sudska policija i kazneno popravne ustanove, u ovoj godini imati povećanje skoro 16% ili iznad toga. Ovim danas izmjenama i dopunama posebno kolektivnog ugovora za oblast pravosuđa, veće plate dobijaju 1164 zaposlena radnika u sudskoj policiji i u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske.
2: Ovaj put smo došli do jednog važnog i bitnog rješenja. Odnosi se na izjednačavanje naknade za prirodu posla za zaposlene u kazneno-popravnim institucijama i sudskoj policiji sa ostalim zaposlenim u pravosudnim institucijama Republike Srpske.
0: A prema posljednjima mjerenjima u Mostaru je 37 stepeni, Trebinju 33, Gradačcu i Višegradu 32, Banja Luci 30, Bihaću i Foči 29, Jajcu, Livnu, Sarajevu, Neumu i Zenici 28, Bugojnu i Srebrenici 27 stepeni. Do kraja dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Građani Tuzle, posebno mještani koji žive blizu termoelektrane, poručuju da ne žive normalan život i da cijenu proizvodnje struje plaćaju zdravljem. Ovih dana ova je tema posebno aktualizirana nakon što je došlo do problema vezanih za emisiju prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla. Evo, podsjetit ću, Elektroprivreda je saopćila da je taj problem od jutros riješen. Sa nama je aktivista iz Tuzle, dakle jedan od građana koji

0: stanju da učinimo, a učinit ćemo. Dakle, idemo korak po korak, već smo dakle na dobrom putu.
1: Da, rekli ste da ste bili na sjednici gradskog vijeća. Je li ona bila pozvana, sazvana, dakle, povodom ovog problema ili?
0: To je, takva sjednica je bila isto prije dva mjeseca, donijeli se zaključci određeni i nakon dva mjeseca mi imamo još goru situaciju. A sjednica je bila hitnog karaktera i više je tema ta. Dakle, bukvalno je bila tema, samo bila jedna tačka dnevnog reda, a to je ovo zagađenje koje je bilo. To je bilo četvrtka, znači to kreće od četvrtka, petak, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak.
1: Dobro, šta vam kažu vijećnici, jesu li oni na vašoj strani, jesu li ponudili neka... Znali se šta je ovdje u stvari uopće rješenje? Ja koliko sam razumjela, vi ne tražite gašenje termoelektrane, nego...
0: Pazite ovako, ovdje više nije priča ko je za termoelektranu, a ko je protiv termoelektrane. Ovdje je primarno da se spasi ljudski život. Ovdje ljudi umiru od karcinoma. Ovdje su respiratorne bolesti nešto što je sasvim normalno svakodnevnica. O alergijama ne da pričam jer to ima svako dijete sa kuće to tako ima ovdje. Imate školu kada je 50 metara zračne linije. Dakle, tu su enormne količine prašine. Naša djeca uopšte ne kao što kaže se na vijeću, kaže, da li će se naša djeca pitati kakav zrak udišu? Naša djeca te ne pitaju, naša djeca gledaju zrak koji udišu. Mi konstantno gledamo, dakle, dim, plav, zelen, smeđ, žut, dakle, konstantno padaju te čestice ovdje. I to više nije zagađenje aerozagađenje, to je zagađenje tla, vode i svega ostalog.
1: Da, spominjalo se i da se tu više ne može baviti ni poljoprivredom, ni pčelarstvom, da po svemu pada prašina.
0: Tako je. Evo, pazite, evo, od četvrtka, dakle, mi izlazimo, dakle, iz naših domova i mi svakodnevno peremo površina koje pada prašina. Vi to ne možete oprati. Počevši od, ne znam, nija terasi na kojoj sjedite, gdje imate za 24 sata 4 mm prašine. Pazite, 4 mm prašine imate za 24 sata.
1: Da.
0: To nije normalna situacija, dakle. I to ne traje 2, 3, 5 dana, to je detaljni problem. I još nam izađe sinoć, kaže čovjek, mislim da je tehnički direktor termoelektrane, on izađe i kaže, pa eto, znate, desio se problem, ali nismo samo mi krivi, mi imamo, kaže, kompanije koje dolaze i nama rade, kaže, eksterno, kaže, te ovaj remonte, tako da, eto, mi sad ne znamo u čemu je problem. Izvinite, molim vas, neko mora odgovarati za to. Ko je dopustio da radi blok bez elektrofiltera, bez bilo koji vrste filtera, bez baci takve čestice? Kako mora odgovarati? Vrijeme da odgovara neko za to.
1: Da, recite mi šta bi ovdje bilo neko konačno rješenje? Ili neko najbolje, najbrže, bilo kakvo rješenje, šta se ovdje može uraditi da vam se čim prije pomogne?
0: Evo ja ću krenuti ovako, to recimo ovako, imate proizvodnju, imate ekonomski, dakle, profit iz te proizvodnje, imate onečišćenje zraka i tla i na kraju su postavili građane, ljudski život je na kraju. Šta bilo rješenje? Dakle, najprimarno rješenje je bilo koje čekamo 50 godina da se ugradi filter za odsumporavanje. Međutim, ova termoelektrana, kao što svi znamo, dakle, ti blokovi su stari. Ta tehnologija je previše stara, to je 50 godina. Oni više nemaju dijelove za tu termoelektranu, dakle. Sinoć će čovjek izašao i rekao, mi više nemamo dijelove. Mi to radimo kako možemo da uradimo. Pa izvinite, molim, ako nemate dijelove, ako ne možete raditi, našte neko rješenje. Ili se modernizujte, napravite novi blok koji ste zaustavili, ili nešto radite svojim postojećim. A što je još veći absurd, dakle, to prijateljsko okruženje koje imamo pod nami, znači prijateljsko okruženje za koje se izdvaja novac neki 4-5 milijuna svake godine i koji ide na račun grada, dakle, u pozitivnom smjeru se ide toplifikacija, toplotne pumpe se daju, dakle, se smanje ta neka individualna ložišta, međutim, niko se nije sjetio da napravi zeleni pojas oko tih mjesnih zajednica. Niko se nije sjetio da otvori brzi fond za saniranje ovakvih situacija, pranje ulica, uklanjanje prašine. Niko se od njih još nije sjetio da radi interna mjerenja, dakle, interna evaluacija mjerenja, dakle, izduvnih gasova i prašine koja pada na tlo. Tako da im tu se može dosta tako raditi, ali niko ništa ne radi.
1: Da, ima i tih manjih stvari koje bi bile, evo, ne konačno rješenje, ali pomoć u svakom slučaju, da.
0: Tako je. Ali ne, pazite, pa mi smo građani prepušteni sami sebi. A kad je tako, dakle, institucije nas ne žele zaštititi, mi ćemo zaštititi sami sebe. Dakle, hvala Bogu, postoji Evropska unija pa nas, i svjetske organizacije, pa nas oni mogu zaštititi. Pa kad država dobije tužbu, na koju će sigurno reagovati, a hoće, ne može da znate kad nas tuži Evropska unija, svjetska organizacija, to nije mala stvar. A znate da nemate filtre koji rade po tim standardima. Znate da imate termoelektrane i Zenita i Tuzla koji ne rade po standardima Evropske unije. I znate šta radite, svjesni se toga i svjesno nas uništavate zdravlje nam uzmate. Više tako ne može. Ja sam rekao, uvijek se ne zaustavljamo, ovo nije kraj, oni su sad nama poslali neko obavještenje preko portala nekih, mi mi zvanično, kao sve je sad u redu, sve kao u nekim granicama normali. Međutim, mi smo sad prošli i dalje izlaziti, mi će te termoelektrane, dakle, koji je u samom blažim u blažoj formi.
1: Da. Koja mu je sad boja?
0: Evo sad je opisani svjetlo smeđi.
1: Svjetlo smeđi.
0: Znači da je svjetlo smeđi.
1: Teška situacija, žao mi je što prolazite kroz to što vam se to događa, ali evo, možemo pomoći barem na taj način da razgovaramo o situaciji u kojoj se nalazite i nadamo se da će se neko rješenje ipak naći. Stojimo vam na raspolaganju kao javni servis svih građana Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama na pozivu i hvala što ste s nama u ovakvim situacijama.
1: Hvala vama što ste odvojili svoje vrijeme i objasnili našim slušateljima kakve probleme imate i šta se zapravo događa. Hvala lijepo gospodine Bektić.
0: Hvala, još jednom prijatno.
1: Je to Mirnes Bektić, aktivista iz Tuzle, koji nam je objasnio kako žive građani nekoliko tuzlanskih naselja u okolini termoelektrane.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Podsjetit ću vas da smo u Epicentru dugo vremena pratili borbu koordinacije sindikata zaposlenih u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona za bolje uvjete rada, za izjednačavanje koeficijenata i tako dalje. Prije nekoliko mjeseci ta je situacija riješena, smirila se, međutim pojavio se novi problem i novi razlog zbog čega sindikati zdravstva najavljuju pravne korake. O čemu se radi, šta se dogodilo, o tome ćemo sa Daliborom Vukovićem iz koordinacije sindikata radnika u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dobar dan, Dalibore.
2: Dobar dan.
1: Evo šta se dakle opet dogodilo, pa sindikati ponovno moraju da se bore.
2: Ovako, znači oni koji rade u radnim odnosima u zdravstvu, bilo kakvim javnim institucijama i u privatnim, znači i što je jedna od najvažnijih zadaća sindikata i vijeća uposlenika je, dakle, kad poslodavci donose pravilnik o radu, da su oni obavezni sa zakonom vijeću poslanika, konsultovati sindikat, zatražiti njegovo mišljenje i tek nakon mjesec dana, dakle, poslati u proceduru usvajanja na nadležno tijelo, u ovom slučaju upravni odbor. Ovo je prvi put u istoriji, dakle, da jedan od najvećih kliničkih centara u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji Bosni i Hercegovine, donese njegovo upravno vijeće kliničke bolnice Mostar, dakle, donese pravilnik o radu krišom, tajno, mimo, znači, zakonske, legalne procedure. Doktor Leventić, predsjednik upravnog odbora, potpisuje takav nezakonit akt i donosi pravilnik o radu s ciljem da se udovolji tajno doktorima medicine i stomatologije u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, da im se mimo kolektivnog ugovora povećaju koeficijenti za 0,20%. Naravno da bi oni sigurno i vjeruju da bi sindikat ostalih zdravstvenih radnika naravno bio protiv toga ako se ne bi, znači, paralelno i ostalim zdravstvenim radnicima povećalo na isti način 0,20%, pa su on to krišom, vjerovatno i pod političkim utjecajem, znači, dogovorili tajno mimo svih ostalih radnika u zdravstvu da se povećaju ti koeficijenti i da se taj pravilnik sakrije, da nikoga živ ne vidi, znači, ni na oglasnoj ploči, ni na internet stranici, znači, službeno i sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Sasvim slučajno mi smo saznali, znači, da je donesen pravilnik i hitno smo se oglasili i poduzeli sve pravne korake. U ovom trenutku se poduzimaju sve mjere da se takav nezakon, štetan akt stavi van snage. Ovdje se postavlja pitanje direktne krivične odgovornosti predsjednika i članova upravnog odbora, jer je već u plaći za sedmi mjesec doktor medicine i stomatologije nezakonito povećan koeficijent, samim tim plaća za 0,20. Sigurno će sindikati u tom pravcu poduzeti određene korekcije.
1: Ja sam baš htjela da pitam otkad se primjenjuje, ali evo, rekli ste već za sedmi mjesec su dobili platu, dakle, sa tim koeficijentom. E šta to sad znači ako vi, na sudu dokažete da je ovaj pravilnik nelegalan, hoće li oni morati vratiti tu razliku ili kako?
2: Evo, dakle, znači, takav će naš ići zahtjev, odnosno

0: zahtjeva sindikata sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Dakle, poništenje svih odredbi takvo donesenog nezakonitog pravilnika i svih onih radnji koje su uzrokovane i posljedica koje su do sada uzročno-posljedičnu vezu imale sa odlukama koje su donesene na osnovu odredbi tako nezakonitog donesenog pravilnika, pa i povećanje koeficijenata i možda i neka povećanja u odnosu na simulaciju tim zdravstvenim radnicima. Znači, vidjeli ste, možda je karakteristično, evo ne znam, do ovog trenutka nije se oglasio ni ravnatelj sveučilišne kliničke bolnice Mostar, ni predsjednik upravnog vijeća. Zamislite kada sindikat zdravstvenih radnika, onako bučna gospođa Marina Berberović, do ovog trenutka se nije oglasila, niti predsjednik sindikata ljekara stomatologije i medicine, ni sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Možete misliti kako su oni svi sada panci, kako je to tajno donešeno, taj pravilnik, samo da se njima udovolji i da se povećaju njihova prava, prekršeći sve zakonom predviđene norme u ovom trenutku koji su na snazi u federaciji. S tog razloga ovaj sindikat, znači, i poduzima i dalje će poduzimati. I rekli smo im više puta da nikada više neće moći proći pored ovog sindikata ni jedna nezakonita, dakle, odluka koja je mogla štetiti članstvu sindikata sveučilišne kliničke bolnice Mostar, odnosno ostali preko 2000 zdravstvenih radnika.
1: Doduše, 8. mjesec, moguće da su i na godišnjim odmorima, pa da zato nema oglašavanja, ali evo, vidjet ćemo, bit će sigurno nekih reakcija s obzirom da ste pravne korake već preduzeli. Ja ću još samo spomenuti da ovo podsjeća na onu situaciju s početka kad ste, dakle, bili u štrajku zbog kolektivnog ugovora, gdje ste tražili da se i vama poveća koeficijent, kao što je sindikatu ljekara povećan koeficijent. Ovaj put je to napravljeno kroz pravilnik, dakle, u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, ali ne i u ostalim zdravstvenim ustanovama, da i to pojasnimo i da razgraničimo, jeli, da ljudi znaju.
0: Tako je, dobro ste ovo spomenuli, znači, pošto je ljetni period, pošto je 7. i 8. mjesec. Ja čak mislim da je to i bila taktika predsjednika upravnog vijeća i možda sindikata ili članova sindikata doktora medicine i stomatologije, upravo da se provuče, ono, kako se narodu kaže, ovaj pravilnik dok je većina zdravstvenih radnika, odnosno članova sindikata i ovog sindikata našeg, dok su na odmorima. Tako da to što prije završe i da to prođe i da oni već počnu dobivati. Znate šta, vjerojatno misle, ja pretpostavljam, da misle, možete tražiti od njih izjavu, ono, kad se već isplati, ko zna da li ćemo mi to morati raditi. Međutim, ovdje se postavlja pitanje krivične odgovornosti onih koji su potpisali tako nezakonitu odluku i to su ogromna financijska sredstva iz javnog sektora, iz sektora, znači, zdravstva i same sveučilišne kliničke bolnice Mostar, koji u ovom trenutku možemo posjetiti naše slušalce da je milioni i milioni u ovom trenutku, ne zna, čak se možda i ne zna koliko točno u ovom trenutku dug sveučilišne kliničke bolnice Mostar i prema dobavljačima i prema radnicima i prema penziono-invalidskom zdravstvenom osiguranju. Prema tome, ovako, pored kolektivnog ugovora koji je nedavno potpisan, da se još doda povećava, znači, koeficijent u sve trajanja tog kolektivnog ugovora. To možete misliti onda kakve su to nezakonite radnje i na šta su spremni ti ljudi koji to potpisuju i koji im naređuje i na osnovu kakvih političkih, znači, odluka se to donosi vjerovatno pred izbore, znači, da su dovolji jednoj grupi zdravstvenih radnika koji su normalno utjecajni, policija, vjerujem, dosta i da se njima udovolji, pa i kršeći zakon, znači, ne prežu ni od čega, takvi sto ljudi, ne prežu ni od najgorih mogućih scenarija i kršenja zakona kako bi ostvarili svoj cilj. Međutim, sindikat će poduzima sve, još jedno da spomenem.
1: E to, kad kažete poduzimate pravne korake, zamolit ću vas još samo kratko da mi objasnite kako izgleda ta procedura, kome se zapravo obraćate, kako, na koji način, koliko to može trajati i tako dalje.
0: Ovako, zakon kaže, znači, ukoliko je pravilnik o radu donesen mimo zakonske procedure, dakle, mimo konsultacije s sindikatom, njegove odredbe su automatski ništavne. Te odredbe može poništiti nadležni općinski sud u Mostaru, prema kome ćemo ići. Prvo ćemo se, već smo se obratili, odnosno u ovom trenutku je obraćanje još jedna sveučilišna klinička bolnica Mostar, sa zahtjevom da se to odmah poništi, ili ćemo tražiti posredovanje, znači, općinskog suda u Mostaru i nadležnog federalnog inspektora rada da izađe na lice mjesta. Također moguće, znači, uskoro vidjet ćemo kako će se razvijati situacija i da se zatraži, može biti i krivična odgovornost aktera koji su učestvovali, da se razjasni na tužilaštvu kako je ovo sve išlo, ko je naređivo i ko je izvršavao čije naredbe da se nezakonito troše financijska sredstva sveučilišne kliničke bolnice Mostar.
1: Hvala vam što ste nam ovo danas sve ispričali. Pratimo situaciju pa se čujemo u narednom periodu da vidimo šta se dogodilo. Hvala lijepo još jednom.
0: Prijatno.
1: Bio je to Dalibor Vuković, koordinacija sindikata radnika u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Evo, kroz nekoliko minuta čućemo još jedan sindikat iz ovog kantona. Naime, službenici i namještenici u pravosuđu najavljuju generalni štrajk.

0: Iz Sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona reagovali su nakon što je kantonalna vlada na sjednici održanoj juče usvojila zaključak o pokretanju postupka mirenja sa zaposlenima u pravosudnom sektoru. Kažu da su za ovu odluku vlade saznali iz medija te optužuju vlasti za pokušaj stvaranja lažnog privida socijalnog dijaloga. Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Za 7. septembar najavljuju generalni štrajk, ukoliko se nešto drastično ne promijeni u vezi sa njihovim zahtjevima. Govori Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Kao što znate, štrajk upozorenja je počeo 1.6.2026. To je bila posljedica nedonošenja rješenja o imenovanju neovisnog arbitra koji je bio potreban za sklapanje poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, koji je vezan za generalni štrajk koji smo mi opet pokrenuli krajem 2024. godine. Cijelih godinu, evo i 8 mjeseci, ta naša priča traje i 1.7. Donesena je odluka, rješenje prvostepenog suda o tome koji je neovisan arbitar izabran. I evo, prije par dana neovisni arbitar je donio odluku koji su to poslovi koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka u pravosudnim institucijama u HNK. Na temelju toga mi smo odmah dostavili dopis namjere za organiziranje štrajka i dostavili jučer svim pravosudnim institucijama, vladi HNK, resornom ministarstvu, VSTV-u i federalnom ministru pravde. I evo, kaže, nakon svega, u par sati razlike, iz medija saznajemo da je vlada pokrenula, ne znam kako se to je nazvalo, proces mirenja ili tako nešto, neke pregovore za koje mi nismo, niti znali, nismo bili obaviješteni, smatramo da smo trebali ipak biti obaviješteni putem e-maila, dopisa zvaničnog ili putem našeg odvjetnika. Samo smo putem medija to takvu obavijest dobili, što smatram opet da, kako bih vam rekla, činjenica da je protiv nas pokrenuta tužba kojim se osporava štrajk upozorenja s privremenom mjerom osiguranja i da se taj postupak vodi pred opštim sudom u Širokom Brijegu. Nelogično nam stoji da neko želi s nama nekakve pregovore i razgovore, a da još uvijek postupak na sudu traje protiv nas. Tako da smatramo da ipak mi trebamo sjesti za stol i otvoriti sve karte i vidjeti kako uspostaviti socijalni dijalog u pravom smislu. Naš najbitniji zahtjev je da nam se priznaju naknade povodom naše složenosti poslova koji obavljamo, specifičnosti poslova koji obavljamo i obzirom da prolazimo kroz raznorazne provjere prije nego što uopće stupimo u radni odnos. Tu se stvarno može pričati o mnogo čemu što se tiče našeg posla i svi znamo da je rad u sudovima i tužilaštvu drugačiji od rada u svakog organa javne uprave. Tako da to su neke osnovne stvari što mi tražimo. A što se tiče generalnog štrajka, on je zakazan i najavljen za 7.9. u 7.30. Evo, u općinskom sudu u Čitluku radno vrijeme počinje u 7, tako da će kod njih početi od 7 sati ujutro. Moralo bi se stvarno dogoditi neko čudo da u ovih 10 dana mi smo vladi, kroz demanti u medije poslali da smo otvoreni za svake razgovore, ali da stvarno treba da se dogodi neko čudo da u sljedećih 10 dana se postigne nekakav dogovor.
0: Čuli smo Vesnu Kojić, predsjednicu Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona. Najavljen je štrajk za 7. septembar, a kako je rekla gospođa Kojić, u narednih 10 dana moralo bi se dogoditi neko čudo da bi štrajk bio odgođen. U nastavku Epicentra nekoliko informacija koje se tiču studenata i školaraca. Federalna ministrica obrazovanja i nauke, profesorica Jasna Duraković, pozvala je studente iz federacije da iskoriste priliku i prijave svoje radove na nagradni konkurs za najbolji izvorni dramski tekst i izvorni tekst radiodrame koji je ministarstvo raspisalo prvi put ove godine. Konkurs je otvoren do 15. septembra, pravo učešća imaju studenti prvog i drugog ciklusa studija, odnosno integriranog studija koji su državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem na području federacije. Za najbolje radove osigurane su vrijedne novčane nagrade, a svi pristigli radovi i njihovi autori bit će predstavljeni na posebno organiziranoj prezentaciji. Svečano proglašenje pobjednika bit će upriličeno u okviru obilježavanja Međunarodnog dana studenata u novembru ove godine. Univerzitet u Zenici za drugi upisni rok, koji je počeo danas i traje do 11. septembra, budućim studentima prvog ciklusa studija nudi još 315 mjesta. Inače, ovaj univerzitet u prvom je upisnom roku upisao 557 studenata na prvi ciklus studija za narednu akademsku godinu. Rangiranje studenata nakon drugog upisnog roka bit će obavljeno u periodu od 14. do 18. septembra, nakon čega će uslijediti i upis, te će biti poznat konačan broj brucoša na ovom univerzitetu za narednu akademsku godinu. Centar za psihološku podršku Sensus završio je ciklus od tri ulične akcije u okviru kampanje za unapređenje dostupnosti psihološke podrške učenicima srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Ulične akcije održane su u Mostaru, Jablanici i Konjicu, a građani su imali priliku razgovarati o važnosti dostupne psihološke podrške mladima i upoznati se sa inicijativom za zapošljavanje školskih psihologa u svim srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Inače, inicijativa je upućena i Ministarstvu obrazovanja, Ministarstvu financija i kantonalnoj vladi. Prevencija, pravovremeno prepoznavanje i pružanje podrške od iznimne su važnosti u borbi protiv svih oblika nasilja, a u toj borbi neophodno je zajedničko djelovanje institucija, obrazovnih ustanova, porodica, organizacija i pojedinaca. Poruka je to sa edukativne radionice Sigurna škola zajedno protiv nasilja, koja je u organizaciji Fondacije Bambini održana u Neumu. Jedna od važnih tema bilo je i rano prepoznavanje rizičnih ponašanja, kao i potreba za većom inkluzijom djece s poteškoćama u razvoju.

0: Idemo dalje u epicentru BH Radija 1, vrijeme je da provjerimo stanje na cestama i graničnim prelazima. Albina Sorguć iz informativnog centra Bihamka na telefonskoj liniji. Dobar dan, Albina.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica, saobraćaj se odvija na izmjenično jednom traku. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prijelazima Izačić, Gradina i Ostoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Zupce duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj

0: magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislav grad Blidinje. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepo, bila je to Albina Sorgući iz infocentra Bihamka. Evo i jedna informacija koja se tiče željezničkog saobraćaja. Naime, nakon uspjeha turističkog voza koji je u proteklom periodu privukao više od 15.000 putnika, Unsko-sanski kanton dobija i redovnu putničku željezničku liniju koja će povezivati Bihać i Bosansku otoku. Redovna putnička linija Bihać-Bosanska otoka saobraćaće svakog radnog dana počevši od 31. augusta ove godine. Tačni termini polazaka i cijene pojedinačnih karata bit će naknadno objavljeni iz Željeznica Federacije. Istovremeno, turistički voz nastavlja se obraćati tokom septembra, a umjesto prvobitno planiranog perioda do kraja augusta, ovaj voz, dakle turistički, saobraćat će svake subote prema već utvrđenom redu vožnje i prema postojećim cijenama karata. Šta nam kažu meteorolozi? Evo, prema posljednjim mjerenjima, Ivan Sedlo i Sokolac 25 stepeni, Jajce, Srebrenica i Zvornik 28, Bugojno, Neum, Sanski most i Tuzla 29 stepeni, Banja Luka, Livno, Prijedor i Sarajevo 30, Bihać, Bijeljina i Zenica 31, u Gradačcu izmjereno 32, u Trebinju 33, u Mostaru 37 stepeni. Ako mislite da je vruće, znajte da će biti još toplije za 28. augusta, dakle za petak, izdato je crveno upozorenje Hidrometeorološkog zavoda, odnosi se na cijelu Bosnu i Hercegovinu na period od 11 do 17 sati zbog očekivanih maksimalnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni. Preporuke i mjere prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji kažu da pomognete ugroženim osobama, da djelujete u skladu sa savjetima ovlaštenih organa i da očekujete moguće kvarove na infrastrukturi. I evo, za kraj današnjeg izdanja Epicentra, podsjećanje da je danas Međunarodni dan pasa. Obilježava se kao poseban dan posvećen četveronožnim prijateljima koji svojim prisustvom obogaćuju svakodnevicu čovjeka. Ovaj dan podsjeća na značaj pasa u društvu i njihov doprinos ljudima. Ne zaboravite da je važno se edukovati i o odgovornom vlasništvu, sterilizaciji i etičkom postupanju prema životinjama. Psi nisu samo ljubimci, oni su terapeuti, pomagači i prijatelji koji često pružaju emocionalnu podršku i smanjuju stres. A evo kad su ničiji psi u pitanju, dakle psi lutelice, na ovim vrućinama ostavite im negdje zdjelicu svježe vode. Danas je prilika da vas podsjetimo na to, kao što rekoh, Međunarodni je dan pasa. I to bi bilo sve za danas u Epicentru BH Radija 1. Muziku je birao Fadil Hamzić, tehnički realizirao Arslan Kršo, emisiju producirala Belma Hasanović. Ja sam Leila Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, či? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Upravni odbor i menadžment BHRT-a, koji je razmatrao finansijsku situaciju izazvanu blokadom svih računa BHRT-a, konstatirao je da je jedini ispravan put izlaska iz ovakve situacije striktno poštivanje pravosnažnih i izvršnih presuda nadležnih sudova i provođenje zakona o javnom RTV sistemu. Suština spora između BHRT-a i RTRS-a je raspodjela RTV takse u skladu sa zakonom, a trenutno po osnovu prihoda od RTV takse BHRT potražio od RTRS-a preko 107 miliona maraka. Stav je Upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a da upravne i poslovodne strukture javnih servisa trebaju zajednički rješavati otvorena pitanja u okviru zakona i u duhu saradnje. Upravni odbor BHRT-a poziva rukovodstvo i Upravni odbor RTRS-a na sjednicu odbora sistema kako bi se napokon otpočeo dijalog u kojem će se utvrditi problemi i moguća rješenja, navodi se pored ostalog u saopćenju Upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zatražio je od vlasti u Republici Srpskoj spisak policajaca koji su prema navodima medija grubo postupali prema ambasadoru Srbije u Bosni i Hercegovini Ivanu Todorovu tokom policijske akcije na Palama. Todorov je, kako se navodi, obavijestio vlasti Srbije o incidentu nakon što su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske primijenili silu prema njemu i drugim gostima u restoranu. Policija je, kako se navodi, provodila akciju hapšenja Milutina Miće Danilovića, koji je bio za stolom sa ambasadorom Srbije Ivanom Todorovom. U Sarajevu je promoviran priručnik za unapređenje postupanja uposlenika u rizičnim situacijama u predškolskim ustanovama kantona Sarajevo. Promociji su prisustvovali direktori predškolskih ustanova, javne ustanove Djeca Sarajeva, ali i rukovodioci i odgajatelji privatnih vrtića u kantonu Sarajevo. Prema riječima direktorice Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje kantona Sarajevo Senade Salihović, priručnik je utemeljen na dugogodišnjim iskustvima odgajatelja i uposlenih u predškolskim ustanovama.
1: Ovdje su situacije vezane i za zdravlje djeteta, ovdje su situacije vezane i za sigurnost djece, ovdje je briga za svako dijete, bez obzira da li se, recimo, može naći u situaciji da se u tom trenutku razvode roditelji, kako, na koji način postupiti u takvim situacijama. Recimo, evo situacija, ko će pregledati pješčanik u dvorištu kada djeca dođu na svakodnevne aktivnosti? Ko je odgovoran da to sve bude dezinficirano, očišćeno? Dakle, ko će to sve provjeriti da bi dijete sigurno moglo da se igra u svom vrtiću?
0: Ormuški Moreuz i dalje je zatvoren uprkos pregovorima Irana i Omana o privremenom tranzitnom koridoru i čišćenju mina, prenosi Hrvatska televizija. Iran poručuje da plovni put neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne prekinu rat, ukinu blokadu i ispune obaveze iz ranijeg sporazuma. Promet Moreuzom, kojim se uobičajeno prevozi oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, gotovo je paraliziran. Temperature: Jajce, Srebrenica i Zvornik 28, Bugojno, Neum i Tuzla 29, Banja Luka i Sarajevo 30, Bihać, Bijeljina i Zenica 31, Gradačac 32, Trebinje 33 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: 3, 4, sad!
4: Ljeto na BH Radiju 1.
5: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
6: Avanture na rijekama i jezerima.
4: Adrenalinski i akvaparkovi.
7: Za male, za velike, za srednje, za sve.

0: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a u današnjem izdanju emisije govorimo o pritokama Vrbasa. Ljeto nas uvijek vrati na vodu, na rijeke, njihove obale, slapove, kanjone i hladovinu koju tražimo kada temperature porastu. A Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj gotovo svaki put vodi prema nekoj rijeci. A danas putujemo uz pritoke Vrbas. Neke od njih već dobro poznajemo, neke tek treba da otkrijemo, ali svaka ima svoju priču, svoj karakter, ali i ljude koji od nje žive, uz nju odrastaju i čuvaju je. U današnjoj emisiji vodimo vas na Plivu, Vrbanju i Ugar. Tri rijeke, tri različita pejzaža, a opet ista priča. Voda kao prirodno bogatstvo, prostor za odmor, ribolov, avanturu, ali i obaveza da ono što imamo moramo sačuvati. Dobrodošli!
1: Provedimo ljeto zajedno.

0: opštinu jeste da istaknem da ležimo na pet rijeka, od kojih posebno se istaknu rijeka Janj i Pliva. Rijeka Pliva nam daje najljepši vodopad u cijeloj državi, pa je šire vodopad u Jajcu, visine 27 metara. A što se tiče rijeke Janj, znači na njoj nastaju trenutno najposjećenija destinacija, najatraktivnije izletište u okruženju Janjske otoke. To je jedna prava malo aza prirode i zelenila spoj svega lijepoga, gdje na trenutak se izgubite od gradske buke i zaboravite na sve brige i probleme i prepustite se u potpunom uživanju, gdje priroda još jednom pokazuje svu svoju moć koju ima. Imate osjećaj kao da se nalazite, pa mogu slobodno da kažem, kao u jednom malom Amazonu. Idealno je za vikend odmor, ali svakako i za posjetioce koji dođu na dnevnu posjetu ili samo subotom ili nedeljom, gdje sam trenutno najposjećeniji, vikendom smo najposjećeniji. Ono što je posebno za Janjske otoke jeste da naglasim seoska domaćinstva, po čemu smo mi zapravo opština naša, imamo ih najviše u cijeloj Republici Srpskoj, pa mislim da smo tu negdje i u cijeloj Bosni i Hercegovini pri vrhu. U Janjskim otokama ih imamo 15 i bukvalno skoro već svaki dan, evo svi smještani kapaciteti su nam puni. Naša vaganska pećina, koja nam je od 2021. godine otvorena za posjetioce i turiste. Imamo sad trenutno uređene 125 metara, jako, jako je bogata pećinskim nakitom. Posjećenost nam je do sad već ovu sezonu bila preko 1500 turista. Svaki dan radimo. Ulaz nam je 5 maraka za odrasle, za djecu nam je 3 marke, do 10 godina za djecu je besplatno. Prašuma Janj, to je prirodni rezervat koji je od 2021. godine upisano na UNESCO mjesta svjetske baštine u Evropi, kao dio zajedničke svjetske baštine 18 zemalja pod nazivom Bukove šume u Karpatima. Imamo 58 hektara šume. Tu je zabranjena svaka ljudska djelatnost i bilo kako iskorištavanje šume, znači samo čista šetnja, odmori, dozvoljeno je fotografisanje, to je sve. Uređuje i vodi šumsko-gazinsko gorice i za sve dalje informacije možete se obratiti direktno na sajt ili njima. Mnogo turista gdje nam dolazi jeste svakako od uvijek u izvori rijeke Plive, koje imamo tri, seoska domaćinstva koja se nalazi u tom kraju također, koja su jako popularna. Imamo, znači, sve predispozicije. Možemo se da kod nas da samo se odmarate, možete da imate aktivan odmor, da planinarite, svakako planine Vidorog Lisina gorica kojima smo okružen, tuživ vam nezadovoljstvo da možete da idete na planinarenje. Imamo staze za hiking, mnogo imamo izgrađenih staza, preko 10 km. U planu nam je sad radimo na kanjoning, to je u kanjonu rijeke Janj. Da osposobimo rafting svakako na rijeci Plivi, po čemu smo isto prepoznatljivi. Po čemu smo poznati jeste svakako lovni i ribolovni turizam, najatraktivniji fly fishing, po kome smo eto čuli, imali smo i svjetsko prvenstvo i evropsko kod nas. I posebno jedna lijepa stvar koju imamo jeste foto safari, gdje možete posmatrati, znači, divlje životinje ili rijetke vrste ptica, čime je naš kraj jako bogat. Dalje bi da vam kažem za našu bogatu gastro ponudu koju imamo, to je svakako janjski kajmak i janjski sir pletenica, naša mozarela i naša pita, po čemu smo isto eto poznati, imamo i trg posvećen piti, imamo i manifestaciju posvećenu piti.
1: Provedimo ljeto zajedno. Da Šipovo i rijeke Pliva i rijeka Janj svakim danom postaju sve posjećenije destinacije, potvrdio nam je i Mladen Mitrić, turistički vodič.
2: Apstenat tih tura koje ja organizujem jeste voda. Znači, što više vode da vide, jer ljudi su željni čiste prirode i ljudi više ne žele, čak i nisu željni tih, hajmo reći, nekih mjesta gdje možemo da vidi je sve uređeno, gdje je sve sređeno. Oni žele tu divljinu da vide, žele nepokošenu travu, žele pravu nedirnutu prirodu, a ono što im ja prvo predlažem, odnosno prvo ih vodim na izvor Plive, gdje imamo pet izvora, gdje mogu da vide kako voda izvire bukvalno iz pećine, pa kako voda izvire ispod kamenja koja je obraslo mahovinom, pa kako izvire iz livade, i još imamo dva izvora koje također izbijaju iz kamenja, onda ih poslije toga vodimo na Janjske otoke koji su sad postali evropska i svjetska atrakcija. Tako da su Janjske otoke nešto što je postalo veliki fenomen u smislu razvoja za samo tih nekih 7-8 godina. Janjske otoke zna cijeli svijet. Pored Plive Janjskih otoka tu je i izvor Janja, koji je još uvijek nekomercijalizovan. Zatim imamo vagansku pećinu koja je bukvalno uz regionalni put Kupres-Šipovo. I svakako u opštini jezero, ono što je interesantno, što ljude vodim, to su ljekovita jezera, dva jezera, Mali i Veliki Đol.
1: Šta turisti koji su željni, da kažemo, adrenalin?

0: lina i avanture mogu raditi na Plivskim jezerima?
1: I na Plivi i na Plivskim jezerima, prvo fly fishing koje voli znači da peca, to je nešto što je fenomenalno blizu izvora Plive. E onda imamo opcije da se spuštaju čamcima, odnosno to je u suštini i rafting i spuštanje običnim čamcima od izvora Plive pa kroz Šipovo, a onda kroz Volare i kroz do jezera Đol. A što se tiče Plivskog jezera, na Plivskom jezeru i na velikom i na malom Plivskom jezeru imate mogućnost da iznajmite sve od malih brodića, pedalina, glisera, onda onih dasaka koje se zovu paddle i također čamaca za veslanje. Tu je sad velika koncentracija ljudi, odnosno turista iz Saudijske Arabije koji su jako oduševljeni i Plivskim jezerima i Anjskim otokama i prosto oni ne mogu da vjeruju da postoji to sve. Mislim, njihovo klasično pitanje koje oni postavljaju kad dođu na Anjske otoke, na primjer, je da ta voda stalno tako teče, tako da, eto, koliko su oni oduševljeni. A što se tiče samih Plivskih jezera, jako je dobro organizovano, možete ići sa jedne na drugu stranu jezera, možete da iznajmite, dakle, što god želite, da li želite čamac, da li želite mali čamac, veći, da li želite mali brod, da li želite sami da se vozite ili da vas vozi vodič, imate i glistere. A što se tiče adrenalinskih mogućnosti, svake godine se organizuje i prvenstvo u padobranstvu na izvorima Pliva, odnosno na stijenama koje su iznad izvora, tako da postoji i ta mogućnost. Ali ono što je ljudima sad najinteresantnije je spuštanje Plivom u čamcima manjim ili većim.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: se tiče njih, da se natakaju ribe i da osjete tu draži ribolova i svega. Dođu oni jedan dan i na plivu, ali puni ono, zato što se već protilo i zna se da je ta rijeka veoma tehnički zahtjevna, znači da zahtjeva mnogo više truda, znanja, koncentracije i svega ostaloga. Ali evo jedna anegdota koju sam prije 7-8 godina koju sam imao sa jednim veoma bogatim njemačkim biznismenom. On je došao sa svojom porodicom, žena i dijete su išli na drugu stranu, njima smo pripremili malo obilazak turistički, pedikir, manikir, masaža i ostalo što je gospođa zahtijevala, a ja i on smo išli da petamo na rijeku Livu. Prvi dan taj smo znači samo šetali i obilazili, zato što je zahtijevao od mene da mu objasnim isto ovako u par riječi sve otprilike šta se dešava, događa na plivi, koji je dio najbolji za petanje, riba, količina ribe otprilike koja se može upetati, ono broj riba, pošto su ribolovci, on žude da što veći broj ribati bude. Međutim, sa ovim gospodinom nije bio tako. On je imao onu kamp stolcu i mi dolazimo do rijeke. Pita me za, na primjer, koja je od ovih riba onako solidne veličine. On je sjeo na stolcu. Mi smo čekali da riba da počne da bude aktivna na suhu muhu. Onda se na njemu navezao tu jednu od mojih imitacija. Jednodnevke, poslije par zabačaja, on je upetao tu ribu. Pogledao je samo na kumere do ovu. Nije htio ni da se fotografiše, ni ništa. To je bila riba neka možda 40 cm, ništa spektakularno, ali za plivu onako baš lijep primjerak. Pustio je onda tu ribu, sjeo je na stolcu, iz Rusa izađo na dvije čaše za mene i za njega, otpakovao jedan tompus, zapalio se i rep, kaže za mene danas dan završen za ribolo. I tako smo tih 7 dana, je on ostao kod nas, stvari 6 dana, svaki dan smo petali samo po jednu ribu. Jer je čovjek došao da uživa, to je jedna anegdota koja onako ostaće dok sam živ, upamćena sa moje strane, zato što to se nikada nije dešavalo sa mnogo šta, ali to je jedna od najupečatljivijih situacija koje sam se desila u ribolovu, ja mislim da se neće više ponoviti nikada.
1: Ljeto na BH Radio 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Nakon priče o rijeci Plivi idemo sada do jedne manje poznate turističke priče. Prelazimo na rijeku koja možda nije dovoljno prisutna na turističkim mapama, ali je duboko utkana u život krajeva kroz koje protiče, a to je rijeka Vrbanja. Rijeka koja izvire u podnožju Vlašića i svojim tokom povezuje planinske predjele i sela, a potom kod Banja Luke završava svoje putovanje u Vrbasu. O tome koliko Vrbanja znači lokalnom stanovništvu, šta ona danas nudi i kako se može bolje predstaviti turistima, razgovaram sa Goranom Ivanovićem, predsjednikom udruženja Centar za obnovu i razvoj sela iz Kruševog brda.
2: Ova rijeka Vrbanja je jako zanimljiva rijeka i sve osim monotona. Znači, iza svake krivine, iza svakog zavoja pruža se drugačiji pogled, drugačiji uvid. Pogotovo kad se počne penjati njenim tokom prema izvorištu, prema planinskim pašnjacima Vlašića, tu tek otkriva čitav svoj potencijal i raskošnu ljepotu. Konkretno, za mene lično rijeka Vrbanja, ako se učutimo i pažljivo oslušnemo njene brzake i vodopade, možemo da čujemo odjek vijekova i odjek čitave ove energije koja nam dolazi sa te moćne planine Vlašića.
1: Vrbanja ima dakle svoje skrivene dragulje, mjesta koja nisu mnogo poznata široj javnosti, pa evo da pobrojimo neke od njih, kao što je Vilinsko kupalište, vodopad Mandića, Vir, Biser voda. Opišite nam malo te krajeve.
2: Pa konkretno Vrbanja i njene pritoke u samom Kruševo brdu imaju oko 12 vodopada. Jedan od njih prelijepi, taj Biser voda ili kok je visine negde oko 60 metara. Prelijepi Mandića, Vir, Vilinska, Vrela. Onda dalje dole tokom u Grabovicu ulijeva se u Vrbanji isto jedna prelijepa rječica Duboka koja pravi pa veličanstvena vodopada. Konkretno čitav taj sliv Vrbanje je prelijepo jedno područje, je ogroman, kao što ste rekli, potencijal za razvoj turizma i nepoznati potencijal koji tek treba da se otkrije. Svaki brzak, kao što kažem, je različit i svaki nosi svoju neku priču i svoju neku zanimljivost i legendu.
1: A šta biste rekli, koje su najvažnije pritoke Vrbanje?
2: Pa u Kruševo brdu samo imamo tri pritoke Vrbanje, to je Kruševica sa Ljeskovcem i Čudnića rijeka. Zatim imamo Duboka Kruševica u Maslovarama, Grabovačka rijeka i isto jedna prelijepa rječica pritoka koja pravi veličanstveno područje koje je spomenik prirode, proglašena nedavno tvrtka sa Vilenskim Vrelima i sve čitavo to područje ima nekih 30-ak prelijepih vodopada koje svakako treba obići. I sam karakter rijeke Vrbanje sigurno da oblikuje dosta karakter ljudi koji žive pored nje.
1: Kada govorimo o biljnom i životinskom svijetu, vjerujem da je i Vrbanja zaista ima bogat riblji fond.
2: Vrbanja je imala zaista jedan prebogat riblji fond sa endemskim vrstama, sa lipljenom, bogatim obitavalištem lipljena. Ali bile su neke velike poplave 80. godine koje su uništile populaciju lipljena. Zatim, evo, evidentno je smanjeni vodotokovi, izgrađene hidrocentrale na samoj Vrbanji. Dosta utjecalo na riblji fond. Ipak, ostalo je dovoljno da se vidi ne samo Vrbanja, čitavo to područje gornjeg toka rijeke Vrbanje. Smo u postupku proglašenja parka prirode zajedno sa rijekom Ilomskom. Tako da sigurno da će za to područje tek da čuje i tek će da bude zanimljivo posjetiti.
1: Kada govorimo o budućnosti rijeke Vrbanje, šta vi smatrate da je potrebno da uradimo da Vrbanja ostane očuvana, ali da i od nje imaju koristi koji žive upravo uz ovu rijeku?
2: Da, tu ste dobro rekli. Potrebno je zaista očuvati nedirnutu prirodu, ali razvoj i očuvanje prirode ne mora biti nespojivo. To je jako spojivo, potrebno je samo da se izgradi kvalitetna infrastruktura, da se umanji maksimalno utjecaj na biljni životinjski svijet, na vodotokove. Pogotovo smo svjedoci da često ta izletišta su prepuna smeća. Te neke navike moramo da promijenimo kod naših posjetilaca i mi stalno radimo na tome. Ali kvalitetna promocija Vrbanja, gornji tok rijeke Vrbanje, opštine Kotor Varoš i Obronci Vlašića zaista ima puno da ponude i nekako su prirodno naslonjeni na te velike centre, pogotovo na Banja Luku, u kojoj se Vrbanja ulijeva u Vrbas. Možda je prilika zaista ovo što tek počinjemo da radimo na toj promociji te ljepote, da kvalitetno od starta krenemo tako da ne dođemo u situaciju da se nešto stihijski radi, nego da stručno pristupimo tome i uradimo pravi posao za to područje.
1: Vjerujem da upravo i Centar za obnovu i razvoj sela iz Kruševog brda radi i na tome i da edukuje, da tako kažemo, lokalno stanovništvo, ali i da cijeli taj kraj ponovo oživi.
2: Naravno, mi smo imali aktivnosti, imali smo podršku UNDP-a u čišćenju korita rijeke Vrbanje i korita rijeke Kruševice. Jako lijepe aktivnosti gdje smo sa tim projektom bili izabrani kao prvi u Bosni i Hercegovini među te sličnih projekata u raznim lokalnim zajednicama. I to je jedan od naših glavnih ciljeva, očuvanje prirode i razvoj samog tog područja i sigurno da ćemo raditi na tome, ali kao što kažem, to je neodvojivo od lokalnog stanovništva i to mora biti uključeno jedno s drugim, jer znate, zaista imamo prebogatu područje, prebogatu kulturu koju želimo da pokažemo, svijetu kulturnu baštinu i moraju tu biti više lokalni stanovnici uključeni, tako da i oni imaju koristi od budućeg razvoja turizma. Bez toga ništa nismo postigli.
1: I evo za kraj, koji je neki vaš omiljeni dio rijeke ili mjesto koje biste posebno preporučili slušalcima da posjete?
2: Svaki dio je prelijep. Meni su posebno zanimljivi ti vodopadi na Vrbanji, na njenim pritokama. Tu zaista čovjek treba da zastane i da osjeti tu neku vjekovnu energiju, vjekovnu snagu koja je obogatila duhovno taj narod i koja je toliko utkana u karakter našeg naroda da kao i svaka rijeka nemoguće nas je putati. Da kažem, kao i rijeka smo razdragani i uvijek nađemo neki način da probijemo svoj tok i da ostvarimo ciljeve za korist našeg kraja, naših područja i naših porodica. Pozivamo vas da dođete, da se uvjerite u ljepote ovog područja i da još više pričamo o Vrbanjini ljepotama.
3: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Slušate i dalje emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Danas pričamo o pritokama Vrbasa. Vrbas ima još jednu izuzetno zanimljivu pritoku, a to je rijeka Ugar. Rijeka koja se spušta kroz planinske predjele i kanjone, povezuje područje Vlašića i Travnika sa Vrbasom, a svojim tokom pruža mogućnosti za ribolov, izlete, kupanje i boravak u prirodi. Ali priča o Ugru posljednjih godina nije samo turistička. Ova rijeka postala je i simbol borbe za očuvanje riječnih tokova. Ljudi okupljeni oko sportskog ribolova i zaštite prirode godinama upozoravaju na posljedice različitih zahvata na rijeci, posebno izgradnje malih hidroelektrana. Zato ćemo sada pokušati spojiti dvije priče. Ugar kao prirodni i turistički potencijal i Ugar kao rijeku koju treba sačuvati. Moj naredni sagovornik je Indir Melić, predsjednik upravnog odbora Kluba sportskih ribolovaca Travnik i jedan od ljudi koji se godinama aktivno zalaže za zaštitu rijeke Ugar.
2: Pa rijeku Ugar i ribolov na rijeci Ugar najbolje je opisao poznati novosadski ribolovac Ranko Travar, koji je redovno bio gost na rijeci Ugar i koji je napisao da je rijeka Ugar mjesto gdje poskok i medved zajedno piju vodu. Znači, to je lijepa, netaknuta rijeka. Nažalost, to ova dešavanja su nas zatekla oko gradnje malih hidrocentrala, ali rijeka Ugar je zbilja biser prirode i mjesto gdje svako ima priliku da uživa na obalama rijeke i da se odmara.
1: Kakav je njen riblji fond, po čemu je ona specifična, karakteristična i zašto je važna za Vrbas?

0: Pazite, rijeka Ugar je do 1885. godine se zvala Brzica. Znači, to je jedna brza planinska rijeka. Ona je bila granica između Jajačke banovine i dijela koji je upljao Osmanlije. Tako da, onaj, što tiče ribljeg fonda, u gornjem dijelu toka ona je salmonina, znači rijeka, i u gornjem toku je pretežno potočna pastrvka prava, ona ugarska. U donjem dijelu Ugra, u kanjonu rijeke, nalaze se, znači, ribe koje dolaze na mrijest iz Vrbasa, znači ima škobalja, ima padice, klena i tako tih vrsta. Izgradnja malih hidrocentrala, ti migracijski putevi su sečeni, jer izgrađene su onaj, brane, tako da ono što se zateklo između ti malih hidrocentrala, znači ostalo je, više nema mogućnosti izlaska ribljeg fonda iz rijeke Vrbasa.
1: Godinama pričamo o tome zašto je važno da se svi mi kao građani, kao stanovništvo borimo protiv i velikog broja malih hidroelektrana. Ali nažalost i danas postoje ljudi koji nisu svjesni šta te mini hidroelektrane rade našim rijekama. Pa hajde da im vi pojasnite zašto su one toliko problematične za bilo koju planinsku rijeku.
0: Problematične su iz toga razloga što se na tim vodozahvatima, znači prave brane, kvalitetne migracijske faze nisu izgrađene. Naše rijeke su veoma brze, planinske, znači i veliki onaj dio pijeska nosi veliko kamenje, tu se pravi određeni nanosi. Stvar, voda se usmjerava u cijev koja teče po 4-5 km u cijevi, znači ostaje nam suha korta, sad bilj i životinski svijet u kortu i u rijeci i u kortu okolo, znači izumire, tako da ostajemo bez vode. Pojavljuje se komarci, pojavljuje se da nam se suše drveće, znači na tim vodozahvatima, mijenja se klima, a svu ljepotu koju su imali stanovnici Srednje Bosne i Krajine koji su dolazili na rijeku Ugar, više nema, korist ima samo jedan pojedinac, a nažalost u našem slučaju u rijeci Ugar to je već strana, znači austrijska firma Kellogg, ona gazduje tim hidrocentralama, a mi nikakve koriste od toga.
1: Klub sportskih ribolovaca Travnik svakodnevno se brine o zaštitama rijeka, Ugar također, radite redovno i na poribljavanju kako bi jel te riblji fond što više obogatili i probali rijeku koliko toliko, odnosno vratiti život u njoj. Koliko je teško danas očuvati upravo riblji fond i kakvo je stanje danas na terenu?
0: Mi svake godine redovno poribljavamo tako rijeku Lašu koju gazdujemo, tako i rijeku Ugar. I doma je teško nabaviti, ugar je teško poribljavati, mi nećemo da unosimo alohtone vrste ribe na ugar, teško je nabaviti pravu potrošnu pastrvku, znači faktički neko ko ima matično jato iz rijeke Ugar da bi poribljavali tu rijeku, znači što sam, normalno struka nam je rekla da tako radimo, mi to poštujemo. Tako da onaj veoma je teško nabaviti, znači to matično jato sa rijeke Ugar i mlađ koja bi trebalo da poribimo, ali evo dosta smo nekako uspjevali, kod nas Vitezu ima uženje ribolovaca koji ima svoje bazene i koji upravo radi onaj, te poslove, onaj, da tam riješi pravu potrošnu pastrvku za poribljavanje naših voda ovdje u Srednjoj Bosni. Nažalost, ove godine su imali jedan veliki problem, neko im je pustio neku materiju koja je pobila preko 200.000 komada potrošnih pastrvki. Tako da mi se nekako borimo, mi smo volonteri u ovom svemu, ali uspijevamo nekako. Što tiče čuvanja, naši ribolovci onaj, i ribočuvari radi, obilaze na svaku pojavu, a međutim nama više nije problem krivolov, nama su sad problem mašine koje ulaze u korta, koje vade šljunak, vade kamenje i tako da onaj, tu najviše imamo problema. Međutim, jedan od problema isto tako što država neće da intervenše kako bi te privatnike koji to radili, kako bi adekvatno kaznula i zabranila takve aktivnosti na rijeka.
1: Ali Ugar kao rijeka svakako da ima svoj potencijal i da nam je bitna i značajna. Sigurna sam da i danas još uvijek ima finih mjesta koji su pogodni i za kupanje, izlete, boravak u prirodi. Možemo li ikako okrenuti priču u tom smjeru da Ugar postane još jedna turistička destinacija u našoj zemlji?
0: Pa svakako, znači onaj donji tok rijeke Ugar, to je veliki kanjon, znači od ušća u Vrbas pa uzvodno. Znači jedna je stvarno zanimljiva destinacija, prema nekim istraživanja to je jedno veliko stanište zmija i u narodu ovdje je poznato kao

0: taj Zmijski kanjon, on je na granici općine Kneževo i Dobretići, znači onaj uzvodno, znači mora se pripremiti da bi išao, ušao u ribolov, da bi to obišao, znači adekvatnu opremu i zaštitu da se ima. Također onaj uzvodno gore uz Ugar i uz rijeku Lomsku, koja je pritoka, onaj lijeva pritoka rijeke Ugar, nalazi se veliki vodopad na Lomskoj i evo pratimo i zadnji niz godina da veliki dio turista obilazi vodopad na rijeci Lomskoj, posebno atraktiva sa kladovima, tako da veliki broj turista izlazi gore iz stranaca. Evo ovih dana je naša turistička zajednica ovdje u općini Travnik provela jednu onaj aktivnost zajedno sa Talijanskom agencijom za razvoj, gdje su uredili vodopade na Ugru, vodopad Ugrić koji se nalazi u gornjim toku rijeke Ugar, uredili su pristupne puteve, tako da se može direktno doći i do Ugrića. Pored Ugrića imamo na rijeci Ugar i Pljačkovac, imamo neistraženo područje crnih pirova, onaj u koje se ulazi jednim uskim kanjonom, međutim mnogi koji su pokušali nisu uspjeli, tako da je dosta nepristupačno, onaj ili jedino da se spusti konopcima niz crne litice, onaj što su nekad radili onaj čobani kad bi išli da hvataju ribu nekad ranije. Imamo neke aktivnosti u tom dijelu crnih virova, se već onaj što nam je stvarno drago ovih dana da vidimo u velikih ručina da se veliki broj djece iz lokalnih naselja dolazi tu, zagrađuje se virove, uči se da treba jednostavno, to je ono što je Ugar, to je ono što mi želimo na Ugru, da bude dostupan svim ljudima, to je mjesto za okupljanje, za druženje, za uživanje pored rijeke hladne u ove tople dane.
1: Kada biste mogli poslati jednu poruku, sigurna sam da ste ih poslali mnogo, onima koji odlučuju o budućnosti naših rijeka, šta biste im poručili?
0: Pa ja ću se opet vratiti na Ranka Travara, poznatog ribolovca, koji je napisao i poziva se na Kremnu, onaj koji kaže da će uspjeti velike katastrofe preživjeti samo ljudi u određenim visokim planinskim dijeloma gdje teku bistre i hladne vode i gdje se nalazi riba sa trvinim tačkama. Znači upravo je to mjesto i mi svi moramo sačuvati ta mjesta. Trebamo zaboraviti na profit, kapital, novac i ne smijem dozvoliti da se ti dijelovi te rijeke unište i da se gradi na njima ovako kako cilje da se unište ta rijeka.
2: Ljeto na BH Radio 1.
1: U današnjem izdanju emisije Ljeto na BH Radio 1 predstavili smo tri rijeke, Plivu, Vrbanju i Ugar. Tri različite priče, ali ista poruka. Rijeka nije samo voda koja protiče kroz određeni kraj, ona je život. Ona je prostor na kojem ljudi odrastaju, rade, pecaju, kupaju se, odmaraju, hrane porodice i dočekuju goste. A kada govorimo o turizmu, možda je upravo to i najvažnije. Ne treba nam uvijek nešto novo da bismo privukli turiste. Ponekad je dovoljno da sačuvamo ono što već imamo. Čistu vodu, prirodne obale, šume, ribu, stare staze, sela i ljude koji znaju priču o svom kraju. Jer turistička destinacija nije samo ono što ćemo izgraditi. Ponekad je najvrednija destinacija upravo ona koju nećemo uništiti. Naše putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu nastavljamo već u narednom izdanju. Do tada čuvajmo rijeke i svakako ostanite i dalje uz program BH Radija 1.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Najmanje 400 ljudi, većinom turista, nestalo u poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine.
0: Emisije čvrstih čestica na bloku 4 termoelektrane Tuzla jutro su normalizovane, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
1: Federalna policija izuzima dokumentaciju u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica.
0: Ukrajina dobila dodatne rakete protiv vazdušne odbrane.
1: Sutra pretežno sunčano sa temperaturama do 38 stepeni. Vijest dana stiže sa granice Nepala i Kine, gdje je u bujičnim poplavama i klizištima nestalo najmanje 400 ljudi, među njima i gotovo 300 stranih turista. Do sada je potvrđeno da je 14 osoba poginulo, te da je među nestalim strancima najviše državljana Indije, te Velike Britanije, Južnoafričke republike, Australije i Holandije. S obje strane granice pokrenute su hitne akcije spašavanja. Službena potvrda tačnog uzroka ove katastrofe još se očekuje. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Sa granice Nepala i Kine stižu video snimci prave kataklizme. Ogromni bujični talas spustio se niz rijeku Bote Koši, visok kao više spratnice uz njene obale, rušeći i odnoseći sve pred sobom. Prema navodima BBC-a, prvo je poplava pogodila oblast Rasuva, sjeverno od glavnog grada Nepala, Katmandua, nakon čega je došlo i do zemljotresa koji je izazvao lavinu, a otopljeni snijeg sa okolnih planina slio se u rijeku. Istovremeno, bujice su pokrenule klizište u blizini Girong Porta, kopnenog graničnog prelaza koji povezuje Nepal sa jugozapadnim dijelom kineske regije Xizang, poznatijem kao Tibet. Kineske vlasti kratko su saopštile da je ovaj dio odsječen od svijeta.
3: U katastrofi su prekinute saobraćajnice koje vode prema luci sa kineske strane, kao i komunikacijske i elektroenergetske veze.
2: Državni mediji u Kini, koja kontroliše Tibet, navode da ima veliki broj žrtava, dok su nepalski zvaničnici saopštili da očekuju gubitke ogromnih razmjera. Nepalska turistička zajednica saopštila je da se utvrđuje gdje se nalazi 291 strani turista i 93 državljana Nepala koji su se u trenutku poplave nalazili na tom području. Među stranim turistima najviše je Indijaca, te državljana Velike Britanije, SAD-a, Malezije i Južne Afrike. Nepalske vlasti objavile su i da se 13 policajaca vode kao nestali, dok sa desetinama drugih nije bilo moguće uspostaviti kontakt. Sa obje strane granice pokrenuta je velika operacija spašavanja. Izdato je upozorenje stanovništvu nizvodno od pogođenog područja sve do granice sa Indijom. BBC je objavio izjave dvojice kineskih državljana, jednog iz Katmandua, drugog sa Tibeta, koji tvrde da upozorenja prije katastrofe nije bilo, te da je operacija spašavanja otežana.
4: Nije bilo nikakvog upozorenja na opasnost. Ja sam izgubio vezu sa svojim radnicima, nema signala i ne možemo doći ni do koga. U kišnoj sezoni povremeno je bilo odrona, blata i klizišta, ali je ovo puno ozbiljnije.
3: Nepalske vlasti pokušale su da pošalju helikopter kako bi iz vazduha provjerili područje, jer je pristup cestama onemogućen. Međutim, zbog snažnih vjetrova, helikopter nije mogao da dođe do pogođenog područja.
2: Bolnice u Katmandu pripremljene su za prijem povrijeđenih ljudi, a u toku je i vanredna sjednica nepalske vlade, nakon koje se očekuje više informacija o ljudskim gubicima i materijalnoj šteti. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na sveobuhvatne napore u potrazi za nestalima i pozvao na jačanje sistema za praćenje i rano upozoravanje kako bi se spriječile sekundarne katastrofe. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju na lokacijama 9 privrednih subjekata u Hercegovačko-Neretvanskom, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Aktivnosti se provode u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza i bit će nastavljene do donošenja tužilačke odluke o postupanju. Govori portparolka Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine Nina Hadži Hajdarević.
5: Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda, uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode na 4 kantona, Hercegovačko-Neretvanskog, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo. Na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata u toku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama suda s ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u ovom predmetu.
0: A na području Trebinja požar i dalje je aktivan. Nakon što je oko 50 vatrogasaca i mještana noćas uspjelo ugasiti požar u selima Kremeni Do i Željevo, oko 11 sati ponovno je buknuo požar u Željevu, kazao je za BHRT.

0: a požarište od jutros gasi i helikopter oružanih snaga BiH. Odbijen je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Četvero sudija bilo je protiv njegovog puštanja, dok su dvojica podržala zahtjev. Mladić je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini.
1: Upravni odbor i menadžment BHRT-a, koji je razmatrao financijsku situaciju izazvanu blokadom svih računa BHRT-a, konstatirao je da je jedini ispravan put izlaska iz ovakve situacije striktno poštivanje pravosnažnih i izvršnih presuda, nadležnih sudova i provođenje zakona o javnom RTV sistemu. Saopštenje prenosimo u cijelosti.
2: Suština spora između BHRT-a i RTRS-a je raspodjela RTV takse u skladu sa zakonom o javnom RTV sistemu. A trenutno, po osnovu prihoda od RTV takse, BHRT potražuje od RTRS-a više od 107 miliona maraka. Međutim, povodom jedne presude u visini od 5,4 miliona maraka u korist BHRT-a, u kojoj je već presudom suda RTRS naplatio iznos od 1,6 miliona maraka na ime troškova prikupljanja RTV takse, i druge po kojoj u konačnici BHRT treba isplatiti RTRS-u samo 2,5 miliona maraka, a ne 17,7 miliona, RTRS je protekli dana provela medijsku kampanju. U kampanji se iznose netačne tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju uništavanja RTRS-a. U toj drugoj presudi zbog koje je BHRT blokiran, RTRS potražuje 18,1 milion, a BHRT 15,6 miliona maraka, zbog čega tražimo istovremenu realizaciju presude i BHRT će odmah izmiriti razliku od 2,5 miliona. Upravni odbor i menadžment BHRT-a ističu da ocjena o uništavanju RTRS-a predstavlja krupnu denuncijaciju. Naprotiv, BHRT čvrsto stoji na stanovištu da su Bosni i Hercegovini potrebna sva tri javna servisa koja imaju svoju zakonsku, društvenu i medijsku ulogu koja je utvrđena zakonom o javnom RTV sistemu u Bosni i Hercegovini 2005. godine. Stav je upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a da upravne i poslovodne strukture javnih servisa trebaju zajednički rješavati otvorena pitanja u okviru zakona i u duhu saradnje. Uvažavajući te principe, Upravni odbor BHRT-a poziva rukovodstvo i Upravni odbor RTRS-a na sjednicu odbora sistema, kako bi napokon počeo dijalog u kojem će se utvrditi problemi i moguća rješenja, navodi se u saopćenju Upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su danas u Banja Luci izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora kojim se, uz ostalo, povećavaju plate i regulišu godišnji odmori svih zaposlenih u kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji u ovom entitetu, informiše Dragan Stegić.
3: Izmjenama i dopunama posebnog kolektivnog ugovora izjednačavaju se prava svih zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima i sudskoj policiji sa ostalim radnicima u pravosuđu, saopštio je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
4: Tako smo izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora izvršili korekciju dodatka na platu i obezbijedili dodatna sredstva iznad 3 miliona maraka, gdje će veće plate biti za ove kategorije u prosjeku od 5%, najmanje 4%, ali kada se izvrše korekcije svih koeficijenata, prosjek je 5 do 6%, što znači da će zaposleni u institucijama koje obuhvataju, a to je sudska policija i kazneno popravne ustanove, u ovoj godini imati povećanje skoro 16% ili iznad toga. Ovim danas izmjenama i dopunama posebno kolektivnog ugovora za oblast pravosuđa, veće plate dobijaju 1164 zaposlena radnika u sudskoj policiji i u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske.
3: Izmjenama kolektivnog ugovora uz ostalo omogućeno je i korištenje godišnjeg odmora iz više dijelova, a svi zaposleni roditelji ili staratelji koji imaju djecu do 14 godina dobit će po još jedan dodatni dan odmora po djetetu. Predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović naglašava da je to rezultat dobre saradnje sindikata i resornog ministarstva.
5: Ovaj put smo došli do jednog važnog i bitnog rješenja. Odnosi se na izjednačavanje naknade za prirodu posla

0: zaposlene u kazneno-popravnim institucijama i sudskoj policiji sa ostalim zaposlenim u pravosudnim institucijama Republike Srpske. Znamo svi u ovoj godini već da je bilo povećanje plata u dva navrata od po 5%, odnosno kumulativno to je 10,25%. Riješili smo ono što je također važno istaći i pitanje penzionisanja za zaposlene u kazneno-popravnim institucijama.
1: U pravosudnim institucijama Republike Srpske zaposleno je ukupno 3309 ljudi, od kojih su 424 sudije i tužioci, dok su 2885 zaposlenih ostali radnici u pravosudnom sistemu. Za njihove plate se godišnje izdvaja oko 190 miliona maraka. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Kako prenose pojedini mediji, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zatražio je od vlasti u Republici Srpskoj spisak policajaca koji su navodno grubo postupali prema ambasadoru Srbije u Bosni i Hercegovini Ivanu Todorovu tokom policijske akcije na Palama. Todorov je, kako se navodi, obavijestio vlasti Srbije o incidentu nakon što su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske primijenili silu prema njemu i drugim gostima u restoranu. Policija je, kako se navodi, provodila akciju hapšenja Milutina Miće Danilovića, koji je bio za stolom sa ambasadorom Srbije Ivanom Todorovom.
3: Čak 74% mladih moglo bi ove godine izaći na opšte izbore u Bosni i Hercegovini i glasati. Podaci su koje su objavile nevladine organizacije. Najvažniji faktor pri odlučivanju za koga će glasati su ličnost kandidata, dosadašnji rad i javni imidž. Politolozi kažu da su mladi sve više zainteresirani za kreiranje politika u BiH. Natalija Trbić.
4: Kampanja za predstojeće opšte izbore u našoj zemlji preselila se na društvene mreže Instagram, Facebook i TikTok, a političkim kandidatima u fokusu su mlađi birači. Pitali smo mlade u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci da li će ove godine izaći na izbore.
5: Naravno, zato što je to moja građanska dužnost.
6: Da, izaći ću na izbore, glasaću i mislim da to svi moramo da uradimo, da nešto napokon dođe do neke promjene u našoj državi.
7: Da, zato što smatram da samo tako možemo promijeniti situaciju i samo tako možemo zaustaviti odlazak mladih.
8: Izaći, ali nažalost ne očekujemo ništa. Šta da vam kažem, s obzirom kako su kandidati.
9: Hoću i dijeli mišljenje.
10: Da, ne pratim politiku i nemam u planu izlaza.
11: Bolje je ovaj da glasam nek da poklonim ovaj svoj glas nekom ko ga iskoristi u zlo namjere kao što je do sad bilo. Samo što ovaj povjerenje ove izbore više nemamo, jer ovaj nije moguće da se isto ponavlja već zadnjih 20 godina.
4: Prema podacima udruženja Zašto ne, čak 74% anketiranih mladih kazalo je da će na ovim izborima glasati, a ako se ova statistika pokaže tačnom, predstojeći izbori mogli bi biti najmasovniji kada je u pitanju izlaznost mladih. Emir Zulejhić iz ovog udruženja dodao je da su mladi na pitanje koji im je najvažniji faktor pri odlučivanju odgovorili.
12: 57% mladih navelo da su to ličnost kandidata i kandidatkinja i njihov dosadašnji rad i javni imidž, dakle neka lična personalizacija političkog odlučivanja i djelovanja se može vidjeti kod mladih koji imaju visoku spremnost izlaska na izbore. Gledali smo i kakve su razlike među mladima u spremnosti na izlazak na izbore i tu smo recimo vidjeli da imamo iste rezultate od prilike u oba entiteta, dakle i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zanimljiv podatak recimo da je nešto više žena koje su odgovorile na upitnik iz razloga spremno za izbore, za glasanje na izborima, dakle 77% žena je rekla da će sigurno glasati u poređenju sa 69% muškaraca.
4: Politolog Velizar Antić mišljenja je da su mladi nepravedno optuženi, da su manje aktivni, da ne izlaze na izbore i da ih ne zanima politika.
13: Mislim da će u sljedećem periodu mladi sve više učestvovati u političkom životu, bilo ne samo na stranačkim listama za izbore, nego i u samoj nekoj političkoj aktivnosti u političkom životu, nego što je to bio prethodno slučaj. Zašto se sada možda malo više angažuju nego u prethodnom slučaju? Pa možda ovi mladi što su sada ostali shvataju da i u ovoj državi postoje šanse za napredak, postoje šanse da u Bosni i Hercegovini ostaju, da ne traže svoju sreću negdje vani.
4: Kako za sve prethodne, tako i za ove izbore, ankete pokazuju da mladi u našoj zemlji najveći značaj pridaju ekonomiji, zapošljavanju, poboljšanju životnog standarda i kvalitete javnih usluga. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su i dalje odnosi SAD-a i Irana. Na jednom od dva vodeća svjetska ratna žarišta na Bliskom istoku nema novih sukoba, ali je situacija napeta. Glavni kamen spoticanja u odnosima SAD-a i Irana i dalje je Hormuški Moreuz. Na najave novih američkih sankcija Iranu, ako se Moreuz ne otvori, iz Teherana odgovaraju porukom da se to neće desiti dok Sjedinjene Države ne prekinu rat. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibadi.
14: Zatvorili smo Hormuški Moreuz prije nego što su Sjedinjene Države nametnule ekonomsku blokadu, jer Sjedinjene Države nisu ispunile svoje obaveze prema memorandumu o razumijevanju. Prije nego što se preduzmu bilo kakve mjere čiji je cilj ponovno otvaranje Moreuza, Sjedinjene Države moraju u potpunosti ispuniti sve što su prekršile, da prekinu rat, ukinu blokadu i riješe situaciju u Jemenu. Do tada vojnim brodovima bilo koje zemlje svijeta neće biti dopušten prolaz kroz Moreuz, a iranske će vlasti pratiti komercijalne brodove koji ga pokušaju preploviti.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su Velika Britanija i Francuska uklonile ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, poznatih i kao Storm Shadow. Nije precizirao kada bi proizvodnja mogla početi. Zelenski je također potvrdio da je Ukrajina dobila dodatne rakete Patriot, ali nije naveo njihovu količinu ni dobavljači.
3: Puna četiri dana iz dimnjaka termoelektrane Tuzla izlazio je gusti crni dim sa prašinom i crnim naslagama u obližnjim naseljima. Stanovnici četiri mjesne zajednice od nedjelje su bili u strahu i panici, a nakon protestnog skupa reagiralo je i gradsko vijeće Tuzla koje je poslalo hitne zahtjeve prema elektroprivredi. Iz elektroprivrede je danas saopšteno da su emisije čestica nakon otklanjanja tehničkih problema svedene u granicama projektovanih vrijednosti. Nadležni šalju poruke za hitna i dugoročna rješenja, javlja Mirel Čaliković.
15: Iako mnogo opasniji, golim okom znatno primjetan, zadnji incident u termoelektrani Tuzla koji je počeo zagađivati okolo naselja prije četiri dana, nije jedini u posljednje vrijeme. Stanovnici tuzlanskih mjesnih zajednica, Šički Brod, Bukinje, Lipnica i Husino, izloženi su ekološkim torturama od strane termoelektrane Tuzla vrlo često, gotovo ciklično, pa je reakcija ovih dana sasvim opravdana i sada zahtjeva hitne odgovore i rješenja koja će spriječiti dalje trovanje građana. Goran Stojak, predsjednik mjesne zajednice Bukinje.
16: Iskući nam ljudi ne izlaze, jako loše su zdravstveno i te kako osjete su se deponija šake i pepela izbija voda na sve strane koja je sa jakim pH vrijednostima, niko ne izlazi, mjesna zajednica se obraća i grad Tuzla i svima, inspekcijama i svima, svi nas zaobilazi, isto kada ne živimo ni u Tuzli, ni u Bosni i Hercegovini, nigdje, isto kada imamo kugu.
15: Najgore od svega je manjak informacija od strane termoelektrane i elektroprivrede koji svaki puta nastoje minimalizirati probleme i gurati ih pod tepih. Građani moraju znati šta se dešava kako bi znali kako postupati i kako se zaštititi u ovakvim situacijama. Davor Marijanović, mjesna zajednica Husino.
17: Mi nemamo dovoljno informacija, u biti trebali bi se svi uključiti od mjesnih zajednice grada, od javnih ustanova koji imaju kontakt taj da se bar ove mjesne zajednice koje su ugrožene obavještavaju. Šta je kako je?
15: Reagovalo je i gradsko vijeće Tuzle koje je sinoć održalo hitnu sjednicu na kojoj je usvojeno 15 zaključaka upućenih prema elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Cilj je samo jedan, zaštititi zdravlje građana, poručuje sekretar ureda gradonačelnika Tuzle Almir Šuta.
18: I gradska uprava i građani grada Tuzle traže od termoelektrane elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, na čist zdravlje. Znači, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana.
15: Problem koji je nastao prije četiri dana posljedice kvara na sistemu za odstumporavanje bloka 4 termoelektrane Tuzla, odnosno na sistemu koji je važan za kontrolu emisija. U toku dana iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine stiglo je saopštenje u kojem se navodi da su otklonjeni tehnički problemi na bloku 4 termoelektrane Tuzla i time normalizovane emisije prašine. No to je kratkoročno rješavanje problema, smatraju građani i vlasti Tuzle. Oni zahtijevaju one dugoročne dugoročne, a to je prije svega ubrzana ugradnja sistema za odsumporavanje i denitrifikaciju, modernizaciju opreme,

0: za smanjenje emisija prašine i sumpor dioksida te rješavanje problema šljake, pepela i otpadnih voda. Među zahtjevima su i kontinuiran i nezavisan monitoring kvalitete zraka, potpuna dostupnost podataka o emisijama, kao i jasno utvrđeni rokovi, odgovornost i redovno izvještavanje o realizaciji svih mjera. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Radnici šumarstva Prenjiz Konjica danas su održali dvosatni protestni skup na lokalitetu Mileševica, gdje im se blokira put prema šumama za koje imaju dozvolu i plan eksploatacije. Nasuprot njima su mještani sela Kruščica, koji blokiraju pristup šumama tražeći da se prvo zaštite njihova izvorišta pitke vode na tom području. Govore izvršni direktor Prenja, Alem Muharemović i aktivista Semir Habibija.
2: Na ovaj način su, mogu slobodno reći, ugroženo nas osnovno pravo, to je pravo na rad. Mi se već mjesec i po dana sprečavamo da dođemo do lokaliteta gdje trebamo provoditi svoje planske aktivnosti na koje je gradsko vijeće grada Konjica dala saglasnost. To se radi vjerovatno pod okriljem više politike nego potrebe, a izgovor za sve to dio lokalnih mještana sela Kruščica traži u izvorištu na pitke vode koje smo mi navodno ugrozili, za koje je Federalna šumarska inspekcija rekla da nismo ugrozili, za koje je rekao profesor Dalibor Balijan sa Šumarskog fakulteta i dao pisanu izjavu koje kaže da ni na koji način nismo ugrozili. I eto, to je nešto što je aktuelno. Mi danas smo izašli na lokalitet, prije svega da apelujemo na donošenje zakona o šumama koji bi uredio ovu oblast. Znate da u HNK nema zakona, nema ni u federaciji.
3: Mi njima, što se tiče njihovih radova, naravno u okviru zakonskih okvira i djelovanja u skladu sa zakonom i poštivanjem prirode, prirodnih resursa, interesa stanovništva, apsolutno ništa ne osporavamo. Smatram da su danas oni trebali da se okupe ispred Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je nadležna za donošenje zakona o šumama i da inzistiraju da se što prije donese taj zakon kako ne bi imali ovakvih problema. Također, možda im ne bi bilo loše da se okupili ispred gradske uprave grada Konjica gdje se oni uporno pozivaju na plan gazdovanja koje im je odobrilo gradsko vijeće. Naš glavni zahtjev je i podnijeli smo inicijativu gradskom vijeću grada Konjica da se ucrtaju izvorišta pitke vode na području sela Kruščica i da se odrede vodozaštne zone i onda možemo ići u dalje radnje, odnosno da vidimo šta oni smiju i gdje smiju da radi.
1: Sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević i direktor Srbijanskog instituta za onkologiju i radiologiju Milan Žegarac posjetili su Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci i istakli da je saradnja na najvišem mogućem nivou. Gosti iz Srbije rekli su da su uslovi za onkološke bolesnike na UKC Banja Luka na svjetskom nivou i da će se saradnja nastaviti. Govore direktor UKC-a Banja Luka Nikola Šobot i Milan Žegarac, direktor Instituta za onkologiju Srbije.
4: Kroz ovaj sastanak izrodile su se neke nove ideje o zbrinjavanju pacijenata kako iz Republike Srpske, tako i Srbije i sigurno da predstavlja jedan trend daljeg učenja, razvoja i usavršavanja, ali negdje i prilika da pokažemo sve ono što smo radili do sad, da učimo jednih od drugih i ne samo, naravno, nije prvi, a sigurno ni posljednji sastanak na ovu temu, a sve sa ciljem sve boljeg zbrinjavanja naših pacijenata, naročito onih onkoloških.
5: Naša saradnja traje stalno. Unapređenje stalno i postoji i kolege su kako kod nas, tako i mi kod njih, uvek smo na vezi i uvek se savjetujemo na dobrobit pacijenata. Razvoj, kao što vidimo ovdje, na visokom nivou, kao što sam rekao, lečenje je prisutno u svim modalitetima, kako radioterapija, kako medikalna onkologija, tako i hirurgija, kao glavni segmenti u lečenju onkoloških pacijenata.
1: Pjesma Ah, moja draga, apsolutni je pobjednik Iliđanskog festivala narodne muzike. Numera koju je otpjevao Azur Mehmedović proglašena je najboljom prema izboru žirija, ali i publike. U okviru takmičarskog dijela predstavilo se 15 izvođača, a festival je pratio veliki broj gledalaca. Festival se nastavlja i danas. U revijalnoj noći nastupit će brojni poznati izvođači, ponovo uz direktan prenos u programima BHRT-a. Enisa Hajdarević-Šojko.
6: 25. avgust 2026. i prelijepa noć na Iliđi uz stihove i note 15 podjednako dobrih pjesama u sjajnoj realizaciji Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Odabrati najbolju pjesmu bila je teška zadaća kako za publiku, tako i za stručni žiri. a oni su

0: Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.
1: Pobjednik i svi ostali takmičari skupa sa publikom i onima koji su kreirali ovogodišnji festival već sada mogu planirati još ljepši i uspješniji susret na Iliđi 2027. A u revijalnoj noći koja je pred nama nastupit će 15 poznatih interpretatorskih imena koja su garancija za spektakl u kojem će se uživati i koji će se pamtiti. Jasmin Ferović, direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Revijalna noć će trajati duže nego takmičarska jer imamo preko 25 pjesama, a izvođači, evo pomenut ćemo ih, Enes Begović, Antonija Batinić, Duško Kuliš, Divan Hanna, Semir Cerić Koke, Feri Davdić, Nihad Alibegović, Halid Muslimović, Elvira Rahić, Refija Muslić, Kemal Hasić, Slađana Mandić, Hamid Ragipović Beskoji, Zija Cipović, naš Sipa.
1: Iznenađenje za publiku je i nastup srbijanske pop zvijezde Jelene Tomašević.
2: Jelena će pjevati jedan hit, možemo ga slobodno nazvati, sa Ližanskog festivala i Košavu, koja će biti napravljena u drugom aranžmanu u tom jednom etno žanru u kojem ona gravitira i pored onog pop standardnog svog žanra.
1: Uz čestitke timu koji je realizovao prvu i koji će vrijedno raditi i večeras na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. poziv publici da dođe na vrijeme i zauzme svoje mjesto. Ulaz je slobodan. Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine uživat će u direktnom prijenosu koji starta u 20 sati. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević Šojko.
3: Temperature: Jajce, Srebrenica i Zvornik 28, Bugojno, Neum i Tuzla 29, Banja Luka i Sarajevo 30, Bihać, Bijeljina i Zenica 31, Gradačac 32, Trebinje 33 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature do 38 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačiće, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zubci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani i Gradiška nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
4: Podsjećamo na vijesti dana. Najmanje 400 ljudi, većinom turista, nestalo u poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine.
3: Emisije čvrstih čestica na bloku 4 termoelektrane Tuzla jutro su normalizovane, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
4: Federalna policija izuzima dokumentaciju u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica.
3: Ukrajina dobila dodatne rakete protiv vazdušne odbrane. 16 sati i 30 minuta, slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Koso, urednici emisije Samir Huseinović i Mirela Vuković-Hodžić.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
11: Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu. Takmičarka streljačkog tima Zakira Pušina bila je najbolja u finalu discipline 10 metara vazdušna puška. Mlada i uspješna sportiskinja naše zemlje nastavila da ispisuje istoriju, te nakon titule evropske prvakinje i vice prvakinje u mlađim kategorijama dodala je i zlatnu medalju sa 20. po redu mediteranskih igara. U kvalifikacijama Pušina je bila peta, dok je u finalnom gađanju na prvom mjestu iza sebe ostavila Anđeliju Stevanovića, Aleksandru Stojadinović iz Srbije na drugom i trećem mjestu. Druga streljačica našeg tima, Farah Onešćuk, nije se uspjela plasirati u današnje finale. U nastavku dana očekuje nas i nastupi naših boksera, a jedan od 76 sportista koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u Italiji je Amel Tuka. Jedan od najboljih atletičara naše zemlje svih vremena, posle godinu dana pauze se vratio na staze, a sutra putuje na mediteranske igre. Tuka je na današnjoj preskonferenciji oči puta za Taranto naveo i da treninzi idu dobro.
12: Putujem dole da pružim podršku svom timu, svim sportistima i naravno da ja dam u tom trenutku onoliko koliko mogu. A koliko će to biti, evo vidjet ćemo svi zajedno. Ono što znam za sebe je da sam uvijek borac bio na toj stazi i da sam dao svoj maksimum, pa vidjet ćemo koliko će biti taj maksimum ovaj put.
11: Košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine obavili su još jedan trening u tuzlanskom dvorani Medjan u okviru priprema za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlašiću i u Sarajevu te kontrolnih utakmica i trijumfa u duelima sa Poljskom i košarkaškim klubom Bosna, izabranici Darija Đerđe spremno dočekuju utakmice sa Italijom i Litvanijom. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim oslonit će se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze. Jedan od košarkaša koji konkurišu također za ovaj kvalifikacioni prozor je i član Dubaja Kenan Kamenjaš.
13: Znamo da imamo kvalitet i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
11: Selektor Dario Đerđa ne stavlja fokus na tabelu i kalkulacije, već insistira da reprezentacija u svakom meču pruži maksimum bez obzira na okolnosti u kojima ulazi u utakmicu. Italija je protivnik koji zahtjeva maksimalan oprez, a Đerđa o Azurima još dodaje.
14: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati s njima.
11: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak 28. augusta u Tuzlanskom Mejdanu o 20 sati uz prijenos u našem programu, dok će BH košarkaši tri dana kasnije gostovati Litvani u Vilnusu. A fudbalerke SFK 2000 su pred novim evropskim izazovom. U okviru prvog kola UEFA Europa Kupa u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici, prvakinje Bosne i Hercegovine će igrati protiv češke ekipe Slovan Liberec. Češki predstavnik iza sebe ima odličnu sezonu u domaćem šampionatu, ali u redovima Bordo tima vjeruju da SFK može pružiti dobar otpor. Slušamo trenericu Alisu Spahić.
15: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
11: Utakmica u Zenici između SFK 2000 i Slovan Libereca igra se od 17 sati, a revanš je za 7 dana u Češkoj. Saznali smo tri učesnika grupne faze UEFA Lige šampiona, koji su plasman ostvarili kroz play-off. Prošlogodišnja senzacija elitnog takmičenja Bode Glimt odradio je dobar posao i na domaćem terenu, te nakon 3-1 iz Holandije slavio protiv Nimehena sa 3-0 u Norveškoj. Pridružit će mu se i Lask, koji se pobrinuo za iznenađenje večeri. Tim iz Linca kod kuće je uspio napraviti potpuni rezultatski preokret i nakon 3-0 iz Škotske eliminisao favorizovani Celtic posle produžetaka sa 5-1. Azerbejdžanski Sabah je do Lige šampiona došao eliminacijom izraelske Hapoel Berševe pobjedom u Baku od 5-2, a večeras ćemo dobiti i preostale učesnike Lige šampiona iz play-offa. Od 21 sat sastaće se AEK Levski, Celje Slovan Bratislava, Lion Fenerbahče te Viking i Dinamo. Modri su na Maksimiru propustili pobjedu prošle sedmice, te na gostovanju u Norvešku idu sa neriješenim rezultatom. Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
16: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je, neriješeno, znači krećemo se iz početka, ali s velikom vjerom da jednu dobru utakmicu mi na kraju se veselimo.
11: Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA takmičenjima je Banja Lučki borac, a prvak naše zemlje sutra će na gradskom stadionu nakon triumfa 3-1 sa Islanda ugostiti Vikingur sa šansom da odbrani rezultat i ostvari ponovno učešće u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
10: Muzika dana, BH Radio 1. U muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz mediteranske note i jedinstveni glas Olivera Dragojevića. Slušamo klasik iz 1978. godine, Kad bi samo ljubit znala, vanvremensku baladu objavljenu na albumu Poetica.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor. Počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

Aquarius, Libra, Leo, Cancer, Ralph.

Aquarius. Libra. Leo. Cancer. Ralph.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: PH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je od rukovodstva termoelektrane Tuzla da podnesu ostavke, a od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kompletnu analizu, nakon što je iz postrojenja danima izlazio gust crni dim. Zbog zagađenja zraka stanovnici su danima održavali proteste, a federalni parlamentarac Admir Čavalić najavio je podnošenje krivičnih prijava zbog ugrožavanja zdravlja stanovnika. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila je da je kvar saniran i da su emisije čestica, kako je navedeno, svedene u granice projektovanih vrijednosti. Požar na području Trebinja i dalje je aktivan. Vatra je ponovo buknula u selu Željevo i prijeti da se proširi prema rezervoaru za vodu kojim se napaja cijeli grad. Sve raspoložive snage su na terenu, a na gašenju je angažovani helikopter oružanih snaga Bosne.

0: dugački front, teško je to sada. Kiše nema u prognozi, morat ćemo da vidimo da možda i zatražimo neku ozbiljniju pomoć da pokušamo ovo nekako dovesti pod kontrolu.
1: Virus zapadnog Nila nastavlja da se širi Evropom. U posljednjih 5 dana u Srbiji je registrovano 11 slučajeva zaraze, od čega je 10 sa težim oblikom bolesti. Nizozemske vlasti danas su potvrdile da je jedna osoba preminula, a nove slučajeve prijavljuju gotovo sve evropske zemlje. U Sjevernoj Makedoniji od 44 slučaja preminulo je 5 pacijenata. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli 29, Zenici 30, Banja Luci 31, Neumu 32 i u Mostaru 36 stepeni. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
2: Dobro večer, požari ponovo aktivni širom Bosne i Hercegovine. Najteža situacija kod Trebinja, vatra ponovo i na Trebeviću.
1: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sanirala kvar na termoelektrani Tuzla, pozivi na ostavke i krivične prijave.
2: Najmanje 400 ljudi, većinom turista, nestalo u poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine.
1: Druga večer Iliđanskog festivala narodne muzike, nastupaju brojne zvijezde iz Bosne i Hercegovine i regiona.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni. Požar na području Trebinja i dalje je aktivan. Vatra prijeti da se proširi prema rezervoaru vode kojim se napaja cijeli grad. Na gašenju je angažovani helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
3: Celo Željevo bilo jako teško. Pitanje je bila borba za kuće. Posmatramo put prema Konjskom, tamo se kreće. Isto tako kreće požar. Situacija iznad izvorišta Vrele oko također je komplikovana. Helikopter oružanih snaga nastavlja sa radom. Puno požara manjih na nepristupačnim predjelima. Vidjet ćemo šta nam je činiti. Vrlo je teško. Razmatrali smo neke strateške pravce kako prekinuti ove požare, ali na ovako dugački front teško je to sada. Kiše nema u prognozi. Morat ćemo da vidimo da možda i zatražimo neku ozbiljniju pomoć da pokušamo ovo nekako dovesti pod kontrolu.
1: Novi požari aktivirani su na Trebeviću kod Sarajeva. Iako je situacija jutros bila mirna, u poslijepodnevnim satima vatra je buknula na dva mjesta. Potvrđeno je iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo. Ekipe već rade na gašenju i sprečavanju širenja požara. Trenutno nema informacija o tome da li su požari podmetnuti ili je riječ o aktiviranju žara na mjestima gdje je gorjelo u prethodnim danima.
2: Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju iz 9 kompanija u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Riječ je o prikupljanju dokaza, a istraga se nastavlja do konačne tužilačke odluke, potvrdila je portparolka FUP-a Nina Hadžihajdarević.
4: Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode na 4 kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo. Na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata u toku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama suda s ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u ovom predmetu.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je od rukovodstva termoelektrane Tuzla da podnesu ostavke, a od elektroprivrede BiH kompletnu analizu nakon što je iz postrojenja 4 dana izlazio gust crni dim. Zbog zagađenja zraka stanovnici su danima održavali proteste, a federalni parlamentarac Admir Čavalić najavio je podnošenje krivičnih prijava. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila je da je kvar saniran i da su emisije čestica, kako je navedeno, svedene u granice projektovanih vrijednosti.
2: U Mramoru kod Tuzli obilježena je 36. godišnjica rudarske nesreće u jami Dobrnja Jug, u kojoj je smrtno stradalo 180 rudara. Ovo je jedna od najvećih tragedija u historiji BH rudarstva. U znak sjećanja na poginule rudare, položeno je cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika. Govori jedini preživjeli rudar Smail Imamović.
5: Mjesec u godini gdje me emocije i prema mojim komaratima i prema meni također i prema porodicama koji poginuli moji komarata izuzetno veže i gdje je duboka, duboka osjećanja prema njima.
2: Upravni odbor i menadžment BHRT-a koji je razmatrao financijsku situaciju izazvanu blokadom svih računa, konstatovao je da je jedini ispravan put izlaska iz ovakve situacije striktno poštivanje sudskih presuda i provođenje zakona o javnom RTV sistemu. Saopćenje prenosimo u cijelosti.
6: Suština spora između BHRT-a i RTRS-a je raspodjela RTV takse u skladu sa zakonom o javnom RTV sistemu. A trenutno, po osnovu prihoda od RTV takse, BHRT potražuje od RTRS-a više od 107 miliona maraka. Međutim, povodom jedne presude u visini od 5,4 miliona maraka u korist BHRT-a, u kojoj je već presudom suda RTRS naplatio iznos od 1,6 miliona maraka na ime troškova prikupljanja RTV takse, i druge po kojoj u konačnici BHRT treba isplatiti RTRS-u samo 2,5 miliona maraka, a ne 17,7 miliona, RTRS je protekli dana provela medijsku kampanju. U kampanji se iznose netačne tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju uništavanja RTRS-a. U toj drugoj presudi zbog koje je BHRT blokiran, RTRS potražuje 18,1 milion, a BHRT 15,6 miliona maraka, zbog čega tražimo istovremenu realizaciju presude i BHRT će odmah izmiriti razliku od 2,5 miliona. Upravni odbor i menadžment BHRT-a ističu da ocjena o uništavanju RTRS-a predstavlja krupnu denuncijaciju. Naprotiv, BHRT čvrsto stoji na stanovištu da su Bosni i Hercegovini potrebna sva tri javna servisa koja imaju svoju zakonsku, društvenu i medijsku ulogu koja je utvrđena zakonom o javnom RTV sistemu u Bosni i Hercegovini 2005. godine. Upravni odbor BHRT-a poziva rukovodstvo i upravni odbor RTRS-a na sjednicu odbora sistema kako bi napokon počeo dijalog u kojem će se utvrditi problemi i moguća rješenja, navodi se u saopćenju Upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a.
1: Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića. Četvero sudija bilo je protiv njegovog puštanja, dok su dvojica podržala zahtjev. Mladić je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovjeka,

0: sjeverno od glavnog grada Nepala, Katmandua, nakon čega je došlo i do zemljotresa koji je izazvao lavinu, a otopljeni snijeg sa okolnih planina slio se u rijeku. Istovremeno, bujice su pokrenule klizište u blizini Girong Porta, kopnenog graničnog prelaza koji povezuje Nepal sa jugozapadnim dijelom kineske regije Xizang, poznatijem kao Tibet. Kineske vlasti kratko su saopštile da je ovaj dio odsječen od svijeta.
1: U katastrofi su prekinute saobraćajnice koje vode prema luci sa kineske strane, kao i komunikacijske i elektroenergetske veze.
0: Državni mediji u Kini, koja kontroliše Tibet, navode da ima veliki broj žrtava, dok su nepalski zvaničnici saopštili da očekuju gubitke ogromnih razmjera. Sa obje strane granice pokrenuta je velika operacija spašavanja. Izdato je upozorenje stanovništvu nizvodno od pogođenog područja sve do granice sa Indijom. BBC je objavio izjave dvojice kineskih državljana.
2: Nije bilo nikakvog upozorenja na opasnost. Ja sam izgubio vezu sa svojim radnicima, nema signala i ne možemo doći ni do koga. U kišnoj sezoni povremeno je bilo odrona, blata i klizišta, ali je ovo puno ozbiljnije.
1: Nepalske vlasti pokušale su da pošalju helikopter kako bi iz vazduha provjerili područje, jer je pristup cestama onemogućen. Međutim, zbog snažnih vjetrova, helikopter nije mogao da dođe do pogođenog područja.
0: Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na sveobuhvatne napore u potrazi za nestalima i pozvao na jačanje sistema za praćenje i rano upozoravanje kako bi se spriječile sekundarne katastrofe. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Na Bliskom istoku nema novih sukoba, ali situacija je još uvijek napeta. U fokusu je i dalje Hormuški moreus. Američke vlasti najavljuju sankcije Iranu, dok Teheran poručuje da prolaz neće biti otvoren dok Sjedinjene Države ne prekinu rat, govori iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibadi.
4: Zatvorili smo Hormuški moreus prije nego što su Sjedinjene Države nametnule ekonomsku blokadu, jer Sjedinjene Države nisu ispunile svoje obaveze prema memorandumu o razumijevanju. Prije nego što se preduzmu bilo kakve mjere čiji je cilj ponovno otvaranje moreuza, Sjedinjene Države moraju u potpunosti ispuniti sve što su prekršile, da prekinu rat, ukinu blokadu i riješe situaciju u Jemenu. Do tada vojnim brodovima bilo koje zemlje svijeta neće biti dopušten prolaz kroz moreuz, a iranske će vlasti pratiti komercijalne brodove koji ga pokušaju preploviti.
5: Virus zapadnog Nila nastavlja se širiti Evropom. U posljednjih 5 dana u Srbiji je registrovano 11 slučajeva, od čega je 10 sa težim oblikom bolesti. Nizozemske vlasti potvrdile su da je jedna osoba preminula, a nove slučajeve prijavljuju gotovo sve evropske zemlje. U Sjevernoj Makedoniji od 44 slučaja preminulo je 5 pacijenata.
3: Pjesma Ah moja draga apsolutni je pobjednik Iličanskog festivala narodne muzike. Numera koju je otpjevao Azur Mehmedović proglašena je najboljom prema izboru žirija, ali i publike. Festival se nastavlja i večeras. U revijalnoj noći nastupit će brojni poznati izvođači. Enisa Hajdarević Šojko.
6: 25. avgust 2026. i prelijepa noć na Iliđi uz stihove i note 15 podjednako dobrih pjesama u sjajnoj realizaciji Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Odabrati najbolju pjesmu bila je teška zadaća kako za publiku, tako i za stručni žiri. A oni su sinoć odlučili da je najbolja pjesma pod rednim brojem 15, Ah, moja draga, za koju je muziku, tekst i aranžman uradila Amela Osmanović-Ameli u interpretaciji Azura Mehmedovića.

0: Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.
1: A u revijalnoj noći koja je pred nama nastupit će 15 poznatih interpretatorskih imena koja su garancija za spektakl u kojem će se uživati i koji će se pamtiti. Jasmin Perović, direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Revijalna noć će trajati duže nego takmičarska jer imamo preko 25 pjesama, a izvođače, evo pomenut ćemo ih, Enes Begović, Antonija Batinić, Duško Kuliš, Divan Hanna, Semir Cerić-Koke, Ferid Avdić, Nihad Al-

0: Bibegović, Halid Muslimović, Elvira Rahić, Refija Muslić, Kemal Hasić, Slađana Mandić, Hamid Ragipović Besko i Zijad Sipović, naš Sipa.
1: Iznenađenje za publiku je i nastup srbijanske pop zvijezde Jelene Tomašević.
0: Jelena će pjevati jedan hit, možemo ga slobodno nazvati, sa Ližanskog festivala i Košavu, koja će biti napravljena u drugom aranžmanu u tom jednom etno žanru u kojem ona gravitira i pored onog pop standardnog svog žanra.
1: Uz čestitke timu koji je realizovao prvu i koji će vrijedno raditi i večeras na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Eliđo 2026. poziv publici da dođe na vrijeme i zauzme svoje mjesto. Ulaz je slobodan. Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine uživat će u direktnom prijenosu koji starta u 20 sati. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević-Šojko.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli 27, Zenici 28, Banja Luci 29, Neumu 31, u Mostaru 33 stepena.
3: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nesreće, normaliziran je promet na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na izlazu na Izačiću. Na prelazima Bijača i Gradiška duga su zadržavanja na ulazu u Hrvatsku, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja traju do pola sata.
2: 19 sati i 15 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Požari ponovo aktivni širom Bosne i Hercegovine, najteža situacija kod Trebinja, vatra ponovo i na Trebeviću.
3: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sanirala kvar na termoelektrani Tuzla, pozivi na ostavke i krivične prijave.
2: Najmanje 400 ljudi, većinom turista, nestalo u poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine.
3: Druga večer Ližanskog festivala narodne muzike, nastupaju brojne zvijezde iz Bosne i Hercegovine i regiona. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednik emisije Adis Mukić.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
1: Vrijeme je za predah uz sevdah. U nastavku poslušajte autentične sevdalinke sa bogatog i čistog vrela narodnog stvaralaštva.

0: Poštovani slušalci Radija Bosne i Hercegovine, dobro vam veče. Kultni festival narodne muzike Iliđa i ove godine u saradnji sa općinom Iliđa realizuje Naša kuća. Uključujemo se sada u direktan prijenos druge revijalne noći u kojoj će nastupiti 15 renomiranih muzičkih imena. Uživajte!
1: Poštovani posjetioci ljetne pozornice Iliđa, dragi gledatelji i slušatelji radio televizije Bosne i Hercegovine, dobrodošli u još jednu raspjevanu festivalsku noć.
2: Dobrodošli na Iliđu, mjesto na kojem se već decenijama susreću velike pjesme, veliki izvođači i generacije publike. Sinoć smo dobili pobjednika Iliđanskog festivala 2026. godine, a večeras ćemo još jednom čuti pobjedničku pjesmu.
1: Tako je, to je pjesma Ah, moja draga, autorke Amele Osmanović Ameli, koju je izveo Azur Mehmedović.
2: A sada još jednom poslušajmo pjesmu koja je sinoć ponijela titulu pobjednika Iliđanskog festivala 2026. godine. Pobjednička pjesma Ah, moja draga.

0: A nakon pobjedničke pjesme nastavljamo i dalje sa muzikom i sa dobrom i kvalitetnom pjesmom. Nastavljamo uz mladu Antoniju Batinić. Večeras će nam zapjevati Da sam ptica. Pjesmu koja nosi posebnu emociju, ali i želju za slobodom.
1: A potom nam stiže jedno dobro poznato ime naše narodne muzike, Feri Davdić. Uz njega ćemo čuti pjesme Kraj Bagrema i Kad sretneš Hanku. Melodije koje publika dobro poznaje i uz koje se uvijek rado zapjeva.
0: Za vas večeras pjevaju Antonija Batinić i Ferid Avdić.

0: Tako dobro. Viki.
1: Draga publiko i cijenjeni gledatelji koji ste i ove druge večeri Legionskog festivala 2026 uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Vrlo prijatna atmosfera vlada i druge večeri ovdje u Green Roomu. Sa mnom u društvu Antonija Batinić. Dobro veče, dobrodošlica na Legionski festival 2026.
2: Dobro veče svima vama ovdje i našim dragim gledateljima.
1: Antonija, kako je bilo zakoračiti na jednu ovako veliku festivalsku pozornicu? Prenesite nam vaše utiske.
2: Uvijek je velika odgovornost na ovom festivalu zapjevati, pogotovo zbog dugogodišnje tradicije i zbog toga što su na ovim daskama zaista nastupali velikani. Jedan od razloga zbog kojih sam izabrala pjesmu Da sam ptica je naša divna pokojna Silvana Armenulić, koja evo prije 50 godina preminula i htjela sam otpjevati tu pjesmu i za našu divnu zemlju Bosnu, a i za jedan spomen na našu Silvanu.
1: Ovo zaista zaslužuje jedan veliki aplauz. Kada se spoje emocija, veliki orkestar, velika pozornica i sjajna publika, koliko se jedan ovakav nastup razlikuje od svih drugih?
2: Pa evo, kao što sam rekla, sama činjenica da dijelimo binu i pozornicu sa jednim zaista velikim imenima i ovo mjesto samo po sebi mnogo toga govori, povijest se pamti, povijest se piše i održava, i drago mi je da ovaj festival još uvijek traje i nadam se da će dugo godina trajati. Drago mi je što sam dio ovoga i zaista je posebno izaći na binu i podijeliti svoju pjesmu na svoj način, a svima dobro poznato naše Savdalinka. Mislim da nema osobe kojoj ne dirne srce, tako da evo, zaista mi je bio užitak pjevati je večeras.
1: Drago nam je da je tako. Antonija, hvala svakako. Hvala na ovim divnim riječima i sjajno izved.
2: Hvala vama.
1: Draga publiko, cijenjeni gledatelji, dakle, mogli smo pored Antonije uživati u izvedbama sjajnog Ferida Avdića, koji je u ovim trenucima u društvu našeg Nedima. Nedime?
3: Tako je, u društvu sa mnom je Ferid Avdić, legenda narodne muzike, dok se naš Ferid ispozdravlja sa svim kolegama, prijateljima, jer kako drugačije u backstage-u nego da podijelite same emocije. Malo čas jedne divne pjesme, hitovi narodne muzike, Safetove pjesme od Safeta Isovića, pa ja bih rekao, kroz Ferida protiče sevdah, kroz vaš krvotok, zapravo odišujete sevdahom i kad imate i novokomponovane narodne pjesme.
4: Pa jeste, sevdah je dio mene, od malih nogu i znači uvijek je prisutan u meni i na zabavama i na svirkama i publika voli sigurno ove pjesme koje su obilježile jedan period vremena i to je prava stvar.
3: Neka vaša najdraža sevdalinka da je Safetova ili možda Zajma Imamovića?
4: Pa ima i od Zajma dobrih pjesama, normalno svaka čast. Evo, ove sve lijepe koje pjevam, to su moje pjesme.
3: I namjerno pominjemo Zajma Imamovića, naime 106 godina od rođenja velikana sevdaha. Ja vjerujem da su i Safet i Zajm bili vama uzori i kroz vašu dugogodišnju karijeru da ste mnoge pjesme sevdalinke sačuvali od zaborava.
4: Pa ovako, meni je drago što sam bio sudionik jednog vremena, što sam bio te sreće da nastupam zajedno i sa Zajmom i sa Safetom i sa vrsnim pjevačima Mehom Puzićem, Himzom Polovinom, i da ne nabrajam još redom svi pjevači koji su značili nešto u bivšoj državi i normalno, znači, čast mi je bila što sam se družio sa njima.
3: A i vi nam svakako mnogo značite. Aplauz za našeg Ferida Avdića.
5: Hvala lijepo, živjeti.
3: Hvala i vama. Vraćamo se na glavni stage jer želimo da čujemo još hitova narodne muzike.
6: Tako je, Nedime, nastavljamo raspjevano i veselo. Na festivalskoj pozornici uskoro ćemo čuti i Kemala Hasića. Pjesmom Nikad oči nisu stare donosi nam priču o emocijama koje ne poznaju godine.
7: A sa nama je Elvira Rahić, dobro poznato lice Iliđanske festivalske pozornice. Večeras će zapjevati Haj mene majka jednu ima, pjesmu u kojoj se prepoznaju ljubav, majka i ono najdublje što nosimo u sebi. A pjevaće i pjesmu Luda ženo.
6: Pozdravimo Kemala Hasića i Elviru Rahić.

0: lijepo, hvala od svog srca. Hvala puno.
1: Ponovo smo u backstage-u, a nama se ovdje pridružio prošlogodišnji pobjednik Kemal Hasić. Prošlogodišnja pjesma pobjednička bila je
2: Bojim se starosti.
1: A malo čas smo čuli, nikad oči nisu stare. Pa je li se ostarilo ili se nije ostarilo?
2: Ova koju smo večer... Prije svega, oprostit ćeš mi, ja želim da pozdravim u divnu publiku sve ljude koji su došli ovdje večeras. Da pozdravim moje Sarajevo i moju prelijepu Iliđu. Hvala vam na ovoj divnoj večeri što ovako sve izgleda opštini Liđa, naravno, i vama u BHRT-u, svaka vam čast, prije svega to. A poslije, znaš kako, nikad oči nisu stare sam otpjevao prije nekih 25 godina.
1: I to je bio neviđeni hit.
2: Tako je, a sad 25 godina poslije toga sad se bojim starosti, znaš.
1: A nema razloga za to, jer ima tu mladalačka energija još uvijek.
2: Ima još uvijek u ovoj sjedoj bradi, još uvijek ima poneko tajno oružje.
1: Što biste rekao? Hvala lijepo, Kemo, družite se sa kolegama i prijateljima i podijelit ćemo svakako i mnogo emocija, impresija, ali i dobri pjesama.
2: Tako je, pozdrav svima, uživajte.
1: Uživamo. Svim čulima, što biste rekao, evo, publika je nagradila to prelijepim aplauzom, a u društvu naše Zuhre Komarac Pervan je divna dama.
3: Tako je, još jedno drago lice naše festivalske pozornice. Elvira, upravo smo čuli Haj mene majka, jednu ima. Koliko je zahtjevno, a ujedno i posebno pjevati jednu ovakvu snažnu emotivnu pjesmu?
4: Pa ja volim ovu pjesmu prije svega i nekako možda i mom senzibilitetu odgovara. Ja sam ipak jaka žena, tako da volim ove pjesme, pogotovo ovu, uvijek se radujem i drago mi je što sam ove prilike imala da je baš novu scenu ovdje izvedem. I to je nešto što ja volim i što na svim svojim nastupima pjevam. Sevdah, pop, svoje pjesme, tako da zaista jeste zahtjevno, ali se eto trudim koliko mogu da otpjevam onako kako treba.
3: Gdje zapravo može da stane svaki novi susret sa iliđanskom publikom u vašoj karijeri?
4: Pa meni je zaista ponos ovaj festival, jer sam ja mnogo puta izjavila da sam kao mala dolazila na ovu scenu i kad je bila prazna onako i zamišljala da ću jednog dana biti tu, i zato je meni posebno drago. Ovi su festivali izuzetni i ja ih uvijek nazivam festival dobrog druženja prije svega i dobre pjesme, a organizacija ove godine kao i svake i prošle zaista je na jednom zavidnom nivou i divno je sve. Srca vam čestitam svima koji ste bili u organizaciji.
3: Hvala vam svakako i evo, nama je drago da iz godine u godinu možemo da se družimo sa vama i da uživamo u vašem glasu.
4: Hvala lijepa.
3: Cijenjeni gledatelji, draga publiko, mi nastavljamo s pjesmom.
5: Tako je, Zuhra, nastavljamo ovu raspjevanu noć. Stiže nam Zijad Cipović pjesmom Salko i Fijaker. Donosi nam jednu od onih priča koje su duboko povezane sa duhom i tradicijom naše narodne pjesme.
6: A kada je pjesma posvećena majci, emocija je uvijek posebna. Semir Cerić Koke večeras će zapjevati Tebi majko, misli lete. I još jedan doajen naše narodne muzike je sa nama. Hamid Rakipović Besko večeras će nas počastiti pjesmom Ne mori me živa bila.
5: Za vas pjevaju Zija Cipović, Semir Cerić Koke i Hamid Rakipović Besko.

Hvala puno.

0: I evo nakon interpretacije našeg Beska vraćamo se u backstage, pridružit će nam se i Besko uskoro, ali pridružili su nam se i Semir Cerić-Koke, ali i Zija Cipović koji je otpivao zaista divnu, interesantnu muzičku numeru Salko i Fijaker, reklo bi su Iliđanci, pogotovo iz Hrastnice su zaista svi oduševljeni ovom pjesmom koja je nastala davne 96. godine i nosi jednu snažnu priču, životnu priču jednog Fijakerđije, tako bi rekli.
1: Da, tako, 96. godine bilo je uživo isto prenos i osvojila je specijalnu nagradu od općine Iliđa, ali imao sam posebnu inspiraciju, zaista. To je jedna priča, prvi fijakerista na Balkanu, on se zvao Salko Lokvančić i stanovao je u Hrasnici. Bio je divan čovjek i koji je imao novca, nije imao. Ustao je u 5 sati, dolazio na Iliđu, prevozio je svijet i tako da su ga svi voljeli, voljeli su ga, a ja sam imao tako sreću da snimim jedan spot.

0: u njegovim kočijama, jer on je tada, njegov, on je rahmetli bio, a njegov brat je mene vozio u kočijama, upravo taj vranac je bio te kočije i posebno za ovu dragu našu Iliđu, jednu općinu koja je u vrhu Bosne i Hercegovine, i ovom prilikom zaista od srca želim da uputim i građanima i načelnicima velike, velike i aplauze, što bih rekao, i čestitke. Samo nastavite tako i ovo što radite, da se obilježava ovaj divan, divan festival. Želim vam ono što bi sebi poželio, želim dragoj publici, svima vama Iliđancima i našoj dragoj Bosni i Hercegovini. Hvala.
1: Što drugo reći, Zijad Sipović, hvala vam lijepo, uživajte večeras, a u nastavku Zuhra je sa, reklo bi se, kraljom Dernika i dobrog provoda.
2: Upravo tako, zadovoljstvo mi je što ove večeri mogu da pozdravim Semira Cerića Voketa. Dobro nam došli ponovno na Iliđanski festival, uvijek vas je sjajno vidjeti.
3: Hvala lijepo, dobro večer i vama i dobro večer ovoj sjajnoj publici, koja ne vjerujem da samo iz Sarajeva, nego i sa svih strana, iz cijele Bosne i Hercegovine, koja lijepo sasluša, da, lijep aplauz, i onda čovjek izađe zadovoljan z bine, tako da sam sretan i zadovoljan. Evo da mi ne... Hvala lijepo.
2: Slaže se publika sa vama.
3: Hvala lijepo. Evo, navjerujem neka sjećanja, pa ću pokušati u nekim kratkim crtama. Kao dječak sam slušao one naše velikane. Onda kao mladić sam dolazio, slušao, pa evo, tu je prisut, ja mislim, Duško Kuliš, kad je, mislim da je on pobjedio sa jednom pjesmom, pa Nedeljko Bilić, tako dalje, da ne brajam sva imena. Uživao sam i maštao, Bože, da li ću ja ikad na ovu binu, ali evo, dođe vrijeme da pjevam u revijalnom dijelu, jer sam već možda prevazišao s godinama ono takmičarsko, tako da sam sretan i zadovoljan, i svaki put kad me pozovu, to jest kad me pozovete, rado ću se odazvati i biće mi čast da učestvujem u ovoj manifestaciji koja je onako bez uvrede za mene najljepši događaj kad je u pitanju narodna muzika.
2: A vjerujem da će se i sa tom konstatacijom publika itekako složiti. Pjesma Tebi majko misli, Leti, samim naslovom budi snažnu emociju. Koliko je zapravo teško pjevati pjesme koje bude jednu ovakvu istinsku i zaista posebnu emociju?
3: Meni većina ljudi govori da vrlo često pjevam nekako emotivno, se naglašim nekim emocijama. Tako da sam razmišljajući koju pjesmu da otpjevam, upravo sam ovu izabrao jer onaj, imam neki privatni razlog, a i jednostavno povuklo me da se malo svi sjetimo svojih majki, od koga smo potekli, i da nekako sa sjetom, neko je, već sam čuo ovdje, hvala lijepo, neko i sa suzama to ispratio tu pjesmu, jednostavno sam to sam tio i sad mi je puno srca.
2: Posebne zaista emocije i hvala vam na tome.
3: Hvala i vama, sve najbolje.
2: Dakle, Semir Cerić Koke, Nedime, sa kim si ti u društvu?
1: U društvu sa legendom Festivala narodne muzike Iliđa, Hamid Ragipović, bez koje sa nama, i moram reći, prije tačno 50 godina pobjednik Iliđanskog festivala. Pa jesmo li se promijenili za 50 godina? Je li drugačija ljetna pozornica na Iliđi iz vremena kada ste pobjednik bili i sada kada ste u revijalnoj noći?
4: Kako sve novije, sve naprednije je. Naravno, za 50 godina smo i stariji, i danas i moderniji. Naravno, čestitam, ovaka divna scena. Ovo se radi baš maksimalno, profesionalno, predivno. Sviđa mi se. Mada tad nije bilo baš ovakvi, ali imalo reda. I birali se pjevači, bilo se pjesme. Bio je drugo vrijeme. Kako ono kažu, tad se... Bilo je sve na vrijeme, bez srkljata, a sve na vrijeme. A danas je vas drugačije, danas sve nekako ubrzano. Ali dobro je, tu smo, idemo dalje.
1: Divna kompozicija koju nekada pjevao Zekerija Đezić, ako se ne varam. Pa sad, koliko je bitno da spoj kvalitetne narodne muzike i Sevdaha očuvamo kroz ovakve festivale?
4: Vidi kako, prijateljstvo ne treba da se zaboravi. Zekerija je bio jedan velikan, dobar čovjek, dobar pjevač, dobar voditelj, spiker. Bili smo jako dobri prijatelji, drugari, i u čast njegovu sam ovu pjesmu otpjevao. I molim moje kolege i koleginice i prijatelje da napravimo

0: veče njegovi pjesama, treba da se pomene njegovo ime, njegove pjesme. Jer...
1: Ovaj aplauz sve govori.
0: Hvala, hvala publice. Publika je predivna, ovdje je publika zaista. Ovo je mjerilo, Iliđa je bila mjerilo kvaliteta u cijeloj Jugoslaviji. Ovdje ko je pjevao i ko je prošao, taj je napravio karijeru garantovano u cijelom regionu.
1: A i vi ste napravili karijeru, pogotovo u kvalitetu narodne muzici i sve tako. Hvala vam lijepo, družite se sa kolegama, uživajte večeras.
0: Hvala lijepo i veliki pozdrav publici, svim organizatorima i hvala na ovom divnoj saradnji. Ovo je u stvari praznik naš pjevača, da se družimo, da se vidimo, da razmenimo mišljenja. Sretno kolegama. Čestita.
1: Tako je, praznik za pjevače, a praznik i za naše uši. Želimo još kvalitetnih hitova narodne muzike.
2: Da, čuli smo neke predivne pjesme, ali tu nećemo stati, tako ćemo i nastaviti ovu noć. Na Iliđansku pozornicu ponovo nam stiže Slađana Mandić. Večeras ćemo čuti njenu pjesmu Nedjeljom. Još jedan lijep detalj u ovoj raspjevanoj festivalskoj noći.
3: A potom slijedi jedno od imena čiji glas publika prepoznaje već nakon prvih taktova. Duško Kuliš pjevaće Sreli smo se kad lišće zažuti i ti meni lažeš sve.
2: Pozdravimo Slađanu Mandić i Duška Kuliša.

Hvala lijepo, dragi prijatelji. Ja ću samo par riječi, pošto smo sinoć bili u krasnom izdanju, prije svega da vam zahvalim na ovoj izuzetnoj posjeti i moram priznat da su moje kolege primijetile da i Niđa nije nikad bila punija i ljepša, nek znate. Ovu pjesmu koju sam pjevao malo prije izveo sam na ovoj sceni prije 44 godine. Vjerovatno nas ima koji se sjećamo tih godina, a za ove malo mlađe, godinu poslije, pjevao sam sljedeću pjesmu. Idemo, momci.

0: vidimo koliko publika uživa uz hitove Duška Kuliša i sinoć je tako bilo, a izgleda i ove večeri, jel tako publiko? Apsolutno jeste. Uživali ste i u dobro poznatom novijem hitu naše Slađane Mandić, uvijek je dobrodošla na Iliđanski festival i evo drago mi je da se možemo iz godine u godinu družiti ovdje.
1: Hvala od srca na lijepim riječima, hvala kao i uvijek na lijepom dočeku i ja sam rođena Sarajka Iliđanka, tako da je to neraskidiva ljubav za cijeli život.
0: Što zapravo za vas znači povratak na ovu festivalsku scenu iz godine u godinu?
1: Na moment mi znači vraćanje u prošlost, daleku prošlost, evociranje ti nekih uspomena kao da sam bila u nekom prošlom vremenu, a opet, evo danas smo sa nekim novim generacijama i na moje veliko zadovoljstvo sa mojim porodicom, naročito mojim djecom ovdje, na ovim kažu daskama, to bi rekli glumci koji život znači, ali znači i nama pjevačima mnogo, tako da mi ne možemo bez muzike i muzika ne može bez nas, jedan najljepši mogući osjećaj.
0: Tako je, zaista jako poseban, jako lijep osjećaj, ali imati komunikaciju sa publikom, vjerujem da je i to vrlo značajno za vas.
1: Pa eto nekako, čini mi se da mi to polazi za rukom, publika je ta koja će da presudi, ja sam uvijek iskrena i pjevam od srca i dajem apsolutno sebe potpuno kroz svoju izvedbu i kroz svoju emociju i evo do sad su mi vjerovali i nadam se da će to potrajati dok god me moje grlo bude služilo, naravno i zdravlje.
0: I te kako hoće, godinama ćemo se još družiti, uvijek je zaista zadovoljstvo biti u vašem društvu.
1: Hvala od srca također, sve najljepše i uživajte draga publiko.
0: Pored Slađane Mandić, evo vidjet ćemo sada u čijem je društvu naš Nedim.
2: Na jedan put se stvori neka gužva, kaže, došao Duško Kuliš, pa evo Duška sa nama, kaže, šuška se, šuška, Iliđe voli Duška.
3: Pa šuška se, šuška, hvala Iliđi mojoj. I Duško voli Iliđu, ali mi je ovo posebno drago što Iliđa voli Duška.
2: Obe pjesme su iliđanske, a jedan od vaših najvećih hitova radio je upravo Hari Džinović.
3: Da, to je moj prijatelj koji je tamo, eto, prije 40 i nešto godina, tada meni mladom pjevaču poklonio tu pjesmu i rekao, ajde ti to otpio, a eto, bila je to ova scena ovdje i dalje ostalo je povijest.
2: I upravo ste sa prvom pjesmom, Sreli smo se kad liče za žuti, debitovali upravo na Iliđi.
3: Da, da, to je prije 44 godine. Ova je bila prva moja kompozicija izvedena na Iliđi, bilo je još poslije festivalih Iliđa, ali očito su ovi prvi bili mega hitovi i hvala Bogu je traju tolike godine.
2: Traju tolike godine i publika ih zaista voli. Aplauz za našeg Duška Kuliša. Hvala vam lijepo družiti sa kolegama, svakako to svima kažemo u noći legendi narodne muzike i prepune emocija, a mi se vraćamo na veliku scenu da čujemo još dobrih kvalitetnih pjesama.
4: Tako je, Nedime, ponovo smo na sceni, a da čujemo još jednom publiku koja je zaista u velikom broju večeras tu sa nama, pa sami sebe da nagradite. Neke pjesme zaista ne prolaze i pjevaćemo ih zauvijek, a posebno ako pjevamo o ljubavi. Upravo je takva, ah, ljubav, ljubav, a izvešće je Refija Muslić.
5: A onda nam stiže Halid Muslimović sa pjesmama Plava žena, Topla zima i Dunjo moja sa ormara. Pjesme koje su odavno postale dio muzičkog pamćenja publike i koje će i večeras sigurno biti dočekane sa velikim aplauzom.
4: Pozdravimo Refiju Muslić i Halida Muslimovića.

Hvala lijepo, hvala od srca.

Veliko hvala.

0: Reklo bi se da zaista u posebnim emocijama protiče druga noć Iliđanskog festivala 2026. Zadovoljstvo je moje što je u ovim trenucima u mom društvu Refija Muslić. U revijalnom dijelu Iliđanskog festivala, evo četvrti put ste sa nama. Ah, ljubav, ljubav, ljubav se nekako prožima kroz sve što radimo. E sada, kada govorimo o izvođenju ove numere, šta je za vas zapravo ono što je najvažnije i koliko je važna i ta interakcija s publikom?
1: Ja ću prvo da pozdravim ovu divnu publiku zbilja. A kad je riječ o pjesmi Ah, ljubav, ljubav, znači da pjesma je od tada trajala i dan danas, snimio je i pjevao dugo Nedža Calković. Ja sam otpjevala večeras od Bebe Selimović, rahmetli, njenu verziju, tako da je cijela publika pjevala stvarno, što mi čini veliko zadovoljstvo. I evo, pusat za publiku večeras koja je napunila i činim se treba još i mjesta donijeti stolica, koliko je prepuna ova ljetna pozornica, to nama čini, nama izvođačima, veliko zadovoljstvo. I onda baš kad si na toj sceni, onda ono što kaže taj sami osjećaj, ta ljubav što pjesma malo prije reče, zbilja da ljubav, gdje je ljubav i gdje ljubav živi, to i traje, tako i ova pjesma trajaće vjerovatno još dugo, dugo, kao i ostale pjesme.
0: Tako je, u godinama koje su ispred nas, kako kažu, pjesma živi, tako će i ova pjesma živjeti još dugo.
1: Da, bome, naravno, i ova će pjesma živjeti, mnoge još koje su se od 63. izvodile na ovoj ovdje pozornici, i pjesme koje su ostale zbilja u narodu i dok je svijeta, one će se

0: pjevati i prenositi na mlađi naraštaj, tako da možemo biti sretni što održava se ovaj festival i ja mogu da pohvalim i da čestitam i načelniku i Radio Televiziji Bosne i Hercegovine na saradnji sa općinom Iliđa koji čuvaju i koji organizuju i to treba da vječno traje. Iliđa se ne smije zaboraviti i ne smije prekinuti.
1: I Iliđanski festival je tradicija koja će živjeti još u godinama koje su ispred nas. Hvala vam svakako na ovim divnim riječima.
0: Hvala, veliki pozdrav. Publici još jednom velika pusa.
1: Hvala još jednom. Naš Nedim u društvu je Halida Muslimovića. Nedime.
2: Da, kada bi se vratili u 80. samo bi rekao plavi čuperak i svi bi znali o kome se radi, barem ove zrelije, starije generacije, ako mogu tako reći, ali mlađe generacije pamte ga i još uvijek ga se rado sjećaju, ali i slušaju ga po nezaboravnim bezvremenskim hitovima. Dobro večer.
3: Dobro večer, veliko hvala.
2: Dakle, plavi čuperak više nije tu, ali tu je jedna od najvećih zvijezda naše domaće estrade.
3: I za to veliko hvala, ali počelo su polako, sjede da rade, ne treba čuperak. Drago mi što sam večeras ovdje na ovom festivalu, Iliđu treba čuvati i njegovati. Ovo je najveći festival u istoriji narodne muzike na cijelom Balkanu i treba da se da maksimum od nas izvođača. Pa dalje, Sarajevo je uvijek davalo najbolje. Od festivala, od narodne muzike, rock, pop, tako da treba nastaviti to. Sarajevo treba biti na prvom mjestu na Balkanu.
2: Jeste li se uželjali Iliđe i ove divne publike, jel dugo vas nije bilo?
3: Pa jesam, ja sam dobio više puta pozive, međutim imam jako puno koncerata, puno putujem širom Evrope, da ne pričam i dalje puno radim u studiju, pa onda nešto i pišem, neke knjige i tako to, ali u svakom slučaju sam se odazvao sad srcem, pogotovo kad sam čuo, kad su mi prodlužili da pijam pjesmu Topla zima, plava žena od našeg divnog Seje Pitića, koju sam volio, sa tom pjesmom sam počinjao nekad u kafani. Dobro da smo se sjetili Seje i njegove pjesme i njega, a za budućnost birat ćemo neke druge pjesme, a drago mi je što sam pjevao čest i Dunjo moja sa Ormara. To je pjesma koju sam ja sam sebi napisao, kantautorska pjesma, mislim da je dobra.
2: Predivna je pjesma i želim svu sreću daljem radu, pogotovo i sa knjigama, sa autobiografijama koje izdajete.
3: Pa vidjet ćemo, već je jedna izašla, još imaju dvije, tri knjige su Moj put, 1, 2 i 3. Moj život je tako turbulentan, ima svašta da se piše i ne može ni stati u tri knjige, a to ćemo popratiti kasnije s jednim dokumentarno igranim filmom i idemo raditi, uvijek se mora raditi.
2: Evo divne najave, hvala vam lijepo, uživajte večeras, vraćamo se na glavni stage ljetne pozornice Iliđa.
4: Tako je, Nedime, nastavljamo ovo prelepo veče uz pjesmu, naravno. Bosna je oduvijek bila inspiracija pjesnicima i muzičarima, a večeras je slavimo kroz pjesme Lijepa je i Bosanac. Na pozornicu Iliđanskog festivala stiže Enes Begović.
5: A iz susjedne Srbije stiže nam dama jedinstvenog glasa, Jelena Tomašević. Izvešće dvije numere, Rane moje i Košava.
4: Pozdravimo Enesa Begovića i Jelenu Tomašević.
6: Uživajte. Ali da zajedno pjevamo, može? E, ajde da čujemo. Ajmo, momci.

Ovo je moja Liđa, ovo je moja Bosna i Hercegovina, a ovo je pjesma koju su naučili i Japanci.

0: najljepše. Vidimo se 2. decembra u BKC-u. Ko je tu? Dobrodošao je.
1: Ponovno smo u backstage-u. Enes Begović je probudio tu posebnu emociju kod publike koja je ovdje sa nama na Iliđanskom festivalu 2026. Emocija koju pominjemo cijele večeri, ali evo, podigli ste i publiku na noge svakako. Zadovoljstvo mi je što vas i ove godine mogu pozdraviti upravo na ovom mjestu.
2: Hvala lijepo. Evo, ja prije svega da pozdravim ovu divnu publiku u Bašti. Hvala vam i drago mi je što sam ponovo ovdje i u ime mojih kolega, u ime BHT-a 1, da se zahvalim svima na učešću na ovom festivalu, jer ovo je nešto što moramo da čuvamo ko zjenicu oka svoga, jer ovaj festival koji mi imamo nema region i mi trebamo da istrajemo u tome da ovo ostane tradicija, jel tako?
1: Ovo jeste tradicija, tradicija koju njegujemo iz godine u godinu. Kroz vaše pjesme uvijek nekako pričate, pjevate o našoj domovini koja je, čini se, nepresušna inspiracija uvijek.
2: Pa najljepša je na svijetu. Nemaju ravne, jel tako? Međutim, zaista, ja mislim da ne postoji država na svijetu o kojoj je više pjesama opjevano nego što je Bosna i Hercegovina. Tako da, ja bih volio, evo gledaj da je istina samo ovo što ja govorim. Ljudi, ajmo jedan

Hvala puno, tako se u Bosni pjeva. E sad pripremite dlanove.

0: sad, ja sam čula da ste vi divna publika i da ste tako lijepo pjevali. Ali mene pravo zanima sad ko od vas ovdje bolje pjeva. Je li mi bolje pjevaju žene ili mi bolje pjevaju momci? Ja se na žene kladim.
1: Ja mislim da su momci uvijek ne liči dobro pjevalice, da.

0: Može li cijela Eliđa?
1: Cijela.
2: Pa cijela Eliđa.
0: Okej, okay, Selma pa cijela Eliđa, može?

0: Čini se da je pjesma Tako se u Bosni pjeva neizostavna na Iliđanskom festivalu publiko. Šta kažete? I tekako da jeste, jer ta pjesma publiku uvijek podigne na noge. Zadovoljstvo je moje pozdraviti i ove godine Nihad Alibegovića. Dobro nam došlo na Iliđanski festival 2026.
1: Hvala lijepo, bolje vas našao. Ja sa Iliđanskog festivala nisam nišao, tako da sam nekako bio tu i čekao ovu noć koja je stvarno za pamćenje. Ja bih se zahvalio svim posjetiocima ovdje. Svaka vam čast, publiko, bili ste večeras na nivou kao i svake godine. I naravno, sigurno su naši prijatelji, naši gledaoci kućama gdje su god gledali, uživali uz sve moje kolege i ovu večerašnju noć.
0: Tako je, zaista i ova večer je posebna i ostaće nekako upamćena u memoriji svih nas zapravo. Koliko je zapravo za vas značajno iz godine u godinu upravo na ovom mjestu pričati i pjevati o Bosni i u ovoj publici?
1: Iliđanski festival je vezan za moje početke i moje učešće na festivalu, kad je onda, što kažu, tako se govorilo, bilo je samo važno da u konkursu prođeš, da učestvuješ na festivalu. Nije kakva nagrada, nije od toga, nije bilo ništa, znači niko nije to ni želio. Međutim, vremena se promijenila i sada ponovo je na neki način ovaj festival Liđa ušao u neki kontinuitet i mi svi to trebamo podržavati. I malo prije, kad rekao smo i za pjesmu Tako se u Bosni pjeva, koju je napravio moj prijatelj Dilovad Felić Dado, i hvala mu na tome. Pjesma jeste moja, hajde kažem sad moja, jer ja je izvodim stalno, ali ja mislim da je ona vezana za svakog ovog izvođača što je večeras bio, jer svi su pružili da se kaže stvarno da je, evo na Iliđi, u Sarajevu, u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je svako dobro došao, da ga dočekamo kako treba, da se ovdje i lijepo pjeva i na neki način pjesma nas održava da se okupljamo i da sklapamo prijateljstva.
0: Tako je, Nihade, je lijepa nekako poruka za sami kraj ovog druženja i ove večer.
1: Pa otprilike tako sam i razmišljao. Još jednom, molim vas, jedan veliki aplauz za BHRT, za organizatore. Hvala vam puno svima.
0: Nihad Alibegović, ali i oni koji su na Iliđanskoj pozornici nastupili ove večeri posljednji, a to je Divan Hana koja nam je dodatno uljepšala ovo večer.
2: Jeste Divan Hana, ali evo da kažem Nihad Alibegović, da nije došao, pjevali bi njegovu čuvenu Tebe nema, duša me boli, ali neka vas i hvala što ste tu. A sa nama Selma Droce, Neven Divan Hana, Sevdah, ne o Sevdah, nekako ono što vas spaja sve ove godine i boga mi publika i tekako digla se na noge.
3: Nama jako drago da smo večeras ovdje, zato što je Iliđanski festival zaista baštinio, iznjedrio toliko lijepe muzike i biti dijelom ovoga je za nas nekako historijska stvar. Hvala mnogo na pozivu, jeli, drago nam je da je publika lijepo odreagovala, da su s nama pjevali, jer tu smo da zajedno pjevamo, makar kad je Sevdah u pitanju, kad je lijepa muzika u pitanju, kad se pjeva u dvoje, ljepše je.
2: Sevdah svi vole. Koliko je sada Sevdah ili novi pravac u Sevdahu popularan? Ajmo samo ovamo radi kadra, da se bolje vidimo i da se dobro čujemo.
4: Pa Sevdah postaje sve popularni muzički žanr u Europi, dakle on spada u tu porodicu svjetske muzike ili world muzika. Mi se svakako trudimo uz Sevdalinke koji smo naslijedili, dakle nešto što je repertoar iz ranijih vremena, da proširimo repertoar sa vlastitom muzikom, tako da smo večeras ovdje publici na Iliđi odabrali pažljivo jednu upravo pjesmu koja je pisana nekad davno za Iliđanski festival Safete Sajo Sarajlio i jednu pjesmu sa novog albuma, jednu našu pjesmu koju smo pisali u stilu Sevdaha Rijekama, tako da presretni smo da možemo biti dio te jedne uspješne Sevdah plejade i promovisati Sevdalinke kako u Bosni, tako i van granica naše zemlje.
2: I da opjevate lijepu našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.
3: Pa upravo tako, mi smo svjesni da sa Sevdalinkom mi zapravo baštinimo historiju naše zemlje, kulturu, običaje, i da se nekako trudimo na najljepši način to da donesemo i da je prikažemo naš narod u najljepšem svjetlu svugdje u svijetu.
2: Hvala vam lijepo i želim svu sreću daljem radu.
3: Hvala vama, hvala od srca.
2: Evo, čuli smo, draga Zuhra, da Sevdah baštine ljepote Bosne i Hercegovine, a BHRT i općina Iliđa baštine tradiciju festivala narodne muzike Iliđa. Što drugo reći? Sačuvajmo javni servis Bosne i Hercegovine i ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.
0: Tako je, podržimo BHRT u izuzetno teškim vremenima koji su pred nama, jer, dragi gledatelji, vi upravo zbog BHRT-a možete uživo pratiti Iliđanski festival 2020. Ali evo, nadamo se svake naredne godine, jer tradicija je tu da je očuvamo i održimo, kako Nedim kaže, ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče. Toliko za ovu godinu iz Green Rooma.
2: I vidimo se dogodine.
5: Tako je, drage kolege, bližimo se kraju večerašnjeg druženja. Sigurna sam, draga publiko, da ste uživali ovdje sa nama i hvala vam od srca što ste bili ovdje na Iliđi i pjevali zajedno sa nama, kako vi, draga publiko, tako i dragi gledatelji i slušatelji Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
6: Tako je, večera smo pjevali velike pjesme, sjetili se tradicije i još jednom pokazali da Iliđanski festival živi kroz generacije.
5: Tako je, od Da sam ptica, preko planina i svih ljepota, od pjesme za majke, pa evo do rijeka naše lijepe Bosne i Hercegovine. Hvala svim izvođačima, hvala vam sjajnom orkestru i jedan veliki aplauz iza njih.
6: I hvala vama, dragi gledalci i slušalci, što ste i ovaj put bili uz Radio Televiziju Bosne i Hercegovine.
5: Neka se pjesma pamti, neka traje i neka nas uvijek ponovo okuplja na Iliđi.
6: Živjela pjesma, živjela Iliđa.
5: I ostanite u program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Laku noć.
7: U programu Radija i Televizije Bosne i Hercegovine pratili ste direktan prijenos druge revijalne noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Ekipa koja je realizovala ovaj prijenos srdačno vas pozdravlja i želi ugodne trenutke uz nastavak našeg programa.
8: BH Radio 1. Jedan za sve.

0: javni interes naša emisija.
1: Provjerene informacije naš su standard.
0: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
0: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: jedan za sve.
1: .23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Broj poginulih u bujičnim poplavama i klizištima na granici Kine i Nepala nastavlja rasti. Prema posljednjim podacima poginulo je više od 150 ljudi, a spasioci tragaju za skoro 500 osoba, uglavnom stranih turista. Snimci pokazuju odron velikih komada leda sa Tibeta koji je sa sobom povukao nanose velikih stijena i blata. Upravni odbor i menadžment BHRT-a razmatrao je financijsku situaciju izazvanu blokadom svih računa. Kako je saopćeno, jedini ispravan put izlaska iz ove situacije je striktno poštivanje sudskih presuda i provođenje zakona o javnom RTV sistemu, govori član upravnog odbora Elvir Lemeš.
2: Uvijek ostajemo vjerni, dakle, pravu, pravnoj državi, sudstvu, tužilaštvu i tako dalje. Mi ćemo insistirati na provođenju zakona. Kad smo se prijavili upravni odbor, mi smo se obavezali da provedemo zakon o javnom RTV sistemu, članovi upravnog odbora Radio Televizije Republike Srpske. I oni su se obavezali isto kao i ja. Članovi upravnog odbora Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. I oni su se obavezali da provedemo. Dakle, mi to trebamo provesti. Neprovođenje zakona je krivično djelo. Pa neka se neko poigra s tim. Ja i koliko vidim ove kolege iz upravnog odbora BHRT-a, nismo se voljni igrati sa zakonom. BHRT-u neko mora namiriti ovaj dug. Neko je nas doveo u zabludu. Mi 10 godina radimo, insistiramo na provođenje ovog zakona. Da je njega neko u međuvremenu promijenio, mi bi se ponašali u skladu sa novim zakonom.
1: Uprkos teškoj situaciji i blokiranim računima, BHRT je uspješno završio još jedan projekat. Iličanski festival narodne muzike okončan je nastupom domaćih i regionalnih zvijezda. Tokom dvije noći publika je imala priliku uživati u nekim od najpoznatijih pjesama, ali i upoznati se sa novim hitovima. Podsjetimo da je prema glasovima žirija i publike pobjednik festivala pjesma Ah moja draga, koju je otpjevao Azur Mehmedović. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Lijep pozdrav dragi slušalci i slušateljice, dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice donosimo priče o forumu mladih politologa, novom centru za učenje za mlade na području općine Centar u Sarajevu, o početku nove školske godine. U sve to imamo i aktualne informacije iz sfere obrazovanja te odličnu muziku. Ja sam Tajma Tira Demić i domaćin sam emisije.
1: Edukator omladinskog programa.
0: Bliži se septembar, a sa njim i prvo školsko zvono u novoj godini. To za roditelje znači i nove troškove. I dok su udžbenici za osnovce u Zeničko-Dobojskom kantonu besplatni, školski pribor, radne sveske, ruksaci, odjeća i obuća značajno opterećuju kućne budžete. Koliko danas košta opremiti jednog školarca? Septembar za većinu roditelja znači i dobar proračun budžeta. Šta je potrebno kupiti, šta se može iskoristiti od prošle godine i najvažnije kako se uklopiti u skladu sa primanjima. Almira Sarvan, učiteljica.
2: Mi u dogovoru sa roditeljima i uz njihove donacije pokušavamo iznaći što bolja rješenja.

0: da bi recimo te neke, da kažemo, razlike između djece prevazišli i da bi pomogli samim roditeljima da ovaj početak pruđe što bezbolnije i ovaj, sa manje opterećenja. Zaista sam polazak, sam septembar nosi veliko opterećenje na sve porodice.
1: Dio tereta roditeljima u Zeničko-dobojskom kantonu već godinama olakšava vlada. Udžbenici su besplatni za sve osnovce od 1. do 9. razreda. Besplatan je i prijevoz osnovaca. Za ovu namjenu izdvaja se gotovo 8 miliona maraka, a za roditelje to predstavlja značajnu uštedu. Više o svemu Nezir Pivić, premijer Zeničko-dobojskog kantona.
2: Ove godine je iznos za tu svrhu opredijeljen u budžetu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka i vjerujemo da je to zaista jedna velika pomoć našim roditeljima prilikom opremanja djece u školu i znamo da su ogromni troškovi i smatramo da evo na ovaj način želimo pomoći prije svega našim roditeljima da spremno dočekaju školsku godinu. Svi osnovci na području Zeničko-dobojskog kantona imaju besplatan prijevoz od škole do kuće. Za sve učenike koji imaju udaljenost do škole 5 km i više, u izuzetnim slučajevima ako je procjena sigurnosti učenika i čak i ako je ispod 5 km, kanton plaća.
1: Polazak u školu i dalje nosi svoje troškove, sveske i druga školska oprema nisu zanemarive, naročito na početku kada se sve mora kupiti, stoga se budžet za kupovinu prilagođava novčaniku. Asifa Pašalić, voditeljica prodaje.
3: Roditelji mogu uštediti na ruksacima. Obično roditelji kupe malo jeftinije ruksake, pernice, kako bi se mogli uklopiti u svoj budžet i kako bi na kraju krajeva mogli preraspodijeliti ta sredstva za neke druge stvari.
1: I pored besplatnih udžbenika i prijevoza za polazak u školu košta, zato se savjetuje planska kupovina prema mogućnostima, najprije ono što je neophodno, a ostalo kada budžet dozvoli, jer nije važan skupi ruksak, nego da dijete u školu krene bezbrižno i sa osmijehom.

Od 10. do 12. septembra Sarajevo će biti domaćin foruma mladih politologa, događaja koji okuplja mlade ljude zainteresovani za politiku, demokratiju i društvene procese. U vremenu kada se često govori o političkoj apatiji mladih, ovakvi susreti otvaraju prostor za dijalog, razmjenu ideja i traženje novih rješenja za izazove s kojima se suočava bosansko-hercegovačko društvo. O tome kakvu ulogu forum može imati u osnaživanju nove generacije političkih aktera razgovaramo sa Alminom Pehiljem, predsjednikom Asocijacije studenata Spona Univerziteta u Sarajevu. Pozdrav Almine. Forum mladih politologa okuplja mlade ljude koji žele razumjeti politiku, ali i aktivno učestvovati u društvu. Šta je po vašem mišljenju najveća vrijednost ovakvog okupljanja?

0: Zato što bez otvorenog razgovora nema ni kvalitetne demokratije. Mislim da ne trebamo težiti tome da svi mislimo isto, nego je sama suština toga da naučimo kako razgovarati kada se ne slažemo. Jer mladi politolozi upravo kroz takve razgovore mogu razvijeti sposobnost da argumentuju svoje stavove, ali da razumiju stavove drugih. To je ipak vještina koja je potrebna ne samo u akademiji, ne samo u obrazovanju, nego je potrebna i u budućem političkom životu za onog ko želi da se bavi ovim vidom posla.
1: Koliko ovakve forumi mogu biti mjesto na kojem mladi ne samo da uče od iskusnijih, nego i sami mogu ponuditi nove ideje i drugačiji pogled na političku stvarnost Bosne i Hercegovine?
0: Mislim da mladi ne trebaju biti samo publika koja sluša iskusnije, nego ravnopravni učesnici same biti razgovora. Oni imaju iskustvo, imaju perspektive koje možda starije generacije nemaju. Posebno kada govorimo o digitalnom društvu, kada govorimo o mobilnostima mladima, naročito europskim integracijama. Važno za ovaj forum da on bude prostor dvosmjerne razmjene jeste u tome da mladi uče od iskusniji, ali da iskusniji čuju što mladi misle o budućnosti ove zemlje.
1: Jedan od izazova mladih ljudi jeste osjećaj da se njihove ideje često čuju, ali rijetko zaista dođu do onih koji donose odluke. Može li forum biti most između mladih i političkih institucija?
0: Upravo je to jedna od ideja zbog čega smo i željeli organizirati forum. Ako želimo da mladi budu uključeni u političke procese, nije dovoljno samo govoriti o njima, već im treba omogućiti direktan razgovor sa ljudima koji učestvuju u donošenju odluka, zato smo željeli okupiti akademsku zajednicu, diplomate, političke predstavnike, međunarodne organizacije i mlade na istom mjestu. Nadam se da će iz tih razgovora zaista proizići konkretne prilike, saradnje, a naravno ideje.
1: Što biste voljeli da mladi politolozi ponesu sa sobom iz Sarajeva nakon 3 dana foruma, osim novih poznanstava i znanja?
0: Zaista bih volio da ponesu osjećaj da njihov glas ima vrijednost i da postoji prostor u kojem mogu da djeluju. Da shvate da nije potrebno čekati neku funkciju određene godine da bi se počelo da prenositi društvu. Ako iz Sarajeva odu sa više samopouzdanja, više motivacije, osjećaja da mogu pokrenuti nešto konkretno, onda je zaista ovaj forum ispunio svoju svrhu.
1: Koliko je za budućnost bosansko-hercegovačke politike važno da mladi politolozi razgovaraju jedni s drugima izvan stranačkih i političkih podjela?
0: Mislim da je to jedna od ključnih stvari za budućnost države Bosne i Hercegovine. Stranačke i političke razlike će uvijek postojati. One su normalan dio demokratije, ali one ne smiju da budu razlog da mi prestanemo razgovarati. Mladi ljudi moraju naučiti da mogu imati različite političke stavove, perspektive, gledište, ali istovremeno trebaju da sarađivaju na pitanjima koja su važna za njih, za društvo. Upravo takvu političku kulturu želimo da postičemo i kroz forum. Zato i jeste svrha i cilj njegovog održavanja.
1: Da li očekujete da će upravo iz ovakvih okupljanja nastati neka nova politička ideja, inicijativa ili generacija ljudi koji će u budućnosti mijenjati način na koji se politika vodi u Bosni i Hercegovini?
0: Vjerujem da je takvo nešto moguće i možda je upravo to najvažniji dugoročni rezultat ovakvog okupljanja. Ne očekujem da će se nakon 3 dana pojaviti neko veliko rješenje za sve probleme Bosne i Hercegovine, ali očekujem da će se upoznati ljudi koji će za nekoliko godina zajedno raditi u institucijama, diplomatiji, međunarodnim organizacijama ili civilnom društvu. Ako iz ovog foruma nastane generacija koja zna razgovarati, preuzeti odgovornost, da sarađuje, onda smo napravili nešto po meni važno.
1: Kako mladim ljudima koji tek ulaze u svijet politike objasniti razliku između političkog angažmana i pukog stranačkog članstva?
0: Stranačko članstvo može biti jedan oblik političkog angažmana, što je sasvim normalno i prirodno, ali nikako nije njegov jedini oblik. Politički angažman podrazumijeva problem društva, da se on razumije, interese za javnu politiku, aktivno učešće i spremnost da se ponude rješenja. Mladi mogu biti politički aktivni kroz civilno društvo, kao kroz studentske organizacije, istraživanje. Suština jeste da politika ne bude samo pitanje funkcije, nego treba da bude pitanje odgovornosti prema društvu, naravno.
1: Forum se održava u Sarajevu od 10. do 12. septembra. Šta je ono što biste posebno voljeli da učesnici otvore kao pitanje, a o čemu se u našoj javnosti možda još uvijek nedovoljno razgovara?
0: Volio bih da više razgovaramo o tome kako mladi mogu zaista da učestvuju u donošenju odluka, a ne da budu samo tema političkih programa. Također, mislim da moramo otvoriti pitanje povjerenja mladih u institucije, što je jako bitno i razloga zbog koji veliki broj mladih ne vidi svoju budućnost i ne vidi da živi

0: u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini. Važno je da ne razgovaramo samo o problemima, nego i o tome koje konkretne namjere, konkretne mehanizme možemo napraviti da mladi postanu dio tog rješenja.
1: Ako bismo se za nekoliko godina vratili na ovaj forum i pitali učesnike šta im je promijenilo u životu i karijeri, šta biste voljeli da njihov odgovor bude?
0: Volio bi da njihov odgovor bude da im je ovaj projekat, ovaj forum promijenio način na koji gledaju politiku, ali i na vlastitu ulogu u društvu. Da kažu da su u Sarajevu shvatili da nisu samo posmatrači političkih procesa, nego da i oni sami mogu biti učesnici, sami mogu biti pokretači promjena. Još bih više volio da neko kaže da je upravo ovdje upoznao osobu s kojom je kasnije pokrenuo projekat, istraživanje, inicijativu ili ostvario neku profesionalnu saradnju. Mislim da pravi uspjeh ovog projekta, ovog foruma, neće biti ono što se desi tokom 3 dana u Sarajevu, nego ono što će iz tih razgovora nastati nakon što se učesnici vrate u svoje gradove i u svoje države regiona. Možda će neko od njih jednog dana biti profesor, parlamentarac, ministar, diplomata ili neko ko će raditi na kreiranju javnih politika. Ako se tada oni budu sjećali da su upravo u Sarajevu upoznali ljude sa kojima radi možda danas i da je taj forum kao dodatnu motivaciju dao da ostanu aktivni, onda mislim da smo uradili nešto zaista vrijedno. Na kraju, volio bih da za nekoliko godina, ne govorimo samo o tome da je ovo bio prvi forum mladih politologa ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, nego da kažemo da je upravo taj prvi bio početak jedne šire mreže mladih ljudi koja je nastavila da sarađuje, razmjenjuje ideje i doprinosi, hajmo reći tako, političkom i društvenom životu Bosne i Hercegovine i regiona.
1: Hvala još jednom na razgovoru. Forum mladih politologa nije samo prilika za sticanje novih znanja, već i mjesto na kojem nastaju ideje, partnerstva i inicijative koje mogu imati dugoročan utjecaj na društvo. Ostaje vidjeti kakve će poruke i zaključke učesnici ponijeti iz Sarajeva, ali jedno je sigurno, razgovor, razmjene mišljenja i aktivno učešće mladih ostaju ključni za razvoj demokratske i odgovorne političke kulture u Bosni i Hercegovini. Za mladinski program BH Radija 1 Time Out.

0: Ketchup.
1: Sarajevo, univerzitetski grad bez adekvatnog prostora, namijenjenog učenju i okupljanju mladih. Dugo su se mladi okupljali na posljednjem spratu Arija centra, bivše robne kuće Sarajka, ali to zbog strožih pravila već duže vrijeme nije moguće. Mladi općine centra Sarajevo pokrenuli su inicijativu za formiranje prostora za učenje i druženje mladih na području općine centar, koje je prethodilo anketiranje mladih i potpisivanje peticije, gdje su mladi rekli da bi im ovakav prostor veoma mnogo značio. Gimnazijalka Armela Rešidović i članovi njenog tima su inicijativu predstavili u Europskom parlamentu. Put do realizacije ideje, kako ističe, jako dug, ali svaki milimetar vrijedi proći. U nastavku razgovaramo s učenicom prve gimnazije Sarajevo, Armelom Rešidović, prilog pripremila Mensuda Karović.
2: Poštovana Armela, molim vas predstavite nam sebe i inicijativu koju ste pokrenuli.
3: Prije svega drago mi je na pozvu. Moje ime je Armela Rešidović, imam 18 godina i bavim se aktivizmom od svoje 15. godine. Ovdje sam da pričam o svojoj inicijativi koju sam zajedno sa svojim timom razrađivala već godinu i pol dana, koja je nastala iz potrebe mladih ljudi kantona Sarajevo da imamo prostor koji je slobodan nama na korištenje u terminima koji su prilagođeni našim potrebama.
2: Zašto je važno imati takav prostor?
3: Pa veoma je važno da mladi imaju takva mjesta za okupljanje jer im to pruži priliku da stvare osjećaj zajednice. Ako mladi se ne osjećaju dobrodošli u svojoj zajednici, ne mogu ni da zajedno rade ka ostvarivanju svojih ciljeva i rješavanju zajedničkih problema. To bi vam ukratko bilo kao da je vijećnica i dan danas otvorena na slobodno korištenje kao što je nekada bila.
2: Do sada ste koristili posljednji sprat na Arija centru i šta se desilo? Pa više ne koristite taj prostor.
3: S novim zakonom o neradnoj nedjelji taj termin korištenja Arija centra biva veoma nepristupačan zato jer mladi koriste taj prostor da se pripreme obaveze za školske i fakultetske zadatke, ali neradnom nedjeljom to biva stvarno nepristupačno. A i nova neka interna pravila u samom Arija centru to zabranjuju i okupljanja su sve ređa.
2: Čitaonice, biblioteke isto tako nisu dostupne za takav vid korištenja?
3: Dostupne su, da, ali u određenim terminima i često nema dovoljno prostora za kapacitet mladih ljudi kojima je to potrebno.
2: Prije nego što ste pokrenuli inicijativu, radili ste anketu sa mladima, studentima, srednjoškolcima. Evo najznačajnije podatke, molim vas, Armela, da predstavimo.
3: Pa mi smo stvarno htjeli da čujemo stvarna mišljenja mladih ljudi. Radili smo anketu, izlazili smo na ulice, nismo pitali stvarna njihova iskustva sa nedostatkom prostora. Prekupili smo preko 450 odgovora i mladi ljudi stvarno iskazuju da zamjena tog prostora biva najčešće ugostiteljski objekat. I to postaje stvarno trend u našem gradu da ugostiteljski objekti naplaćuju korištenje prostora, otvaraju se cijele zone u kafićima koje dozvoljavaju upotrebu laptopa i sve u svemu ne mislim da to treba da bude glavno okupljalište mladih. Mislim da mladi trebaju da imaju prostor koji će im biti tu i za druženje, ali i za neke edukativne svrhe, da mogu da se tu okupljaju i što se tiče njihovog aktivizma, i što se tiče njihovog obrazovanja i da generalno približimo zajednicu mladima u tom smislu. A što se tiče same ankete, prikupili smo odgovore tako što smo komunicirali sa raznim školama i fakultetima. Tu se često javljali studenti sa različitih fakulteta koji bi to proširili sa studentima sa svoje godine. Kasnije smo napravili peticiju koja je prikupila preko 500 odgovora i 500 potpisa. Stvarno su se mladi odazvali po tom pitanju i to nam je bilo bitno da ne stanemo samo na jednoj ideji i da to ne ostane samo naša grupa koja se aktivno bavi time, nego da čujemo da nismo jedini koji doživljavaju taj problem.
2: Studenti i srednjoškolci izjavljuju da im taj prostor treba zato što rade zajedničke projekte i na kraju razvijaju se i prijateljstva. Evo, studenti prava recimo kažu da im je potrebno da analiziraju te historijske pravne akte. Znači, sasvim opravdani razlozi da imate ovakav prostor.
3: Pa naravno, mislim, a i prije svega moram uzeti u obzir da je Sarajevo grad fakultete, da dosta mladih ljudi koji studira na fakultetima u Sarajevu tu ne stanuje. I onda možemo posmatrati perspektivu mlade osobe koja dolazi svaki dan na fakultet iz nekog drugog grada ili drugog mjesta u okolicini Sarajeva i onda mora da radi na grupnom zadatku. Gdje ta osoba da se nalazi sa tim svojim kolegama?
2: Vi ste našli kao jedan od načina rješenja ovoga problema preko mjesnih zajednica, čak ste pronašli prostor na Đidžikovcu. Šta se desilo s tom inicijativom?
3: Pa, što se tiče prostora na Đidžikovcu, mi smo tu pronašli jednu prostoriju koja je već poprilično bila opremljena, koja u razgovoru sa zaposlenima i nije se toliko često koristila. Mi smo pisali općini nadležnim organima, međutim, po njihovim internim propisima, ta je prostorija namijenjena za jednu drugu stranku, za stranku penzionera, iako aktivno ona nije u upotrebi. Opet je to onda bilo do toga da oni nisu spremni da nam daju taj prostor. Ali mi smo samo htjeli to uzeti za primjer, da mi ne tražimo puno, tražimo jednostavnu prostoriju koja je namijenjena isključivo za nas i koja bi bila dostupna u terminima koji odgovaraju mladima. Jer nije jedno, eto, napravit ćemo prostor za mladi, ali da taj prostor bude otvoren od 9 do 5. Jer mladi nisu u školama od 9 do 5, nisu na fakultetu od 9 do 5, postoje druge smjene, postoje studentski poslovi i stvarno je da je ključ toga da im je dostupan onda kada su mladi slobodni da ga koriste.
2: Da, potrebno je naglasiti da tražite samo prostor. Dakle, ne tražite laptope, ne tražite opremu, kafe, aparate, da. Naprosto tražite prostor gdje možete učiti.
3: Da, jer sad ta neka dodatna oprema je poželjna, ali kada mi imamo taj neki početak da imamo prostor, da imamo odobrenje, onda je sve ostalo će doći lako. Što se tiče sponzora i podrške, jer je i toga bilo na putu ka ostvarenju ove inicijative, ali nemoguće je doći do tog sponzora kada mi nemamo papir od nadležnih organa da mi imamo prostoriju za nas.
2: Razgovarali ste o tom pitanju, možda i o tom prijedlogu za Đidžikovac sa načelnikom općine Centar i gradonačelnikom grada Sarajeva, ako se ne varam.
3: Razgovarali smo sa lokalno-ekonomskim razvojem, odnosno odsjekom za lokalno-ekonomski razvoj općine Centar, koji su nam se obratili ispred načelnika. I oni su nam podijelili sami te informacije da nam ne mogu zbog toga ustupiti prostoriju, da bi nam samo mogli naći neki drugi prostor koji bismo plaćali. A što se tiče gradonačelnika, njemu smo isto predstavili naš rad, našu inicijativu i obećao nam je da će razgovarati sa određenim organizacijama koji već raspolažu sa prostorom, ali nekako smo tu ni tamo, ni vamo, jer nemamo nikakve zvančne informacije, pošto su to veoma dugotrajni procesi u razgovorima sa tim vlastima, često se čekaju odgovori i više od par mjeseci.
2: Ministarstvo obrazovanja ste isto kontaktirali?
3: Pa i sa njima, kao i generalno sa ostatkom vlasti, uvijek su odgovori pozitivni, uvijek oni nas stvarno srdačno dočekaju, razumiju, ali kada je potrebno dati neko konkretno rješenje, tu se nekim dijelom oklijeva. Što ja razumijem, ali za nas je samo dostignuće da se otvara ta tema. I nekako ono što mi radimo, nekim dijelom i ne očekujemo da će biti rezultat toga nešto što ćemo mi dočekati tokom našeg školovanja, nego nešto što će buduće generacije možda imati.
2: Vi ste hrabri i ne odustajete. Inicijativu i vaš problem ste iznijeli i u Europski parlament.
3: Da. Pa to je onda bilo jedna veoma duga priča. Uglavnom, jedna nevladna organizacija koju moram da spomenem, NIT, nas je kroz cijeli proces podržala i kasnije nam je pružila priliku da naš aktivizam i sav taj naš rad sa vlastima ovdje u Sarajevu iznesemo u Europski parlament kod potpredsjednika Niku Štefanuce. I to je bilo jedno iskustvo za sebe da to nešto što se činilo nekad na momente toliko sitno u našem gradu zapravo znači toliko puno negdje. I da nismo jedini mladi ljudi, da i u razvijenijim zemljama i u nekim manje razvijenim zemljama isto mladi ljudi se bore za bolji položaj u društvu. I u nekom dijelu me stvarno to hrabrilo da se nastavim baviti aktivizmom, ne samo vezano za ovu inicijativu, nego stvarno želim da saslušam mlade ljude i ako ništa da im podijelim svoje iskustvo kako bi oni znali kako, na primjer, mogu da postupe što se tiče njihovih problema.
2: Koje ste savjete dobili od parlamentaraca evropskih? Jesu li vas oni bar ohrabrili za dalju borbu?
3: Pa, naravno da jesu, ali pomogli su nam i konkretno da su nam podijelili neke resurse koje oni imaju kroz Bosnu i Hercegovinu i tu smo u nekoj komunikaciji s njima, pa ćemo vidjeti hoće li to možda donijeti neki konkretni rezultat, ali sve o svemu mi ne odustajemo. i imali njihovu podršku ili ne, mi se borimo za mlade ljude grada Sarajeva i dok god postoje mladi ljudi koji smatraju da im je to stvarna potreba i spremni su da se bore za rješenje, mi ćemo nastaviti dalje.
2: Kad razmišljaš o tome, da li vidiš konačan ishod ove vaše inicijative? Hoćete li dobiti taj prostor?
3: Pa ja to ne gledam tako nekako crno-bijelo, iskreno, hoćemo li ili nećemo. Meni je stvarno najznačajnije u ovome svemu da se mladi ljudi pokrenuli zajedno i da je počelo od mene pa još par ljudi, da sada mi imamo grupu ljudi koji aktivno rade na tome i koji to stvarno interesuje. I to me nekako najviše ohrabrilo da stvarno postoje mladi ljudi koji nekako ne čekaju da sve dobiju, da im se sve omogući, nego žele da imaju položaj u društvu, da mogu sami sebi da se izbore za njihove potrebe, da to iznesu tamo gdje se njihov glas može čuti.
2: I koliko je to značajno da pojedinac može da razvije kolektivnu svijest među mladim ljudima, da se vrijedi boriti za svoja prava i za svoje želje na kraju krajeva?
3: Pa definitivno je značilo, meni je lično značilo da znam da kao mlada osoba ja bez ikakve pozicije, bez ikakvog statusa u društvu mogu da se obratim vlastima i da očekujem odgovor i da imam puno građanskog prava da očekujem odgovor. I želim u tome da ohrabrim još mladih ljudi da njihove želje, njihove potrebe nisu nešto sitno, nisu nešto nevažno i da trebaju da učine taj korak da se obrate nadležnim organima kada god je to moguće, jer to je u njihovom opisu posla da saslušaju nas kao građane. I nekim dijelom stvarno želim da budućnost moje karijere u aktivizmu, mislim mog daljeg puta u aktivizmu, bude da ohrabrim mlade ljude da se bave upravo time, da je nekako pokažem da je to u biti veoma, veoma jednostavno.
2: Armela, još evo pred sam kraj ovog razgovora da nam kažeš koliko je ovo vas promijenilo lično, ova borba i taj put koji ste prešli za samo ovu jednu inicijativu.
3: Pa za samo ovu jednu inicijativu vezano za nedostatak prostora za mlade sam dobila priliku da saslušam toliko ličnih iskustava i priča mladih ljudi da sam ja sama onda počela da se osvrćem na probleme koji mene nikada nisu doticali, poput javnog gradskog prijevoza, poput trotoara, poput ekoloških problema u određenim dijelovima. Jer baveći se ovom inicijativom su se mladi ljudi počeli obraćati sa svojim problemima nevezano za ovu inicijativu, ne znajući nekako gdje da se upute i onda su se obratili meni i nama kao grupi i to nam je bilo veoma značajno da mogu vidjeti u nama tu neku smjernicu ili na neki način vidjeti nas kao mjesto gdje se mogu obratiti. I nekim dijelom sam vama zahvalna na tome i zahvalan sam na novim perspektivama koje su mi se otvorili kroz rad na ovaj projekat.
2: Evo za kraj, ja bih vas zamolila da uputite poruku ili pozovete mlade ili možda vlasti da stane uz vas, pa na kraju svako od nas da vas podrži u vašim borbama.
3: Pa stvarno bih se nadala da će se mladi ljudi odazvati još više, još u većem broju. Iako brojke koje smo mi dostigli nisu uopšte neznačajne, opet je uvijek korisno da što više mladih ljudi stane iza nas, potpiše peticiju, ispuni anketu, jer upravo tako je jedini način u koji mi možemo stvarno uzrokovati promjenu.
2: Armela, mnogo vam hvala za ovaj razgovor i puno sreće u daljem radu i na kraju da dobijete taj prostor koji zaslužujete.
3: Hvala vam.
2: Bila je ovo Armela Rešidović, gimnazijalka koja se hrabro bori za prava mladih. A njihovo pravo je da imaju prostor gdje će učiti, raditi zajedno na projektima i sticati nova prijateljstva. Umjesto što ih kritikujemo da koriste prekovremeno društvene mreže, potpišimo peticiju i dajmo mladima šansu da kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme u prostoru namijenjenom za tu svrhu. Za BH Radio 1, Mensuda Karović. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: ideje do konkretnog djelovanja, mladi aktivisti kroz Akademiju lokalnog aktivizma dobili su priliku učiti, povezivati se i napraviti korak dalje u svom angažmanu. Ko su oni koji svojim radom mijenjaju zajednicu, šta donosi novo mjesto za okupljanje i djelovanje mladih, te kakve priče stoje iza ovogodišnje Akademije, donosimo u nastavku u prilogu Amine Tulumović.
1: O tome šta je Akademija donijela mladim aktivistima, ko se našao među nominovanima za aktivistu godine i šta otvaranje novog Tuzlanskog otvorenog centra znači za lokalnu zajednicu, razgovaramo sa predstavnikom Tuzlanskog otvorenog centra Josipom Ventić, koji će nam reći nešto više o Akademiji lokalnog aktivizma te šta je ona donijela.
2: Pa evo, Akademija je završena baš u subotu, 22. augusta, ona je trajala 4 dana i bila je namijenjena mladima iz Tuzlanskog kantona u uzrastu od 15 do 30 godina. Imali smo stvarno raznoliku grupu učesnika, od 15 baš do 30, zastupili smo otprilike sve ove kategorije mladih i iz različitih gradova iz Tuzlanskog kantona. Bilo je 20 učesnika, oni su kroz 4 dana mogli da kroz akademiju nauče šta je to građanski aktivizam, kako da se oni uključe, aktiviraju svojim lokalnim zajednicama. Onda smo se bavili malo ozbiljnijim temama kao što su politički sistem, političko uređenje Bosne i Hercegovine, zatim izborni proces, je nam sad u oktobru bliže i opći izbori, pa da oni koji prvi put izlaze na izbore, ali oni koji još uvijek nemaju pravo glasa, vide kako će to izgledati, na koji način oni da biraju, ali i kako da prijave eventualne neregularnosti. I na kraju smo ovaj program zatvorili sa važnosti njihovog uključivanja u procese donošenja odluka, kao i njihovog uključivanja u same procese oko samih izbora. Akademija ovo druga godina, drugi modul akademije će se održati ove godine isto u novembru, od 6. do 8. novembra. Plan je da radimo sa istom grupom učesnika, ali svakako koliko bude i učesnika koji su zainteresovani dodatno, uvijek se mogu prijaviti putem naših društvenih mreža i linkova, tako da smo otvoreni i za dodatne učesnike. Ono što je različito i što nas očekuje u drugom modulu jeste da će učesnici imati priliku da dobiju svoje mentore kako bi pokretali inicijative u svojim lokalnim zajednicama iz kojih dolaze. Naravno, te inicijative bi mi najviše voljeli da budu za poboljšanje položaja mladih u njihovim lokalnim zajednicama, ali svakako inicijative koje će generalno promijeniti nešto u njihovim lokalnim zajednicama na bolje su dobro došle. Ono što je isto važno istaći jeste da se ova akademija, ovo je neki program koji mi planiramo da održavamo kontinuirano i kroz naredni niz godina, a donator koji podržava ovu akademiju je National Endowment for Democracy iz Sjedinjenih Američkih Država.
1: Ko su vam bili predavači?
2: Bili su profesor sa univerziteta, profesorica Janeta Omerti,

0: jer na taj način vidi da učesnici bolje prihvataju to znanje. Naravno, sve ono što su oni dobili kao znanje od njih tokom teoretskog dijela predavanja su mogli da probaju taj dan kroz simulaciju izbornog dana, izbornog procesa, kao i kroz simulaciju raznih donošenja političkih odluka na različitim nivoima vlasti, kako sve to funkcioniše. Tako da je ovo jedan veoma intenzivan, zanimljiv program. Mogu iskoristiti priliku da pozovem mladi da nas se svakako jave i da se uključe. Ono što se tiče isto tehničkih stvari jeste da mi snosimo sve troškove i za učesnike, tako da mladi su tu samo da dođu, uživaju i pokupe sve znanja i da sa nečim bogatijim odu onaj nazad svoje lokalne zajednice.
1: Ove godine organizujete festival pod nazivom Rahatluk, gdje proglašavate aktivistu ili aktivisticu godine, pa možete li nam reći nešto više o tome?
0: Pa evo, ne bi da otkrivam previše još uvijek, ali ono što možemo reći sa sigurnošću jeste da od 9. do 11. oktobra bit će na raznim lokacijama u gradu Tuzla, kao i u našem prostoru za mladi, tako i u Narodnom pozorištu, u gradskom parku, ali i na drugim mjestima. Biramo aktivistu, aktivistu godine, ali imamo tu još razne kategorije. Novinovani još uvijek je u procesu biranje i glasanje. Komisija će odlučiti ko je pobjednik, naravno, tako da ja još uvijek nemam uvid u nominovani. Pored toga imamo kvir umjetnost godine ili umjetnost koja mijenja, i treća kategorija je saveznik ili saveznica godine. Tako da ćemo u sklopu festivala imati onaj i dodjelu tih nagrada za izabrane, ali i ono što nas očekuje jeste bogat kulturni i umjetnički program, koncerti, radionice, čak i neki naši onaj produkti, kao prethodnih godina smo imali dokumentarni film i predstavu, tako da evo.
1: Uskoro dobijete i vaš novi prostor.
0: Najbliži datum koji nas očekuje jeste 2. septembar, u 18 sati je svečano otvaranje prostora. Zapravo u pitanju je prostor za mlade koji je ranije postojao u gradu Tuzla. Mi smo sada kao organizacija prije nekih godinu i pol dana otprilike došli na ideju da bi mogli da unaprijedimo taj prostor, jer je on bio u stvarno lošem stanju, nije se koristio, zatim je bio dosta devastiran od raznih utjecaja kao što su poplave koje se dešavale zbog loših odvoda, trajala infrastruktura jednostavno, tako da smo mi odlučili da pokušamo pronaći strane donatore koji će financirati renovaciju tog prostora, i evo uspjeli smo u tome. Ono što je još zanimljivo jeste da mi nismo mogli tek tako da dobijemo taj prostor, morali smo da ispregovaramo sa raznim nivoima, kako kod nas i u gradu, tako i među omladinskim organizacijama. To je prostor za mlade koji je predviđeno članom Zakona o mladih Federacije Bosne i Hercegovine, koji grad ustupa na korištenje mladima, i on i dalje ostaje takav, iako smo mi oni koji upravljamo, mi samo upravljamo tim prostorom, ali on je otvoren, će biti za sve mlade, omladinske organizacije, za provođenje njihove aktivnosti. Ono što smo mi uradili jeste da smo od Vijeća mladi dobili saglasnost da mi kao omladinska organizacija preuzmemo upravljanje. Potpisali smo sa Centrom za kulturu i gradom Tuzla sporazum da mi to radimo do 2030. godine. Uložili smo značajna sredstva, negdje preko 40.000 konvertibilnih maraka, gdje smo kompletan prostor renovirali od podova do plafona, obezbijedili smo neophodnu opremu, tako da će mladi imati priliku tu i da dođu da uče, da provode svoje vrijeme, da se druže, imat će priliku i za PlayStationom, provođenjem raznih aktivnosti. Prostor je opremljen i sa kuhinjom, toaletom, kao i sa stolovima, stolicama, projektorom, platnom i svime što je neophodno za njihov normalan rad i funkcionisanje. Prostor će se otvoriti 2.9. i mi smo odredili koordinatora našeg prostora, tako da će se njemu moći javljati za sve onaj informacije oko dostupnosti samog prostora.
1: Pored svega navedenog, imate li još neke projekte?
0: Pa evo, mi očekujemo i potpisivanje još jednog ugovora o financiranju, tako da nas vjerovatno do kraja ove godine ili početkom naredne očekuje Akademija političkog aktivizma za žene i LGBTI osobe, a pored toga tu su i društvene aktivnosti koje redovno organizujemo za zajednicu, od ovako društvenih aktivnosti do edukativnih, tako da evo, to nas sve očekuje u narednom periodu. Iskoristili smo ovaj period kada su godišnji odmor, da mi malo aktivnije radimo, pa onda kada drugo budu radili, mi ćemo da se odmaramo.
1: I upravo kroz ovakve priče vidimo koliko su angažman, zajedništvo i spremnost na promjene važni za svaku zajednicu. Tuzlanski otvoreni centar i ljudi koji djeluju kroz njega nastavljaju stvarati prostor za nove ideje, susrete i inicijative. Hvala vam na izvornom vremenu i želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro večer, broj poginulih u poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine porastao na 150, požari i dalje aktivni kod Trebinja, vatra ponovo i na Trebeviću, završen i Liđanski festival narodne muzike. Vrijeme danas pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni.

0: Broj poginulih u bujičnim poplavama i klizištima na granici Kine i Nepala nastavlja rasti. Prema posljednjim podacima poginulo je više od 150 ljudi, a spasioci tragaju za skoro 500 osoba, uglavnom stranih turista, govore stanovnici pograničnog područja.
1: Nije bilo nikakvog upozorenja na opasnost. Ja sam izgubio vezu sa svojim radnicima, nema signala i ne možemo doći ni do koga. U kišnoj sezoni povremeno je bilo odrona, blata i klizišta, ali je ovo puno ozbiljnije.
2: Nepalske vlasti pokušale su da pošalju helikopter kako bi iz vazduha provjerili područje jer je pristup cestama onemogućen. Međutim, zbog snažnih vjetrova helikopter nije mogao da dođe do pogođenog područja.
0: 14 novorođene djece smrtno je stradalo u požaru u bolnici u glavnom gradu Pakistana Islamabadu. Pretpostavlja se da je požar uzrokovao kvar u sistemu klimatizacije. Riječ je o najsmrtonosnijem incidentu u ovoj zemlji u posljednjih nekoliko godina, iako požari nisu rijetkost u pakistanskim bolnicama. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, ponovo gori na Trebeviću kod Sarajeva, a ekipe već rade na gašenju i sprečavanju širenja požara. Situacija je teška na području Trebinja, ali vatra ne ugrožava stambene objekte. Ipak vatrogasci će dežurati tokom noći, potvrdio je načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
3: Cijelo Željevo bilo jako teško, pitanje je bila borba za kuće, posmatramo put prema Konjskom, tamo se kreće, isto tako kreće požar, situacija iznad izvorišta Vrele oko također je komplikovana, helikopter oružanih snaga nastavlja sa radom, puno požara manjih na nepristupačnim predjelima, vidjet ćemo šta nam je činiti, vrlo je teško, razmatrali smo neke strateške pravce kako prekinuti ove požare, ali na ovako dugački front teško je to sada, kiše nema u prognozi, morat ćemo da vidimo da možda i zatražimo neku ozbiljniju pomoć da pokušamo ovo nekako dovesti pod kontrolu.
0: Upravni odbor i menadžment BHRT-a razmatrao je financijsku situaciju izazvanu blokadom svih računa. Kako je saopćeno, jedini ispravan put izlaska iz ove situacije je striktno poštivanje sudskih presuda i provođenje zakona u javnom RTV sistemu, govori član upravnog odbora Elvir Lemeš.
4: Uvijek ostajemo vjerni, dakle, pravu, pravnoj državi, sudstvu, tužilaštvu i tako dalje. Mi ćemo insistirati na provođenju zakona. Kad smo se prijavili upravni odbor, mi smo se obavezali da provedemo zakon o javnom RTV sistemu. Članovi upravnog odbora Radio Televizije Republike Srpske. I oni su se obavezali isto kao i ja. Članovi upravnog odbora Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. I oni su se obavezali da provedu. Dakle, mi to trebamo provesti. Neprovođenje zakona je krivično djelo. Pa neka se neko poigra s tim. Ja i koliko vidim ove kolege iz upravnog odbora BHRT-a nismo se voljni igrati sa zakonom. BHRT-u neko mora namiriti ovaj dug. Neko je nas doveo u zabludu. Mi 10 godina radimo, insistiramo na provođenje ovog zakona. Da je njega neko u međuvremenu promijenio, mi bi se ponašali u skladu sa novim zakonom.
0: Uprkos teškoj situaciji i blokiranim računima, BHRT je uspješno završio još jedan projekat. Iliđanski festival narodne muzike okončan je nastupom domaćih i regionalnih zvijezda. Tokom dvije noći publika je imala priliku uživati u nekim od najpoznatijih pjesama, ali i upoznati se sa novim hitovima. Podsjetimo da je prema glasovima žirija i publike pobjednik festivala pjesma Ah moja draga, koju je otpjevao Azur Mehmedović. Danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Znači, s Bogom.
1: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.bhrt.ba